Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» – викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», – каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Уморения лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант? Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

Ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странният чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на соса с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял под тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

Нова Нюс. Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България, в понеделник. Хубав ден ви пожелава екипа на предаването. Гергана Тодорова е продуцент. Подготвили сме интересни теми до 9.30. Все още е неразплетена тази мистерия с GPS заглушителя. Оказва се според експерти, че военна техника. Как е възможно страната ни все още договори за изграждане на антидрон системи за антидрон защита, пък някой на частно да си е изградил. Това всъщност е една от версиите. Защита от дронове заради страх от атентат, може би. Виждате от Google Maps поглед, птичи поглед към сградата, където имаше и обиск. Това е ресторант Келари в София. Още по-голяма е мистерията, защото разследващи твърдят, че са открити коридори, тунели, свързващи ресторанта с съседна сграда. Дали в част от общия комплекс или друга къща. Това поставя въпроси какви са тия тунели, след като оттам изчезна преди няколко години, по време на арест, изчезна Петю Петров еврото. Използвал ли е тези съоръжения под земята е логичният въпрос, който хрумна на всички. Иначе имената на Ами, на Таки, на покойния Къру също са заплетени в тази история. Това е една от темите в предаването. Какво сме подготвили до 9.30? Вижте накратко какво предстои. Храни на прицела на властта, колко поскъпват продуктите от фермерите до щанда, може ли държавата да повлияе на скока на цените. Гостува министъра на земеделието Пламен Абровски. Това, което коментирахме с мощния заглушител, тунела и тайните коридори, какви са версиите след акцията на службите в столичния квартал Драгалевци, има ли подозрения за връзка с криминални кръгове. След жегите от близо 40 градуса, кога ще има захлаждане с валежи и ще става ли септември за море? Очаквайте дългосрочната прогноза с Ники Василковски. Тинейджери потрошиха колата на златното момиче Невяна Владинова с парче бетон, хвърлен от столичен мол. Какво разказва гимнастичката за вандалската проява? Производители на праскови излизат на протест, защо фермери от Сливен твърдят, че продават на загуба под себестойност и са принудени да изхвърлят реколтата. Ще стигне ли цената на литър дизел евро и 85 цента в близките дни? Колко още ще поскъпват горивата на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток? В рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева, между кларинета, социалните мрежи и тин сериалите, как актьора Димитър Енчев споделя с последователите си забавни видеа, които иска да превърне в собствен театрален спектакъл. Между класическата и модерната музика, оперната прима Соня Йончева води световни звезди у нас. Какво да очакваме от мащабните спектакли «Гала София 2026»? В началото на деня първата емисия. Виолета Манчева е готова с новините.
1: Да, добро утро и от мен. Да видим и новините към този час. Парламентът се завръща след лятната си ваканция. Работата на депутатите започва още днес комисия по правни въпроси. В нея народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Срокът, в който трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова във вторник председателят на парламента ще свика и извънредно заседание по темата. През сесенната сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи, сред тях гласуване на бюджет за 27-ма година и избор на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Според управляващите, до началото на ноември ВСС ще има нов състав. Жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни гръмотевични бури в районите на Западна и Централна България. Заради топлото време са възможни градушки. Възможно е в някои точки на страната да паднат за кратко по-съществени количества дъжд. Движението на влаковете в района на Пловдив се променя заради изграждането на пасарелка, съобщиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Не спира движението по първи коловоз и челните коловози. Отменят се и всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово. За превоза в този участък са осигурени автобуси. Строителните дейности са част от проекта за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив. Още от страната вторият задължителен зрелостен изпит и държавният изпит по професионална квалификация ще се проведат днес. На тези матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. И от света в Киев се събират европейски лидери за среща на върха на така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Част от участниците ще бъдат на място, а други ще се включат онлайн. Разговорите ще бъдат водени от Еммануел Макрон, Фридрих Мерц и Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Срещата съвпада с деня на независимостта на Украйна. Сред темите ще бъдат сигурността и бъдещата подкрепа за Киев. Бърнам ще обяви и помощ за украинското производство на ракети с голям обсег. В средата на юли от Париж премиерът Румен Радев обяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите. На този фон ударите продължават. Най-малко 7 души загинаха при руски атаки в Украйна. В Русия пък жертвите са 3, сред тях и 2 деца. А на финала нещо любопитно. Хиляди пловци от 64 държави преплуваха Босфора в традиционното международно състезание в Истанбул. Участниците изминаха над 6 км от азиатския до европейския бряг. Тази година мерките за сигурност бяха засилени, а състезателите носеха оранжеви шапки за по-добра видимост във водата. И при мъжете, и при жените победиха представители на Турция. А сега ще вали ли, колко и къде, ще разберем от Ники Василковски. Останете с нас.
2: Добро утро и от мен и добре дошли на територията на късното лято. Има два показателя за това. Единият вече го чухме. Това е старта на работата на депутатите, тези депутати. Ето го и другия показател. Виждаме го в небето над нас. Започнаха вече да се оформят големите ята от щъркели, подготвяйки се всъщност за дългия полет на юг. Видеото, което наблюдаваме, е на Александър Караджов. А иначе днес действително ще превали в много части на Западна и Централна България. Някъде ще е по-кратко, някъде ще е малко по-интензивно. Общо взето, местата, където явленията се очаква да са по-интензивни, с потенциал за по-силни грамотевични бури и градушка, виждате ги, Югозападна България и централните северни райони. По отношение на температурите остава горещо, макар и не толкова колкото беше през почивните дни. Температури от 31 до към 36-37 градуса. Важно уточнение, ако сте някъде край морето и въобще в източните части на страната, там времето ще остане приветливо, слънчево, с съвсем лека динамична облачност. Температурите по морския бряг около 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Морето се очертава днес да остане относително спокойно, с тенденция едва при вечер да се вдигне някаква вълна, все още не чак толкова съществена. Вторник, сряда, четвъртък, динамична обстановка, особено сряда и четвъртък с нахлуването на малко по-студен въздух. Ще има грамотевични бури с риск от градушка. Вече споменахме по-така уязвими са северна и западна България на тези явления. Едва в четвъртък, вероятно и край морето ще се развият някои от тях. Четвъртък и петък, вероятно и събота, температурите ще са малко по-ниски. Ще се върнем към така малко по-поносимия диапазон от 26 до към 31 градуса. Такова ще е времето. След 20 минути малко по-дългосрочно ще погледнем на нещата.
3: Да, по-подробна прогноза с Ники след малко в предаването, понеже ми се видя малко тъжно това с щъркелите, с ятата, които се готвят за дълъг полет и с края на лятото, ние ще сложим акцент върху това дали септември е подходящ за море, така че да си удължим не само усещането, ами практически лятото. Сега правим кратка пауза, след малко тръгваме на обиколка, ще видим местата отиваме при големия пожар, дали все още е голям пожар в Хасковско, над 5000 декара площи бяха засегнати. засегнати вчера. Хеликоптер се намеси. Ще видим към сутринта дали има проблем или пожарът е потушен. Ще видим и поредния протест на земеделски производители. В деня, в който ще ни гостува земеделския министър, отново показваме хора, които са на ръба, които твърдят, че не могат да покрият себестойността на произведеното и за тях е по-изгодно да го изхвърлят. Подробности след малко, сега кратка пауза.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
11: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
12: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките офертите чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле! И за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
14: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
15: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информ.
1: Тества в този час излизат земеделци от Сливен. Производители на праскови твърдят, че изнемогват и се на ръба, защото не могат да пласират своята продукция и изхвърлят реколтата. Според фермерите, ниските изкупни цени не покриват даже разходите. За какви мерки настояват? Как при пълни градини продукцията им не може да стигне до пазара? Цеца Алексова е сега с недоволните. По-късно в предаването ще говорим с земеделския министър, така че внимателно ще чуем какво ще кажат събеседниците при Цеца Алексова. Добро утро!
2: Добро утро, колеги! Виждате колко много производители на праскови в най-големия регион в страната, Сливенския, които произвеждат праскови, са тук тази сутрин. Само след малко те ще блокират и пътя между Сливен и Стара Загора. Но сега започвам с председателя на браншовата камара, Коста Петров. Добро утро! Кое ви извади днес на пътя? Кое ви накара да стигнете до тези крайни мерки с блокада на пътя?
3: Вижте, нашите производители регион Сливен, в цяла България, в сектор плодове и зеленчуци, работим на загуба. Работим на загуба и ние не можем да продължим да оцелеем. Искаме просто смяна на държавната политика, цялостна стратегия нова, да сме дома план за ликвидност, да ни се помогне и да можем да оцелеем, да работим в бъдеще и да гарантираме продоволствена сигурност на България.
2: Апостол Евтимов, вие също сте един от големите производители на плодове. На колко в момента ви изкупуват продукцията и на колко я виждате и в търговската мрежа? И всъщност въобще изкупува ли я някой тая продукция?
4: Една част от продукцията успява да се изкупува. Компотната праскова в момента, предприятието, което е на територията на Сливен, цената е 37 цента. Това е за индустриална праскова, да подчертая, не за десертна праскова. А десертната праскова, ако успееш да я продадеш и не я изхвърлиш, е на цена между 60, 80, 90 цента.
2: От колко време не са променени тези цени?
4: Тези цени не са променяни от 10 години. Да ви кажа сега пък каквото предстои с сливата. Вече цената за сливата е обявена. Цената на сливата е между 20 и 22 евроцента. Само за сравнение, преди 2 години цената на сливата беше 23-24 евроцента.
2: В момента виждам, че хората вече излизат на пътя, за да блокират пътното платно. До мен сега е и кмета на Сливен. Господин Радев, вие подкрепяте производителите. Защо?
5: Производството на праскове е традиционен отрасъл за нашия град. Най-големият производител на праскове е Сливен в България, така че няма как да не подкрепим този традиционен бизнес за Сливен и тези хора да не помогнем с каквото можем, за да получават заслуженото за труда си.
2: Отново се връщам при другите събеседници, при Коста Петров. Коста, какво настоявате от земеделския министър, който само след броени минути ще бъде в ефира на Здравей България?
3: Значи ние утре имаме среща при министерството с министъра. Ние настояваме на нов план на ликвидност. Искаме да се помогне тези хора да оцелят. Това не е основното. План за ликвидност. Нека да разберем.
2: Апостол, в предварителния разговор вие казахте, че други страни трябва да бъдат пример в опита за това как производителите на плодове действат в момента в условията на
4: Европа. Само за сравнение, преди 7-8 години, аз съм голям производител на слива, преди 7-8 години Молдова изнасяше 0 тона слива за Европейския съюз. В момента Молдова изнася около 70 000 тона. За сравнение, България изнася последните години между 300 и 336 тона сливи. Но молдовският министър на земеделието, молдовският външен министър със всеки ден по телевизиите в Германия правят презентации, промоции, посланика на всички изложения. При нас такова нещо няма. Взеха базата. 11 години вече се бориме за тази база. Тя от 25 години. Тя е направена за такива производители. Взеха я, картони вътре правят. Какво ли не правят?
2: Венцислав Темелко, вие сте също един от производителите. Кажете ми, моля ви, От колко време вие продавате на тези цени и как виждате решаването на проблема? Казахте, че имате специални послания към земеделския министър.
6: Да, специални послания имам, защото на по-предната среща земеделския министър ние поставихме въпроса за така наречените кооперативи. Имаме, както каза господин Евтимов, база, която е от преди 15 години построена от германците. Тя е за производителите на плодове и зеленчуци. Тази база беше към Министерство на земеделието, прехвърляха я към Министерство на икономиката и поставихме въпроса при министъра, който обеща да дойде в Сливен с министъра на икономиката. В петък бяхме на среща с областния управител и той каза, че земеделският министър не иска да вземе тази сграда или по-точно не иска да ни я даде на нас. Това ние недоумяваме как може такова нещо при положение, че той нали, даде дума и обеща и искаме да направим първия кооператив в Сливен. Тази сграда трябва да ни я върнат на всяка цена. Тя е наша сграда.
2: Кажете ми, изчислявали ли сте колко е себестойността на 1 килограм праскови и колко трябва, колко реално всъщност вие получавате? Аз разбрах около 37-40 евро.
6: Вижте сега, тази цена е от преди 15 години. Значи цената варира от 60 до 80 стотинки. В момента е 37 евроцент. Само искам да ви кажа нещо. За тези 15 години заплатата на, примерно, вашата заплата за тези 15 години. При 15 години можехте да си купите хикс праскови. Сега, на същата цена може да си купите много повече. Друго, торове, препарати, надници, всичко се увеличи. Ние работим на подсебестойност. Това го обяснихме, казахме го и затова сме тук, защото работим на загуба. И много хора почнаха да изкореняват и градините.
2: Как мислите, че може да бъде решен проблема с едно изречение?
6: С едно изречение може да бъде решен. Това е държавна политика. Министърът на земеделието трябва да влезе в ролята си и по най-спешен порядък да наземат мерки. Говорят за справедлива цена. Коя е справедливата цена? Днеска ще има среща в Министерство на икономиката да дадат разяснение. Справедлива ли е цената 20 години компотната праскова да струва на тези пари? Това не е справедливо.
2: Да разбираме ли, че продукцията може да отиде на сметището?
6: Да, тя вече е на сметището. Голяма част е на сметището и в може да я видите, тук е хвърлена. Да,
2: изгнила. Разбрахте, продължава, важното е да кажем, че продължава да бъде затворен в момента пътя от Сливен за Стара Загора, заради протеста на производителите на праскови, които искат държавна политика, която да е съобразена с пазарните условия и естествено по-високи изкупни цени, така че продукцията да не отива на сметището.
1: Благодаря ти. По-късно още по темата. Иначе, доколкото разбирам, някаква сграда, в която биха ползвали производителите, не им е върната, била е тяхна, в момента се произвеждал някакъв картон, по думите. Опитам се по памет да цитирам един от недоволните.
2: Плодопроизводителите обясняват, че тази сграда може да бъде използвана за сортиране на продукцията, така че наистина да има една добра възможност за тях да им бъде от полза.
1: Благодаря ти, Цеца Алексова, наживо. Големия въпрос, когато имаме една продукция, имаме ли излаз до пазара? Ако е по-специфично с компотните плодове, а с обикновената праскова, как стои въпроса? Много хора, чувайки цена 60, 80, 90 цента за килограм праскови, ще си зададат въпроса, ами къде са, как да стигна до тях? Много ли са звената от прекупвачи? Стигаме пак до стария въпрос, при който встъпи и това правителство и беше поставен въпроса за космическите цени на плодовете и зеленчуците, както каза президента през май месец. Какво е положението сега през септември? Ще говорим за цените малко по-късно. Сега внимание към пожарите. Цяла нощ продължи борбата с огромния пожар в Хасковско. Той пламна вчера след обяд, недалеч от населени места и обхвана близо, аз казах сутринта 5, но те са станали 10 000 декарите, засегнати от огнените езици. И във военния полигон Корен е влязал пожара. На място дойде и хеликоптер. Каква е ситуацията към този час? Знае ли се и причината за възникване на пожара? Димитър Иванов, ще включим. Добро утро!
7: Добро утро. Да, действително, изгрева на слънцето показа огромните щети. 10 000 декара е успяло да превземе пожара. Искам да ви покажа обаче какво се случва. Ето тази растителност, по-ниската, всъщност спомага на огъня да успее бързо да се разпространи, когато има вятър. Виждате и колко трудно достъпно е, за да може да се гаси. Огънят тръгва в района на село Динево и съсредоточава между няколко села. До късно с нощи в тях почти не можеше да се диша от гъстия дим. Митко Чакалов, директора на пожарната, може ли тази сутрин хората вече да си отдъхнат, малко по-леко се диша сякаш?
8: Добро утро. Да, част от фронтовите на пожара са локализирани, така че нямаме толкова активно горение, както вчера. Остава една голяма ивица около 3 км фронт на север, която още не е локализирана.
7: Говорим за посоката Малево.
8: Точно така, за посока Малево говорим. Така че днес там ще правим допълнителна просека, тъй като няма пътища, за да може да локализираме и тази част от пожара.
7: Има ли вече яснота откъде е тръгнал този огън? Тук в района на село Динево е, но каква е всъщност причината, ясно ли?
8: Не, причината не е ясна. Имаме няколко версии. Малко над селото, в ранния следобед тръгва пожара и вследствие на силния вятър много бързо се разпространи и виждате, че вече офана около 10 000 декара.
7: Говореше се вчера за няколко варианта, предизвикано от кабел, който се е скъсал от вятъра или евентуално от хора, които са палили огън. Предполагам, полицията те първо ще изясни.
8: Да, ще има разследване, за да се установи каква е точно причината, но към момента тя е неустановена.
7: Казахте, просека ще се прави, но колко екипа на пожарната има и днес участват ли също и военните, в чиято територия влезе пожара?
8: Да, участват и военните. Чакаме втори допълнителен по-голям булдозер с чиято помощ да може да направим просеката. Чакаме доброволци, служители на горските стопанства, които всички се включат в охраната на периметър.
7: 14 екипа на пожарната, областния управител на Хасково Тодор Иванов също е тук. Господин Иванов, нещо много важно. Повдигнахте и вие въпроса за санкциите при причиняването на такъв огромен пожар, който гълта стотици хиляди евро като ресурс, за да бъде овладян. Каква е всъщност санкцията, ако изобщо бъде доказано кой го е запалил и какво може да се направи?
9: Административната санкция, която се предвижда, е от 100 евро до 1000 евро.
7: На фона на стотици хиляди за потушаването?
9: Абсолютно.
7: Има ли опасност за населените места? Това е едно от нещата, за които вие следите от вчера насам.
9: Към момента няма данни за населените места за заплаха.
7: А как стои въпроса с работата на полето? Това също е възможна причина за причиняване на тези пожари. Има ли в момента активни забрани, които да спират тази работа?
9: До 1 септември има активна забрана по заповед на министра на земеделието, като всеки един земеделец трябва да се съобрази с нея и да я спазва, тъй като при неспазване и създаване на риск за пожари или самия пожар, виждате до какви ще се стига.
7: Да завършим с това, колко са санкционираните от началото на годината за причиняване на пожари и това помага ли като превенция?
8: Повече от 15 човека са санкционирани за това, че са предизвикали по една или друга причина пожари. Спрямо миналата година, мисля, че имаме леко намаление, но както виждате, сезона още не е свършил и пожарите продължават.
7: Благодаря ви. Успех в работата ви днес. Разбрахте, над 10 000 декара вече е завзел този пожар. Голяма част от тях в военния полигон Корен. Добрата новина от тази сутрин е, че вече селата не са толкова задимени, колкото бяха с нощи. Буквално не можеше да се диша в част от тези села.
1: Димитър Иванов следи ситуацията с пожарите в района на Хасково. Благодарим ти за включването. След малко една история от София. Представете си, че сте в трафика и изведнъж върху предното стъкло се стовари парче бетон. Именно това се е случило на Невяна Владинова, знаеме като едно от златните момичета. В момента тя е вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика. Оказва се, че някакви момчета от тераста на Мол Парадайз хвърлят бетон и по тротуара, и по автомобилите. Как е възможно това? Какво точно се е случило? Установени ли са кои са? Има ли отношение охраната на обекта към тези групички, които се събират и вандалстват? След малко подробности по тази тема.
0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: След големите жеги идва ли разхлаждане и дъждове? Ники Василковски преди малко даде прогнозата за деня, но сега ще погледнем и прогнозата за напред, чак до съединението, първите дни на септември. Точно добро утро така, отново.
1: Добро утро. С тези щъркели, които показаха, малко стъжнихме нещата, но не е чак толкова зле положението. Остава топло, остава доста дори топло и до края на август и септември си върви като цяло дългосрочната прогноза по-високи температури спрямо обичайните.
0: Тоест, но отговора ще става ли за море през септември? Категорично да.
1: Категорично, още повече аз те първо трябва да ходя и аз на море. Да, ще става за море. Сега вече с вълнението по морето нещата стават малко по-сложни, тъй като по-често има динамични периоди. Човек трябва да е много по-внимателен с по-високите вълни, с мъртвите вълнения и течения. Но по-оперативно погледнато, следващите 2-3-4 дни всъщност, имаме така условия за гръмотевични бури, които заради тези високи температури все още са с висок риск от градушки. За днес говорим за райони в Югозападна България, Централна Северна България, съответно вторник и сряда, вероятно ще са по-така интензивни явленията в Северна и в Западна България отново. И едва четвъртък, за хората, които са по морския бряг, едва четвъртък, вероятно някой от тези кратки летни дъждове с гръмотевици ще достигне и морския бряг. По отношение на температурите със сигурност ще усетим едно захлаждане около четвъртък-петък сега, още до края на август, което ще е с 4-5 градуса по-низко.
0: Какво ще значи това максимално за деня?
1: Максимална температура за деня от 26-27 тук в района на София до към 31-32 в тези обичайно по-топли точки на страната, като Дунавската равнина, Русенско, Хасковско.
0: Направо идеално.
1: Перфектни са температурите, малко по-поносими стойности. Аз лично не мога да понасям тези най-тежки жеги. След това обаче идва пак един горещ цикъл, който обхваща точно календарния край на август и началото на септември. И около 5-6 ранните прогнози допускат, сега дали ще се случи точно така, още не можем да сме категорични, по-осезаемо захлаждане. Тоест, реално тук от 4 до 6 температурите може би ще паднат до интервала 25, максимум 30 в най-топлите точки на страната, което си е вече спрямо 35 в София тези дни.
0: Това не е много добре, защото покрай съединението и седми мисля, че се води също почивен ден. Доста хора, ето този отрязък са го набелязали за плаш.
1: Ще тръгнат на път.
0: А пък топлото ще бъде тук от 30 август до 3.
1: То реално около съединението не става, няма да стане чак толкова студено. Просто ще е много по-приятно, бих казал, ако си...
0: Като екстра го даваш, не като проблем.
1: По-скоро, да. Ето, вижда се ясно и по морето каква
0: и
1: е ситуацията.
0: И няма да вали по сегашни данни тогава?
1: По сегашни данни не, няма да вали или вероятността е малка. По морето тези смущения са действително много по-малки. Говорихме сега за четвъртък, 27, около 4-5, може би пак ще има условия за кратки летни валежи и по морето температурите там горе-долу две седмици напред се движат максималните температури в интервала 26-29 градуса. Те горе-долу и последните дни бяха така.
0: Значи лято, в книгата за похвали и оплаквания похвали. Очакваш за времето.
1: Да, късно лято, така изглежда късното лято. Остава доста висок риск, между другото, от пожари, колкото и да има някакви локални явления по отношение на валежите, риска си остава доста голям.
0: Добре, знам, че ти ни подготвил и любопитни неща от различни точки.
1: Първия сюжет е свързан с нивото на Дунав. Ще видим кадри от остров Батин, близо до Русе, който в момента е полуостров, тъй като ръкавите на Дунав, това не е самия Дунав, това са ръкавите, които обикновено са пълни с вода, вече са, по този начин изглеждат, както ги виждаме тук. Това е четвъртия, между другото, най-голям остров по река.
0: Това като блата изглеждат, а не като река.
1: Ами то не е само тук тази ситуация, на много места изглеждат нещата по този трагичен, бих казал, начин. Дунав, както не сме го виждали от много дълго време насам, само да уточним, снимките са на сайта ruse.info, но са доста показателни за ситуацията по река Дунав. И погледнах, направих си труда тези дни да погледна прогнозите за валежи не само в България, в цяла Европа за седмица-две напред. Ще видим и това след малко. Не се очертават много стабилни циклони
0: които... Да не очакваме пълноводен
1: да
0: Дунав скоро.
1: Да, или поне да. Няма да стане толкова бързо. По-скоро за сега вървят едни студени атлантически фронтове, които дават някаква надежда все пак за макар минимално повишение на нивото. Това, което виждаме
0: така
1: обаче...
0: Така ли да го гледаме?
1: Това е един от тези студени атмосферни фронтове, преминал над северна Италия, който така с доста силния вятър се вижда как обръща самолетите на летището в, ако не се лъжа, в град Фурли беше тази ситуация. Няма пострадали при това нещо, но показва силата на вятъра, когато той духа с 120 км в час.
0: Това е чудо.
1: Чудо, наистина е чудо. А този уикенд пък, сега малко ще сменим настроението, този уикенд се запознах с едни хора, три момчета, които, те са всъщност цяла група момчета от Националната финансово-стопанска гимназия в София, които са обиколили България, 1500 км из цяла България на велосипеди, спали се на палатки 21 дни по улиците на страната. Най-хубавите места в България са...
0: Джиро ди България са направили.
1: Джиро ди България са направили, да. Наистина възхищавам се на подобни младежи, тъй като и аз като по-малък обикалях с велосипеда на такива големи
0: километри. И сега не се спираш.
1: Не се оплаква Ники от
0: пътешествия и обиколки. Благодаря ти много, Ники Василковски, с поглед за следващите дни. Градусите за море е идеално и през септември. Сега внимание към вандалската атака, за която ви споменах по-рано, от група тинейджери. По колата на Златното момиче и вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова, вчера в социалните мрежи една от най-успешните ни гимнастички разказа, че деца са хвърлили парчета бетон от столичен мол директно по колите и хората на кръстовището долу. Едно парче е оцелило колата, в която е пътувала Невяна, и е потрошило стъклото и като по чудо при този хулигански акт няма пострадали. В района е имало и пешеходци. Какво разказва Невяна Владинова? Защо не иска случая да се подминава? Трябва ли да сме внимателни, като минаваме с кола покрай Мол Парадайс? На фона на случаите на младежка агресия продължаваме темата. Сега в пряко включване Татяна Йорданова ще включим. Добро утро!
2: Добро утро, Вики. Да, ти правилно подчерта. Не става въпрос за парче, а за парчета, защото то не е било само едно. Ето тук може да видите следата от удара от по-голямото, голямо колкото един женски юмрук бетонно парче, което е прелетяло и е ударило стъклото на колата на Златното ни момиче. Добро утро, казвам сега на Невяна Владинова.
3: Добро утро.
2: Сега, случката е от събота вечерта. Какво се случи през вашия поглед? Вие си карате съвсем спокойно по булевард Черни връх и...
3: Да, всъщност се прибирахме събота вечерта към вкъщи от центъра на София, към 10:30. Спряхме на червено на булевард Черни връх и в момента, в който спряхме отстрани, аз бях до шофьорското място, нещо удари колата. Веднага се огледахме. Човека, който седеше до нас на съседната лента, каза: някой хвърля камъни. Аз даже не ми се вярваше. Докато се оглеждахме, нали, така, видимо на тротуара нямаше хора, които да хвърлят камъни. Със сигурност изглеждаха по-нормално. Докато се оглеждахме, може би 15-20 секунди след това, нещо удари предното стъкло, директно го счупи. Той на секундата слезе, разбира се, да види какво се случва.
2: Георги, вашият приятел.
4: Да.
5: Здравейте.
2: Здравейте. Това се случва вечерта, във време, в което има хора по улицата, други коли.
5: Абсолютно, да. И най-нелепото е, че няма точно откъде ти в един момент почваш да си мислиш, че валят камъни. Слезнах аз след втория удар да огледам и установих, че единствено само от мола може да се хвърлят тези камъни. Качихме се в колата, като свет на зелено я преместихме. Влезнахме вече в мола да можем да търсим точно откъде и кой хвърля тези камъни. Качихме се на въпросното заведение, което има такава лятна тераса на най-горния етаж. Там вече и намериха охраните. Специално за нас доста бързо реагираха. Не знам за момчетата, които по-късно установихме, че са хвърляли камъните.
2: Какво установихте вие всъщност? Защото когато сте погледнали нагоре, за да видите, че кой хвърля, не сте видели никого?
3: Той погледна нагоре. Аз даже малко се притесних, че ако още някой камък фръкне и му удари по главата, може наистина да е доста фатално. Затова му казах да се прибере. Свет на зелено, наистина, слава Богу, преместихме колата. Когато се качихме на тераста, всъщност видяхме, че има нещо като ремонт. Имаше още парчета от този бетон за мен и смятам, че те са хвърляли от тях. Оттам вече охраните като дойдоха, видяха камерите и те всъщност ни казаха, че това са младежи на 13-14 години, видимо.
2: Видимо на 13-14 години. Казаха ли ви дали са хвърляли дълго време, дали други коли са били мишени, дали имало други хора, които са се оплаквали?
3: Казаха ни, че се вижда как хвърлят камъни, крият се долу. След малко пак хвърлят. Аз лично смятам, че той като е слязъл от колата ги е изплашил, защото когато се върнахме вече в мола, тя ги нямаше.
2: Всъщност говорим за деца на предполагаема възраст между 13 и 15 години. А имало ли е родител с тях?
5: Вижда се, че е имал родител, който си е стоял на заведението.
3: Възрастен човек, не сме сигурни, че е родител.
5: Всъщност. Да, може и да е роднина или приятел, няма значение. Който реално след случката явно усети, че се случва нещо и директно си ги събира, плащат си сметката в заведението и си тръгват, напускат мола.
2: От тук нататък вие имате един запис, който дори не е при вас, тъй като няма как да стигне до вас, първо трябва да стигне до полицията. И какво следва? Какво направихте вие?
5: Звъняхме на телефон 112, дойде и полиция, описаха ми показанията. Общо взето, ние бяхме двамата и още един приятел също беше с нас. На другите ни взеха показанията, на охраната също взеха показанията и оттам отидахме в районното да подадеме и там за да опишеме заявление, за да могат да ни дадат вече документ, който ни послужи пред застрахователи и такива неща. Казаха ни във вторник да се обадиме, за да можем да видим точно кой екип ще поеме случая.
2: Колко време прекарахте вие след този инцидент? На път към вкъщи и спирката ви колко време трябваше?
5: Значи инцидентът се случи към 10:30, ние се прибрахме около 2.
3: 2:30.
2: Една приятна вечер, събота вечер.
5: Събота вечер, перфектна, да. Романтика.
2: Районното. Да. Сега ние попитахме и в СДВР каква информация имат за извършителите. Те ни казаха, че на този етап все още не могат да дадат конкретна информация за възраст. Има образувана преписка, работи се по случая, така че очакваме резултата.
0: Благодаря ти много. Да видим докъде ще стигнат и в каква степен ще решат проблема. И в крайна сметка всеки заслужава и някаква сигурност, преминавайки през улиците на София. Сега внимание към една тема, която прикова вниманието ни. Все повече мистерии се заплитат. Какви са тези тайни коридори и тунел, които свързват ресторант Келари в София, в Драгалевци. Там имаше полицейска акция. Беше съобщено, че е обезвреден GPS заглушител. Експерти казват, той е с военна цел създаден, той е заглушител на GPS сигнал. Може би, това е една от версиите, за да обърква дронове, ако те трябва да ударят лице с прякор и да бъдат използвани дори за атентат. Или пък някаква друга причина. Ще разсъждаваме сега с Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Добро утро, добре дошли.
4: Добро утро.
0: Колегата, журналист от 24 часа Кирил Борисов е в студиото. Той пък следи биографията на Ами, на Таки, покойния Къру, които винаги се свързват с този ресторант, от който беше избягал преди няколко години по време на акция, не успяха да арестуват Пепи Еврото. Дали някоя картица му съобщи, че ще го арестуват? Дали е ползвал и той тези тунели, за които се говори, коридори, които съществуват от ресторанта към някакви други сгради? Добро утро и добре дошли.
6: Добро утро.
0: Да започнем малко с тунелите и с коридорите, понеже за тях най-малко, според мен, информация е дадена. Това слухове ли са или действително се твърди, че Пепи Еврото още преди няколко години е избягал от там и че този ресторант е някаква особена точка, не е само точка за хранене явно и за пиене?
6: Луксозно място, според мен, е нещо като вече закрития ресторант 8-те джета и пред единия и пред другия е имало в различни периоди от време полицейска охрана с униформени служители.
0: Държавна протекция. За да е полицейска охраната.
6: Сапорт от институциите, най-вероятно. Официално няма информация за това. В 8-те

0: И сега въпросът е, ако Пепи Еврото е избягал оттам, за този тунел тогава не беше съобщено официално?
1: Беше.
0: Беше ли?
1: Беше съобщено, макар и не, каква, не спомням дали, дали беше официално.
0: Кое с кое е свързано през тунел, за да може да излиза някой по време на арест и да се тръгва?
1: Тунел от ресторанта, вероятно към комплекса зад, зад него, или пък той има там и други заведения, може би и офиси. Това е строго охранявано място, условно изпълнение, не можем да...
0: Тие двете сгради са част от този комплекс, така ли, които са със същия цвят на покривите и изглеждат като, като общ, да, като общ комплекс изглеждат.
1: Най-вероятно е така. Въпросният ресторант обаче Келари, всички го свързват с Размир Чакаряни, с Христофор Саманатидис, но той по документи се води на един гръцки гражданин, който няма друг бизнес у нас. Фирмата е негова, той е управител. Може и да е поставено лице, но там в това заведение се събират не случайни хора. Пак да кажа, на много по-високо ниво, отколкото 8-те джуджета на времето.
0: Ще върнем след малко за тях. Къде са те сега? С какво работят? С какво се занимават? За Ами и так и говоря. Твърдеше се сред криминалните журналисти, че за, може би за един от тях има опасност за сигурността му, защото го свързваха с отстраняването на Къро, убийството в ЮАР. Това нещо потвърждава ли се или с времето избледнява и никой не работи по тази версия, че е имало разрив между, между криминалната група съдружници, заради който разрив Къро е убит в ЮАР?
1: Специално за тази версия, не знам дали е излизал официално, но официално беше казано, че Размик Чакарян е бил приближен на Красимир Каменов Къро. След това е минал на служба, така наречено, при Христофор Саманатидис, но той до сега не е свързан с криминални деяния. Тогава почнаха да го издирват май месец 23-та година, когато избягах с Пепи Еврото. Но след това какво стана, никой не каза.
0: Няма го.
1: Тази акция се беше провела, може би, една седмица след убийството на Къро. Претърсваха някакви имоти, но докъде се стигна е пълна загадка.
0: Нарочно тръгнахме отзад напред, за да стигнем до въпроса, възможно ли е някой, който се плаши за собствената си сигурност, да инвестира, господин Ванджиков ще каже колко хиляди или стотици хиляди евро, в система, която да те пази от нападения с дрон, или това е фантастика? Според вас?
2: Аз все още не съм видял фактически какво е, какво са намерили. Каква, дали е антидрон система, дали е само заглушител. Една антидрон система, тя може да включва различни компоненти. Радари, антени, камери. Така че реално не са показали какво са намерили. За да мога да кажем точно колко струва такава система. Тя може да струва от 10 000, 100 000 до милиони нещо. За да е толкова силно да хване района на долетището и колегите, които казват, че няколко дена са усещали смущения, това означава, че работа се е пускали от няколко дена, не е било само единично пускане. Такава система се ползват предимно военните с такава мощност. Зависи какви частоти може да покрие за различни заглушители. Сигналите на GPS са твърде слаби и лесно се заглушават по принцип. Ами преминавайки през десетки хиляди километри. Тук вече наистина аз искам да видя каква е тази машина, какво са намерили, как е вкарана, какво производство. Вече мога да кажем колко ще струва тогава.
0: Да, за мен е странно, че да, ние имахме случаи, при които летище София спираше в един момент излитащи и кацащи заради появили се дронове, не само в България, в други части на Европа имаше такъв тип ситуации с неидентифицирани дронове, които се появяват, и се задаваше въпроса, има ли техника, която да ги обезврежда, спира, събаря. Оказва се, че ние нямаме ефективна антидрон система и защита въобще на националната ни сигурност, за родното ни небе. А пък в същия момент говорим за инсталация около някакъв ресторант, частна, била тя и с създадена за военни цели, която да успява да даде смущение на територията на цяла София. Къде е Драгалевци, къде е летището? Тоест, как е възможно нещо, което го нямаме за охрана на собственото си летище, някой да го има за охрана на собствената си къща или ресторан?

0: Въпрос на бюджет. Някои хора имат такъв бюджет, други не искат да инвестират такива пари. Интересно, че беше, че на летище София този дрон така и не се осъди. Кой го пусна, на кое и така нататък, което става вече 2 години. Тук пак хората, службите трябва се пак нещо да кажат в един момент, защо не мога да локализират. Това не е малък дрон, не е лесно да се скрие. Регулациите в Европа са такива, че не задължават все още летищата да си купят антидрон системи. А в същото време Евроконтрол и ЕАСА, Европейската централа за безопасност, все повече и повече виждат, че има такива заглушавани сигнали, с което променят начина на комуникация между пилота и кулата, РВД-то, при положение, че се загуби GPS сигнал. Това лято и юли месец имаше такова събиране, където се взеха мерки, краткосрочни и дългосрочни, за преоборудване на системите и начина на комуникация между екипаж и кула.
1: Какво разбрахте от изсипаните, не изсипаните, от тук от тема на част по лъжичка има изречения за това дали пилотите на самолетите са срещнали проблема. Аз видях, че все пак засичането е направено след като е имало срив в GPS навигацията и се е преминали на тази обичайната, която е различна от GPS навигацията, нали така? Тоест, веднага се е видяло, че нещо е включено на територията на София.
2: Може би господин Венджиков по-точно ще отговори. За мен големия въпрос е това нещо е престъпление. Да имаш такова нещо, да го използваш, е престъпление по наказателния кодекс и ако Виктор или Кирил решат да си инсталират такова, ще ги хванат още преди да се го поръчат. Дали ще открият истинският собственик на това устройство, с каква цел го е използвал, кога го е закупил, откъде, колко време го е ползвал. Това е големият въпрос, дали ще има наказателно разследване за използването на такава система, която нарушава и националната сигурност, щом са включили ДАНС.
1: Имаш ли съмнение, че ще работи упорито?
2: Ами би трябвало да има някой обвиняем, щом говорим за престъпление, би трябвало да бъде посочен поне човек, който се е възползвал от тази система, защото публична тайна е, че много богати хора използват подобни системи. По-рано заглушаваха GSM-ите около палатите си, след това започнаха да заглушават GPS-а за да не ги взривят с дрон.
1: Според теб тази версия ли е основната защита от от евентуален атентат или може и някаква друга цел да има?
2: Най-вероятно е това.
1: Охрана.
2: Хората, които са се възползвали от тази система, не са очаквали или пък не са вярвали, че може да се стигне до разкриването на това, че те ползват такава система, която застрашава сигурността. Все пак въпросното заведение се свързва с хора, които не са случайни. Дори има информация, че са свързани с хора от политическата среди, с основно две партии от предишното редовно правителство, което работеше до края на 20-те.
1: Че протекцията за Златния Гьол и на капитан Андреево е политическа, се е коментирало много пъти. Това имаш предвид?
2: Включително и това. Такъв мащабен бизнес без държавата няма как да просперира. Дали ще има съпорт за обществени поръчки, в които се е замесен този бизнес кръг, дали да е фитосанитарния контрол на границите на техни приближения. И тук за върховете на тази структура няма доказателства, че са свързани с определени неща, но могат да се проследят други връзки. Няма как да стане без държавните институции да съпорт.
1: Тоест контрола, който тази група има върху изключително доходоносни начинания, каквото беше фитосанитарния контрол на капитан Андреево, само по себе си показва политическа протекция. Разбира за да може да бъдеш оставен на Златната река.
2: Разбира се. И сега, ако тази акция е част от процеса на деолигархизация, за която се говори в последните месеци, може би има светлина в тунела, но да видим.
1: За това е въпросът дали прокуратурата ще подходи сериозно и разследването до къде ще стигне, да не би тази политическа протекция да се включи в този момент.
2: Ами, Комисията за регулиране на съобщенията и ДАНС могат да сезират прокуратурата за случай. Те там вече да преценят има ли престъпление, ще търсим ли обвиняем.
1: Да. Връщам се към техническата част. При включване на такова устройство, вие ми споменахте в предварителния разговор, че то може и да е много малко, да си го представим, че ще се събере в една раница дори. Като се включи, веднага ли се разбира? Да речем от хората, които са в РВД.
0: Зависи какви частоти заглушаваме. Дали заглушаваме мобилни оператори, дали заглушаваме GPS сигнал и колко е мощен. Тук говоря за подвижните, които са в раница. Те са съвсем други. Тук с промени има доста по-сериозен заглушител, с доста по-голяма мощност и частоти, които, както каза колегата, с промени те не са разбирали какво правят, за да бъдат, да не еднократно, да няколко дена това да се случва. И РВД-то го засичат веднага това
1: нещо.
0: Тоест пилотите почват да се оплакват, че има
1: заглушаване. Защо? Какво става? Какво вижда пилота?
0: Пилота вижда, че GPS сигнализацията почва да работи и тя изключва. И ми преминава на стандартното конвенционално радиоинвазионно оборудване, което фактически то си от години. То си е стандартното, няма никакъв проблем. Особено вече тук през захода имаме и условията, системите, които ръководят от земята с самолета. Така че има за секунди, но пилотите повечето са тренирани вече, обучени са за това. Има специална подготовка при изключване на GPS-а, как преминават към другото.
1: Но мен въобще не ми звучи безобидно на един пътнически самолет, си представям, който разчита на тази GPS навигация. Вие казвате, това не е основното, конвенционалното е друго, но да изключи. Каквото и да било да изключи, не ми звучи добре. А това се е случвало с GPS навигацията на практика, така ли?
0: Така е, да.
1: Този огромен брой полети, които имаме, особено напоследък.
0: Да. Случва се и то много често, вече покрай Черно море се чувства, случва много често.
1: Възможно ли е един самолет да... Хайде да не стигам до крайности, но да не е сигурен за известно време пилота къде е пистата?
0: Не, няма такова нещо.
1: Няма
0: такова нещо. Системите са дублирани, триплирани, т.е. винаги има сигурност на полета и въпрос е на включване на копченце, едно копченце и продължаваш нормално. Така че няма такава опасност за полетите, неприятно е, защото винаги човек свиква на по-лесното и по-доброто. Ние до преди няколко години нямахме GPS-и на самолетите. Това беше въведено първо в Щатите, после полека-лека в Европа. Инвестираха се в кули на земята, инвестираха се в оборудване на самолетите. Задължиха се авиокомпаниите да инвестират стотици хиляди евра и долари, за да оборудват самолетите с GPS навигация.
1: Да видим колко дебело ще окаже тази история и по отношение на купувача на устройството и въобще тия, които са над него. Докъде имаме деолигархизация, както казвате, и докъде тайните ще останат в тунелите. В тунелите за бягство и от правосъдието, и от покритите истини за функционирането и на единия, и на втория ресторант.
2: Както стана с Пепи Еврото? Разкриха 8-те джуджета едно НПО, неправителствена организация, антикорупционен фонд. След това започнаха едни дела, човека го няма, избяга от другия ресторант. Дали ще се стигне до по-големи разкрития тук, предстои да видим. Аз както винаги съм песимист.
1: Благодаря ви много. Следим продължение. Следващ епизод чакаме, за да бъде... Би било ненормално, ако няма повече от тази информация, която до момента е съобщена. Нали така? Благодарим ви много. След това, след новините, очаквайте земеделския министър в студиото в разговор по други проблеми. Част от тях в началото на предаването засегнахме.
3: Добро утро и от мен с новините в 8. Цяла нощ продължи борбата с огромния пожар в Хасковско. Той пламна вчера след обед недалеч от населени места, като вече обхванал 10 000 декара площ. Огънят влезе и във военния полигон Корен, а на място в гасенето се включи и хеликоптер. Няма опасност за населените места, но работата по гасенето продължава и днес. Причината за пожара все още не е установена, води се разследване.
4: част от фронтовете на пожара са локализирани, така че нямаме толкова активно горение, както вчера. Остава една голяма ивица около 3 км фронт на север, която още не е локализирана.
5: Говорим за посоката Малево.
4: Точно така, за посока Малево говорим. Така че днес там ще правим допълнителна просека, тъй като няма пътища, за да може да локализираме и тази част от пожара.
3: Жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни гръмотевични бури в районите на Западна и Централна България. Заради топлото време са възможни градушки. Също възможно е в някои точки на страната да паднат за кратко по-съществени количества дъжд. Парламентът се завръща след лятната си ваканция. Работата на депутатите започва още днес комисия по правни въпроси. В нея народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Срокът, в който трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова във вторник председателят на парламента ще свика и извънредно заседание по темата. През новата сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи, сред тях гласуване на бюджет за 27-ма година и избор на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Според управляващите, до началото на ноември ВСС ще има нов състав. И още от страната, вторият задължителен зрелостен изпит и държавният изпит по професионална квалификация ще се проведат днес. На тези матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. От света за днес е насрочена среща на върха на лидерите от така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Срещата, която ще се проведе както присъствено, така и онлайн, ще бъде водена от Емануел Макрон, Фридрих Мерц и Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Целта на форума е да се координират следващи стъпки по сигурността и международната подкрепа за Украйна. Британският премиер ще обяви подкрепа за украинското производство на ракети с голям обсег. Киев очаква и 30 милиарда евро европейска помощ за отбраната. Около 10 участници, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, ще се включат от Киев, където ще бъде отбелязана 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна. В средата на юли от Париж премиерът Румен Радев обяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите. А на този фон размяната на удари продължи. 7 души загинаха при руски атаки в Украйна, а в Русия жертвите са 3, сред тях и 2 деца. Засили се и политическото напрежение в Киев. Владимир Зеленски и бившият министър на отбраната Михайло Федоров влязоха в открит спор. Зеленски обвини Федоров, че подвел обществото с призивите си за избори и участието си в протести след уволнението му. Федоров каза пред BBC, че президентът трябва да отговори на въпроси за корупцията, но уточни, че лично не е виждал Зеленски да участва в незаконни действия. Бившият министър отново призова за избори въпреки войната. Зеленски пък го обвини и в грешни решения за военните разходи и неточна информация за отбраната. На финала и нещо любопитно, хиляди пловци от 64 държави преплуваха Босфора в традиционното международно състезание в Истанбул. Участниците изминаха над 6 км от азиатския до европейския бряг. Тази година мерките за сигурност бяха засилени, а състезателите носеха оранжеви шапки за по-добра видимост във водата. И при мъжете, и при жените победиха представители на Турция. А сега какво време ни очаква, ще вали ли, колко и къде, нека чуем от Ники Василковски сега.
6: Здравейте от мен. Ето ги нашите приятели щъркелите, които вече се готвят за полет. Между другото, няма GPS заглушител, който да може да наруши тяхната безпогрешна ориентация в южна посока. Така, тъжна гледка, но пък за сметка на това лятото продължава с пълна сила у нас, с високи температури през днешния ден и утре. Стойности след обед в интервал от 32 до към 36-37 градуса. Ще има валежи днес в часовете след обед и вечерта ще се оформят кратки гръмотевични бури в Западна и Централна България, като явленията се очертава да са по-интензивни в югозападните райони и в Централна-Северна България. Лоши са новините по отношение на пожарите в Хасковско, тъй като точно тази област на страната валежи не се очакват или ако има, те са малко вероятни. Там ще остане и горещо с температури около 35-36 градуса следобед с динамичен вятър, който ще усложнява на работата на пожарникарите. Поглед обаче към морето, където ще остане слънчево с лека облачност през целия ден, температурите около 30 градуса на въздуха, 25 на морската вода. Морето днес, конкретно днешния ден, се очертава да бъде сравнително спокойно. Грамотевичната обстановка остава до към сряда, четвъртък, с кратки грамотевични валежи, с кратки интензивни дъждове и с висок потенциал в следващите дни за градушка. Температурите от четвъртък нататък в продължение на 2 дни ще достигнат малко по-поносими стойности от 27 до към 31-32 градуса.

0: Здравей, България! Земеделски министър Пламен Абровски ни е на гости. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Започваме с водещата тема, която виждам и при социолози винаги се казва, това е най-голямата болка на българите, най-сериозната тема – цените. Едно от основните предизборни обещания беше свързано и с цените, особено на плодовете и на зеленчуците в един момент бяха наречени космически цените и от президента Йотова. Сега ли е най-евтиния период за плодове и зеленчуци? Това, което е в момента като цени, е най-добрият период ли в момента за потребителите?
1: Не само за плодовете и зеленчуците. Както знаете, миналата седмица излезе една статистика, че цените са за потребителите. Цените са тръгнали сериозно надолу. По отношение на плодовете и зеленчуците, да, сега в момента е пика. В момента излизат абсолютно всичките плодове и зеленчуци, плодове, конкретно ако говорим, и е напълно нормално цената да слиза надолу.
0: Сега
1: защото
0: е момента.
1: Знаете, защото знаете, че принципа на търсенето и предлагането, колкото повече има, толкова повече пада цената. Сега, това е хубава новина за потребителите, но не е хубава новина за земеделските производители, защото точно в тези седмици е нарушен крехкия баланс между това ние да консумираме по-евтини плодове и те да могат да получат справедлива цена за труда, която...
0: Ще говорим за техния проблем. За потребителите специално беше важно да уточним, че това е най-евтиният момент, т.е. от следващия месец благоприятстваше и политическата обстановка в момента, да се каже, смъкваме цените, но това е сезонното намаление. От тук насетне, с наближаване на изборите ще става по-скъпо, така ли?
1: А, не, не, не.
0: Ако това е пика.
1: Нека да не вадим думите ми от контекста. Говорим за плодове и зеленчуци, които са сезонни. Когато имаш дефицит на пазара, е нормално, когато нямаш предлагане, е нормално, а има търсене да се повиши цената. Но аз не казвам, че цените ще тръгнат главоломно нагоре. Нали? Такова нещо не съм казвал.
0: Да, намалихте ли цените, е големия въпрос?
1: Да. Ако говорим за... Ако говорим за инициативата за кошницата с грижа, това е факт. Освен това, има... Нали, кошница с грижа, тя е... говорим за определен набор от продукти, която е, нали, пак казвам, една доброволна инициатива на търговските вериги, където имаше нали, много добър и много сериозен интерес, защото ние стъргнаха 8 вериги, станаха 14. Нали, ако нямаше интерес, едва ли щеха да се присъединяват толкова много търговски вериги. Но реално погледнато, кошницата с грижа е абсолютен успех. И той ще си проличи в идните месеци, защото сега, когато разговаряхме с тях, ние сме в постоянна комуникация, хората са на море. Хората почиват. Но от следващата седмица натам, когато се приберат, когато започват да коментират и когато започват да се подготвят за училище, тогава вече ще започне да си проличава колко актуална е кошница с грижа.
0: Връщам се към плодовете и зеленчуците сега, защото чухме и от вчера видяхме една статистика, включително и в новините на Нова, че на едро имаме спад в цените на повечето плодове и зеленчуци. Сутринта усъмваме обаче с един от поредните протести български производители на праскови от района на Свилен, на Сливен, пред репортера ни Цеца Алексова, казват, на нас ни е по-изгодно да изхвърлим реколтата, защото изкупните цени са изключително ниски. Посочиха и примери за компотната индустриалната праскова, изкупна цена 37 евроцента. На мен ми направи впечатление като потребител по-скоро другата, десертната праскова, тази, която си купуват хората за вкъщи, 60, 80 до 90 цента. И възниква въпроса. Връзката между производителя и клиента. Все така ли се губи? Все така ли ги няма тези кооперативи? Все така ли има прикупвачи, които притискат цената при производителя да е под себестойност? В същия момент при нас идва много по-скъпо произведеното, понякога на двойна цена вече.
1: Сега, след 89-та година, до 89-та година в България е имало планова икономика. И нашето земеделие е било така структурирано, че да произвежда, да преработва, да храни, да изнася, но всичко е било планирано. След 1989 година тези две направления, производство и преработка, се разделят. С влизането ни в Европейския съюз и с отваряне на границите стартират едни процеси, на които никой не е обръщал внимание, никой не е контролирал и никой по никакъв начин не е търсил решение на проблемите, които тези процеси създават. Какво имам в предвид? От една страна започваме сериозни инвестиции в мощности в производство. От друга страна ние не контролираме по никакъв начин преработката. В един момент преработката изостава за сметка на производството.
0: Ако говорите за тези компоти, говоря за това,
1: че в конкретния случай, ако говорим конкретно за Сливен, там има един производител и това е един вид монопол. Цените, които той дава, защото по този, нали, в един прекрасен момент се оказа, че тези производители там
0: на компоти говоря за прасковата,
1: която е за преработка. В един прекрасен момент тези хора са вързани за този преработвател.
0: Това какъв дял е? Другите праскови, които са 60-80-90 цента, които биха си ги купили всички наши зрители на тази цена, предполагам. Защо нямаме достъп до тази цена? Няма кооператив, няма кой да ги събере, да ги нададе.
1: Защото всеки производител работи за себе си. Между другото, браншовата камера по два и зеленчуци, която, нали, доколкото видях, това са част от техни членове, които протестират. Ние отриваме среща с тях. Те са едни от първите, да не кажа първите, които имат визия как да се създаде кооператив, чрез който да могат да укрупняват, да продават и да се грижат за своите членове. Защото каквото и да си говорим, всеки сам на пазара не може да се справи.
0: От месеци го говорим.
1: Да, говорим го от месеци, защото от години никой не се е занимавал с това нещо.
0: Тоест 60, 80, 90 цента няма кой да канализира това изкупуване, за да го предложи до пазара на една по-приемлива цена от тази, която си виждаме.
1: Да, защото никой не се е занимавал с пазара.
0: Еми, то си има прекупвачи. Въпросът е, че те слагат много по-висока цена.
1: Факт. Това е така.
0: А в крайна сметка, добрите примери от Европа, за които толкова време говорихме, ще ги видим ли тук?
1: От Франция, от Испания. Както казах ти преди малко в новините, започва новия сезон на парламента. Съвсем скоро ще започнат дискусии по закона за кооперативите.
0: Това трябва да всичкото това нещо,
1: всичкото това нещо ще го видите съвсем скоро. Защото, пак ви казвам, когато години назад нищо не е свършено, ти трябва да направиш една добра, сериозна подготовка, за да може, когато започне до година новия сезон, ние да имаме структурирани възможности за кооперативи.
0: За да може,
1: защото аз това нещо винаги съм го казвал. Последните 20 години, всяко лято, идва министъра на земеделието, който и да е той, лятото дали при вас, дали при вашите конкуренти, идва и всяка година се говори за цени.
0: Да.
1: Всяка година говориме колко са зле и нищо не се прави. Нашата амбиция е до края на тази година ние да имаме работещ закон за кооперативите, за да може до година, когато ни ме поканите отново тук, ние да си говорим за съвсем различно, да говорим за бъдещето.
0: Ще приеме закон, който ще направи възможни и реално съществуващи кооперативите.
1: Да.
0: Това да очакваме. Два детайла още. Единият е свързан с точно това отворено писмо, което браншовата камера Плодове и зеленчуци изпрати. Те казват така, даже има въпрос към вас персонално, ще поискате ли извънредна финансова подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци от Европейския селскостопански резерв по член 219, както вече е направено за секторите мляко и свиневъдство. Те искат това, което имат производителите на мляко и в сектор свиневъдство и за тях. Това възможно ли е или не?
1: Да, разбира се. Сега, ако искате, аз мога пред вашите зрители да кажа от днешния ден до средата на януари месец, какви средства българската държава е предвидила и ще даде на българските земеделски производители?
0: С чии пари? По европейски, европейска линия или?
1: Това са и европейски, и национални. Така, това, което ще получат конкретно сектори, чувствителните сектори, плодове, зеленчуци и животновътство, първо стартираме с близо 45 милиона евро de minimis. Това е извънредна помощ, която ще бъде при тях. След това ние сме създали, следващата седмица на комитет по наблюдение ще бъде и официализирана, една нова мярка в стратегическия план, където ще похарчим близо 85 милиона евро отново за чувствителните сектори, за тези, които са претърпяли над 30% загуба на доход вследствие на неблагоприятни събития през 26-та и през 25-та
0: година.
1: Не, не, още не съм стигнал до иранската помощ. Отделно, ние ще имаме, само че приема ще бъде изплащането в януари месец на едни допълнителни 35 милиона евро, които са за точно тези кризи. Начина, по който искаме изплащането на тази помощ, е да бъде последователна, за да може сега да подпомогнем производителите в тези най-тежки за тях моменти, след това да им дадем средства, за да могат те в зимата, когато не работят, да имат да имат помощ, и след това да започнем през пролетта, когато имат необходимостта да купуват плодове, да купуват торове и семена. Пак казвам, 45 милиона ще дадем de minimis, 85 милиона ще дадем по стратегическия план кризисната мярка, 35 милиона ще дадем януари месец за кризите, точно това, което вие ми попитахте. Амбицията ни е за първи път, откакто България е член на Европейския съюз, да дадем 30% обвързана подкрепа авансово, това са още 40 милиона. Отделно от това са въпросните 170 милиона, която е така наречената иранска помощ, където от нея 100 милиона ще отидат за горива, компенсиране на горива, и 70 милиона ще отидат за компенсиране на торовете. И отгоре на това вече идват близо 300 милиона евро, пак казвам, това е до нова година, които са по директните плащания, които са стандартни плащания.
0: Всичко това.
1: Отделно, така наречените стандартни плащания, които земеделските производители много добре знаят, това са 2 милиона за борба с черната златка, помощта за зимните пръскания, за борбата с теления червей.
0: Черната златка е всичко.
1: Да.
0: Само това факт.
1: Така че, разбирате, ако ги обобщим,
0: имаме... Аз искам друго да... Вие като ги натрупате като милиони, аз не се ориентирам. Накрая, гледайки там тия чушки на картинката, накрая ще бъде ли продукцията конкурентна на вносната, себестойността ще бъде ли такава, че да не...
1: Първо трябва да направим земеделския производител конкурентен. И след това, за да може той да направи своята продукция конкурентна. Разбирате ли? Защото факт е, че ликвидността в момента, ние до там сме я докарали земеделските производители, че при тях ликвидността, нуждата от ликвидни средства да бъде на първо място. След това вече се говори за коопериране и едва на трето място отива продукцията. Затова ви казвам, че амбицията ни е първо да подпомогнем с ликвидността до нова година и след това да работим така, че следващото лято ние да имаме функциониращи кооперативи и да заздравим пазара, защото пазара е счупен.
0: След като сам сте казали, че от трети страни у нас влизат домати първо качество на цена 30 евроцента килограма от Косово, от Албания, от Македония, от там ли влизат?
1: Да, и точно
0: това
1: е
0: истина
1: така,
0: ли, или някой така, пише нещо невярно, за да, така, да краде пари?
1: И точно поради тази причина днес имаме среща с директора на Националната агенция за приходите, и ще имаме среща и с шефа на агенция Митници, защото когато отидохме с моя екип на Гюешево, където ги казах тези неща, се установи, че никой не прави насрещна проверка дали тази фактура, на която, когато е от държави членки на Европейския съюз, се плаща ДДС-то, или когато е извън Европейския съюз, се обмитява, дали тази сума е вярна. Та?
0: Да обяснете какво на практика се...
1: Какво означава? Какво е това с 37%? Хипотетично, съществува възможност. Вие сте албански производител. Аз съм български, защото българи внасят, не внасят албанците. Аз съм български търговец, отивам в Албания, купувам си от вас на нормална цена, защото никой не може да ме убеди, че в едно Косово доматите са на 30 цента. Отивам, идвам при вас, купувам си от вас доматите, на границата обаче обясняваме 30 цента. И аз обмитявам или плащам ДДС на 30 цента. Разбирате ли ме? Това, което е тема на разговора ни с шефа на агенция Митници и днес с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, да започнем да обмислим възможността, може ли да се правят насрещни проверки в държавите, където е направена покупко-продажбата. Най-вероятно може. Ако не може, ами те трябва също да отчитат. Сега имайте в предвид, че сектора на плодовете и зеленчуците навсякъде е много сив. Това е едната възможност. Другата възможност, която искаме да обмислим, е дали е възможно обмитяването на пазарна стойност в България. Защото ако ти, не казвам, че всички го правят, но е напълно възможно, а ти като производител, като търговец, заобикаляйки правилата и представяйки една фактура с много по-ниска стойност,
0: да,
1: ти тръгваш
0: измама.
1: Това е измама не само срещу фиска в България. Това е измама и срещу фиска в Косово, и в Македония, и в Гърция, и в Румъния.
0: Какъв дял от вноса е съмнителен според вас? Като обявена себестойност.
1: Това не мога да го кажа, защото аз, когато отидох на Гюешево, видях и фактура с евро и 30.
0: И 30, и евро и 30.
1: И 30, и евро и 30 за същите домати. Така,
0: няколко думи за качеството. Имаше един скандал преди месеци, че софтуер е такъв, че може да се манипулира, да се записват едни стойности за опасни вредни съставки, а пък всъщност те да са други в много по-високи количества. После беше опровергавано това. В крайна сметка, как да сме сигурни, особено при такъв съмнителен внос, че не са третирани с забранени за внос в Европейския съюз препарати за растителна защита от наистина от трети страни продукти. Как да сме сигурни, че няма пестициди над нормата?
1: Българската държава в лицето на Агенцията по безопасност на храните, тъй като ние въведохме 100% контрол в момента от трети страни, проверяват абсолютно всички пратки.
0: Какво значи това? Всеки камион ли, от всеки камион ли се взима проба от внесените домати?
1: По отношение на тези плодове и зеленчуци, за които изпълнителният директор издаде заповед, 100% се извършва контрола.
0: Какво значи 100%?
1: От всеки камион.
0: От всяка пратка.
1: И от всяка пратка.
0: В един камион може партида, да има няколко
1: може
0: пратки,
1: да има три, да, може да има три партиди в един камион. Така че контрола, който се извършва в момента, е железен и вашите зрители могат да бъдат спокойни, че това, което ядат, е с европейско гарантирано качество. А от тази седмица започваме такъв контрол и на гроздето, което в някои държави ще се появи поради климатичните особености, по-рано отколкото българското грозде ще озре и ще се появи на пазара. Така че проверките ги има, проверяваме и там, където има, се изтегля от пазара и се унищожава.
0: Има ли такова изтегляне, унищожено от пазара с пестициди, хванато
1: да,
0: количество?
1: Да, бяха хванати 11 тона пипер от, не мога в момента да се сета от коя държава, които бяха с завишено ниво на пестициди, бяха изтеглени. Въобще не бяха допуснати до пазара. Така че агенцията по храните в момента работи, смея да твърда, така както от години не е работила.
0: Продукти ментета, такива, които се обявяват за едно, всъщност са друго. Сещам се пак за скандала с кравето масло, което не беше краве масло. Имате ли някакви нови примери? Спокойни ли можем да бъдем, че не се реализират някакви други количества с храна менте?
1: Това, което казахте вие с храната менте, това е престъпление. Агенцията по храните работи много добре и с полицията, и с ДАНС, с абсолютно всички служби, които в България трябва да предотвратяват престъпления.
0: Имате ли информация какво се случи за онези, които ни пробутваха храна менте?
1: Доколкото знам, там прокуратурата е започнала работа, защото това, пак казвам, е престъпление.
0: Да.
1: Ти тровиш хората. Не можеш да го... Нали, но когато това е направено съзнателно, то е престъпление. Други органи отговарят за това. А по отношение на магазинната мрежа, пак казвам, за трети път ще го кажа и смея да твърда, че нали, с агенцията по храните се работи в момента много добре. Звучи, че ги хваля, но това наистина е така, защото пак казвам, те не са работили така от много години, както работят в момента.
0: На финала сме. Фитосанитарния контрол на границата. Коментирахме го заради дрона и заради ресторанта с тайните тунели, входове и изходи преди малко. Елиминирани ли са от в момента от властта, която имаха над българските граници?
1: В момента контрола на капитан Андреево е 100% в ръцете на българската държава. Лабораторията е държавна, включително заради съмнения сменихме всичките компютри, за да могат някои хора да бъдат да спят спокойно. Няма никой... Едни хора, които преди бяха назначени на разни длъжности в агенцията по храните. В момента контрола е железен и е на 100% само от държавата.
0: На финала политически въпрос. Виждам притеснение сред част от опозиционни политици, че има прекомерна свръхконцентрация в властта. Невиждана в последните десетилетия, тук цитирам Радан Кънев и негова изява, в частта за администрация, в частта за здраве, което много ме тревожи, в частта за правосъдие, казва той, в частта економика и индустрия се вижда един стремеж към суперцентрализация на властта, непозната в мащабите си през последните 30 години. Вие какво мислите?
1: Мислите ли, че Радан Кънев щеше да мисли по същия начин, ако той беше спечелил изборите и той имаше 130 депутата? Тогава сигурно щеше да каже, че това е най-хубавото нещо, което се е случило. Сега, нали, всеки, живеем в демокрация, всеки има право на мнение. Аз това, което ще ви кажа е, че това, за което той говори, е една огромна отговорност, която ние носим пред българските граждани. Те ни гласуваха доверие и ни дадоха възможността да им помогнем, за да може, пак казвам, и се връщам в началото на нашия разговор, когато ме поканите до година лятото, ние да си говорим за възможностите пред българския сектор плодове и зеленчуци да изнася, а не къде да продавам.
0: В момента говорим къде да изхвърлят.
1: В момента говорим къде да продават, не да изхвърлят, защото никой не може да ме убеди, че 40 цента е по-добре от 0 цента. Нали?
0: Ами дано да не могат да ви убедят в това. Предстои ви среща и точно с тези протестиращи,
1: да,
0: които по-рано видяхме. Благодаря ви. Земеделският министър Пламен Абровски ни беше на гости. След малко продължаваме с още теми. Благодаря.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

Добро утро! Поселца и Паланки вече замириса на варене на зимнина. Казват, че когато усетим първия аромат на печени чушки, лятото лека по лека започва да си тръгва. Спокойно, няма да е толкова бързо и толкова рязко. И днес ще е топло, температури до 36-37 градуса. По-особеното през днешния ден е, че в хода на денонощието ще има валежи, кратки, с гръмотевици, с потенциал за градушки. В Югозападна България, в Централна Северна България, с по-голяма вероятност ще се развият тези малко по-интензивни явления. В източната половина на страната съответно ще е лека облачността, валежи там не се очакват повече. За времето обаче ще прочетете, ако отворите сайта nova.bg.

0: Най-ниски резерви на дизелово гориво от 96-та година до сега в световен мащаб отбелязваме в момента. Това означава ли, че предстоят повишения в цените на горивата, особено на дизела, не само на бензина? Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива е в студиото. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро и благодаря за поканата.
0: Кажете ни, в момента ли е пиковия период на многото пътуване, на голямо потребление и в страната, и в, не знам, може би в световен мащаб, не само в цяла Европа. Да. И това, че в момента имаме много високо потребление, качва ли цената? Може ли да очакваме, че след края на отпуските ще има по-малко търсене на горива и по-ниски цени?
1: Вижте, проблема в момента е липсата на дизеловото гориво в световен мащаб. Много са факторите за това. Първо, виждате взаимоотношенията, преговорите как върват изобщо в никаква посока, даже дори се задълбочават към по-лошо между Иран и САЩ. В Русия виждате атаките към рафинерии не престават от страна на Украина. Пристанища също са блокирани частично от Русия. Така че това са фактори, които са основни за по-високите цени, както на нефта. Но за по-висок цена на дизеловото гориво в момента имаме един рекорд, който от 6 години насам крак спреда на готовия продукт на дизеловото гориво, т.е. рентабилността на производството при рафинирането, в момента е над $100 вече 10 дни. Това какво означава, че...
0: А разликата между кое и кое?
1: Между,
0: и колко е?
1: Между нефта и готовия продукт, вече разликата е много висока.
0: Защо?
1: За дизеловото гориво.
0: Защото не се преработва.
1: Така. Началото на сезона, знаете, войната се очертаваше да приключи. Преговорите вървяха добре, имаше обещаващи преговори.
0: Така.
1: И самите рафинерии заложиха естествено на това, което се търси повече през летния сезон, бензин и самолетно гориво. И в един момент разчитаха, че резервите, които ги има като дизелово гориво, ще бъдат достатъчни за стартирането на прибирането на реколта, примерно в Европа и в цял свят.
0: Тоест не произведоха, подценявайки ситуацията, не произведоха достатъчно дизелово гориво.
1: И естествено, дизеловото гориво е много по-търсено в момента и цената му изхвърча в космос.
0: А като потребление, българския пазар какво показва? Не говоря за съотношението дизелово и бензин.
1: 50% да кажем е дизеловото гориво, около 30% е бензина, 15% е газта и много малка процент е метана.
0: А ако трябва да направим тази разбивка от гледна точка на селскостопанска техника, частни автомобили...
1: Да кажем, близо 60% от потреблението на дизелово гориво е от бизнеса. Тоест транспорт, селскостопанство, преработка, където се използва дизелово гориво за преработка. Така че над 60%, даже близо 65% бизнеса го ползва, а като цяло личните автомобили са доста по-малък процент.
0: Това оказва влияние и на цените. Аз за това питам в такава подробност за разбивката.
1: В момента не е фактор... Това потребление, което го има в страната. Фактор е световните цени, които върват в момента като цяло. Доста неприятна е тенденцията. Не виждам да има сигнали, които да покажат, че това ще спре. Ще продължава едно плавно покачване според мен и следващата седмица.
0: Докъде може да се стигне? Това е много... въпрос, винаги го задаваме.
1: Много е трудно да се прогнозира. В момента тази ситуация не сме забелязвали от 5-6 години. Петрол 90-92 долара. Крайен продукт 1300 долара дизелово гориво в момента. Значи 1300 долара беше при началото на войната, когато барела беше 107-108 долара. Ако, макар че в момента едва ли ще се случи цените на нефта да се повишат много, защото пък вече се преориентираха доста пазарите.
0: До 2 евро възможно ли да имаме на колонка цена за гориво?
1: Почти в цяла Европа е 2 евро и над 2 евро. Дизеловото гориво. Почти в цяла Европа, ако влезем днеска в една платформа, която е официална и всеки може да влезе, ще видите в 90% от страните от Евросъюза са над 2 евро. Много малка част са под 2 евро цените на дизеловото гориво по-специално. Може би на пръстите едната ръка са брат страните,
0: които са под... очаквате и тук скока да достигне 2 евро, така ли?
1: Очаквам да приближим 1,90. 2 евро едва ли ще се случи скоро. Мисля, че като цяло бранша няма да го допусне, защото това е една граница,

0: Особено през май месец помня едни много апокалиптични прогнози, как свършват световните запаси на авиационно гориво, как ще бъдат намалени, та даже ще се спират полети. Някои авиокомпании ги укрупниха, явно са търсили пълна запълняемост на всеки един самолет, но някак си юни не се случи нищо.
1: Ами то това беше причината. Беше,
0: ама този апокалипсис, който го предвещаваха, света се справя, пазара е гъвкав, появяват се някакви други байпаси на доставки. Очаквате ли в момента, има ли нови играчи? Производители в Африка, за Нигерия чуваме, да, в там... Латинска Америка. Има ли нещо, което да замести всички стопери?
1: В момента в Нигерия се прави най-голямата, се довършва най-голямата рафинерия в света. Така че, може би, средата на другата година трябва да е готова изцяло на 100% и ще стане един от най-големите търговци на готови продукти, така да го кажем, в този регион. Което пък от една страна ще бъде полезно, защото ще подкрепя по-ниски цени, когато тази рафинерия тръгне да работи, така или иначе трябва да си продава някъде продуктите.
0: Тя дали ще работи на по-ниски цени или ще се възползва от търсенето и пазарната ниша да си продава на високи?
1: Вижте, всичко е пазарно. Да кажем, ако в даден момент Нигерия не иска да влезе в, да го кажем, в договорки с други големи играчи на пазара, може да пуска готови продукти на по-ниски цени. Така или иначе, да кажем, плац минус, а не плац плюс.
0: То това е шанс все пак, че друга география се намесва.
1: Че до година, примерно, ще виждаме по-приятни цени. Ето сега азиатските пазари за ноември месец имат голямо увеличение на заявки за нефт от щатите. Това не е било, може би, последните 10 години не са правили такива заявки. Говорим и Япония, Северна Корея. Южна Корея, извиняйте, да. Северна Корея.
0: Вие следите целия свят. Две думи за интереса на Съединените щати в момента. Те имат ли интерес да продължава това, което се случва в Ормузския проток, или нямат?
1: Изказвам лично мнение. В момента мисля, че щатите са най-облагодетелствани, най-облагодетелстваната икономика от по-високите цени на нефта и на готовите продукти.
0: Защото?
1: Защото са най-големия производител и най-големия продавач на нефт и готови продукти в световен мащаб.
0: Тоест това, което говореше за очакван вътрешен натиск на потребителите в Съединените щати заради високите цени, на практика не се случи.
1: Да, и размахването на пръст на президента Тръмп, че ще наказва евентуално. Аз си мисля, че те са си негови партньори, не само част от бизнеса на Съединените щати. Мисля, че това изобщо не се случва. Да, хората им е неприятно и там, но като цяло цените нападат.
0: И американската икономика е облагодетелствана.
1: Ами абсолютно, при дигането на цените и при по-голямата инфлация, техният външен дълг се стопява много, много бързо. И така иначе пък влизат много свежи пари от това, че продават. Виждате, целият венецуелски нефт минава през тяхни търговци, през тяхни преработващи компании. Така че това също е много голям фактор. Това е втория производител в света.
0: На финала, виждате ли всъщност вариант по друг начин да се структурира една икономика предвид тези неочаквани събития, които ни според тяха? Трябва да имаме едно на ум.
1: Винаги трябва да имаме едно на ум.
0: Какви ресурси са ни необходими?
1: Ние сме много благодетелствени от това, че имаме рафинерия в Бургас. Сега, дали собствеността ще остане на руска страна, дали ще дойде друг собственик, това не мога да кажа на 100%, но това, че ние имаме рафинерия, това, че ние имаме в близост в Черно море доставчици големи на нефт, мисля, че е много голям плюс за нашата икономика и ни гарантира доставки, непрекъсваемост на доставките. Да, ако се случи с някакъв апокалипсис, всичко може да се случи, но като цяло, мисля, че ние сме много облагодетелствани от цялата тази ситуация.
0: По-застраховани, искате да кажете.
1: По-застраховани, да.
0: Иначе,
1: ценово не.
0: За 1,90.
1: Мисля, че тази седмица ще има обекти, които ще виждаме много близко до 1,90. Да кажем, в София вече виждаме по централни булеварди и на околовръстното цени много близки до 1,90.
0: Няма... Ще ме накарате да заредя догоре след предаването.
1: Едва ли ще спасите нещо. Не искам да плаша потребителите наистина, но казвам, че няма никакви факти, които да видим по-ниски цени следващи седмици.
0: Разбрах ви коментар на Димитър Хаджиников. Хаджи Димитров, извинявайте. Благодаря ви за гостуването.
1: И аз благодаря за поканата.
0: Какво следва в предаването? Накратко да видим какво ни остава след 9. Рубриката «Новите известни» и Василена Гръбчева. Очаквайте.

Между класическата и модерната музика, оперната прима Соня Йончева води световни звезди у нас. Какво да очакваме от мащабните спектакли? Гала София 2026.

0: Ред на новините в 9. Здравейте, аз съм Виолета Манчева. Цяла нощ продължи борбата с огромния пожар в Хасковско. Той пламна вчера след обед недалеч от населени места, като вече обхванал 10 000 декара площ. Огънят влезе и във военния полигон Корен, а на място в гасенето се включи и хеликоптер. Няма опасност за населените места, но работата по гасенето продължава и днес. Причината за пожара все още не е установена, води се разследване.
1: Част от фронтовите на пожара са локализирани, така че нямаме толкова активно горение, както вчера. Остава една голяма ивица около 3 км фронт на север, която още не е локализирана.
2: Говорим за посоката Малево.
1: Точно така, за посока Малево говорим. Така че днес там ще правим допълнителна просека, тъй като няма пътища, за да може да локализираме и тази част от пожара.
0: Жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни гръмотевични бури в районите на Западна и Централна България. Заради топлото време са възможни и градушки. Вероятно е в някои точки на страната да паднат за кратко по-съществени количества дъжд. До края на годината управляващите планират в страната да има работещ закон за кооперативите. Предвидена е и финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова. Поводът тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция и ниските изкупни цени. Производителите на праскови твърдят, че са принудени да изхвърлят реколтата си и настояват за спешно решение на проблема.
3: Начина, по който искаме изплащането на тази помощ, е да бъде последователна, за да може сега да подпомогнем производителите в тези най-тежки за тях моменти, след това да им дадем средства, за да могат те в зимата, когато не работят, да имат да имат помощ, и след това да започнем през пролетта, когато имат необходимостта да купуват плодове, да купуват торове и семена.
0: Парламентът се завръща след лятната си ваканция. Работата на депутатите започва още днес комисия по правни въпроси. В нея народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Срокът, в който трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова във вторник председателят на парламента ще свика и извънредно заседание по темата. През новата сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи, сред тях гласуване на бюджет за 2027 година и избор на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Според управляващите, до началото на ноември ВСС ще има нов състав. За днес е насрочена среща на върха на лидерите от така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Срещата, която ще се проведе както присъствено, така и онлайн, ще бъде водена от Емануел Макрон, Фридрих Мерц и Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Целта на форума е да се координират следващи стъпки по сигурността и международната подкрепа за Украйна. Британският премиер ще обяви и подкрепа за украинското производство на ракети с голям обсег. Киев очаква и 30 милиарда евро европейска помощ за отбраната. Около 10 участници, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, ще се включат от Киев, където ще бъде отбелязана 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна. В средата на юли от Париж премиерът Румен Радев обяви, че мястото на нашата страна не е в коалицията на желаещите. И на финала хиляди пловци от 64 държави преплуваха Босфора в традиционното международно състезание в Истанбул. Участниците изминаха над 6 км от азиатския до европейския бряг. Тази година мерките за сигурност бяха засилени, а състезателите носеха оранжеви шапки за по-добра видимост във водата. И при мъжете, и при жените победиха представители на Турция. Следващата емисия новини знаете в 12 часа. Сега прогнозата за времето.
4: А бургаският пловец Цанко Цанков преплува не Босфора. Той преплува Ла-Манша 35 км за 9 часа и 21 минути. Поздрави на тази наистина машина от Бургас. Времето днес ще е преобладаващо слънчево до ранния следобед. След това, всъщност, те вече започнаха да се развиват, ще се оформят кратки грамотевични бури с временно интензивен валеж. Зоната, в която ще превали днес, е Централна и Западна България, но по-интензивни се очаква да бъдат явленията в крайния Югозапад, както и в централните северни райони. По отношение на температурите няма оплаквания, 32, 36, 37 градуса в обичайно най-топлите точки и на България. По Черноморието слънчево, приятно, приветливо време, температура на въздуха до 30 градуса, морската вода 25, морето ще е относително спокойно. В следващите дни динамичното време остава, горе-долу до към сряда, четвъртък, с грамотевични бури в северна и в западна България до сряда, а в четвъртък вероятно и край морето. Температурите от четвъртък в продължение на два дни ще са малко по-ниски, ще се върнат до по-поносимия диапазон 26-31 градуса.

0: Здравей, България, в минутите след 9. Днес гост в рубриката Новите известни е Димитър Енчев, актьорът, който свири на кларинет и е един от първите създатели на съдържание в социалните мрежи в България. Димитър стои зад първите тийн сериали в V-Box, а днес споделя със своите последователи забавни видеа, които един ден иска да превърне в собствен театрален спектакъл. Гледаме Новите известни, рубрика на Василена Гръбчева сега.
1: Спрете да се бидете и престанете да тормозите майка ви.
2: Майка, останала без капка енергия за живот, пита как да оцеля с две деца, които постоянно се бият.
3: Изтрепват се от сутрин до вечер.
2: Мила майко, първо трябва да разбереш, че две деца не се нуждаят от причина, за да се сбият. Нуждаят се само от общо пространство.
4: Дрехи. Ванчето пита, може ли да нямам какво да облека, ако гардеробът ми не се затваря? Може. Защото вътре има дрехи за работа, дрехи за вкъщи, дрехи за след като отслабнеш,
2: дрехи за след като напълнеш, дрехи за сватба, дрехи за яхта, без да познаваш човек с яхта.
5: Здравейте, казвам се Димитър Енчев, на 39 години, актьор съм, създател на съдържание, семеен, с едно страхотно шантово семейство.
6: Тевка от Добрич пита, кога ще ми цъфне орхидеята? Кога ли? Сега, Стевче, тя не цъфти, когато ти решиш, разбираш ли, на тебе ти е скимнал оттам, но ти цъфне орхидеята и ти да се кефиш. Не става така, тя цъфти, когато те приеме. Но трябва отношение, бе, Стевче, да я поливаш, да я говориш.
5: Като цяло, историята ми в момента е супер пъстра, шарена, е много творческа. Завърших училище по изкуствата в Добрич, в музикална паралелка с кларинет. Обаче, още когато бях 12 клас, някак си осъзнавах, че кларинета няма да е моята сила. И осъзнавах какъв шантър човек съм и си бях преценил, че е по-добре да кандидатствам на двете места, но тайно в себе си знаех да кандидатствам в музикална академия и в НАТВИС. Но тайно за себе си много исках НАТВИС. И така и стана. Приехаме на двете места, избрах си НАТВИС, завърших актьорско.
7: Добро утро! Ако детето се облякло първия път, провери дали е твоето.
5: Моят асистент идва един ден в аудиторията и казва, бе, Митко, виж, сега започваме тук репетиции с покойния Крико Розарян и той си търси актьори, обаче които са музиканти. И по-специално му трябва момче актьор, което да свири на кларинет. Аз казвам, той си казва, Светло, добре, поздрави, Светло. Казвам, Светло, наистина ли? Така, да. И още първи семестър на първи курс започнах в Младежкия театър в представлението 12-та нощ. И след което, за мое така голямо щастие, започнах да снимам много реклами, музикални видеоклипове, всякакви неща, с които не просто да уча професията и да си упражнявам професията и да изкарвам някакъв доход. И така до четвърти курс, може би 5 години изкарах в Младежкия театър.
8: Казвай бързо, че са пред Народния театър. Кажи да размързи една кайма. Една кайма да размързи от фризера, бе. Питането е, какво точно означава да размразиш една кайма?
2: По принцип нищо особено, само че в България размрази една кайма никога не означава просто да размразиш една кайма. А означава изваждаш от фризера, но не от първото чекмедже, а от второто. Първото е за лелет и второто е за нас.
5: След което започнах да уча продуценство, станах директор на учебния театър в НАТВИС. И може би 2010 година с мой приятел Велизар Величков, актьор, започнахме да снимаме видеа за V-Box. Това беше 2010 година. И си спомням, че още тогава някакси си казах, че това е място, където аз лично за себе си го намирам като място, където мога да се изявя, да се покажа и да направя това нещо, което искам и обичам. Защото още тогава си бях така казал, че много трудно в днешно време, специално теб някой ще те намери, ще те открие и съм такъв човек, че си пробивам пътя сам.
9: Мама! Лягай! Лягай, ти казах, стана 12 часа! Лягай, човече, не ви издържам!
10: Изтощена от безсъния майка пита, защо децата не искат да си лягат на време?
11: При вас така ли е това нещо?
2: Мила не доспала, майко, не че не искат, само че първо трябва да приключат всички важни ангажименти за деня.
11: Ти им прекъсваш процеса.
2: Айде влизайте, се капите, че не мога да си оправя кухнята от вас.
9: Още ли не сте в банята? Аз за кой път казвам да влизаш да се капеш?
2: Интересното е, че детето се придвижва към банята със скорост, която науката още не може да обясни.
5: След което с теб познаеш ме, бяхме колеги
12: тук. Да.
5: Познаваме се, да, бяхме колеги, започнах работа в NetInfo, това е дигиталната част на Нова телевизия и съм един от хората, които е направил някои от първите web-teen сериали.
12: Следвай ме.
5: Следвай ме съм направил един сезон, вайрал съм направил един сезон, много рубрики, много видеа. И това ми даде страшно, страшно много опит.
13: Жана! Какво си ти, бе?
3: Знаете по-живо с тези куфари, какво се муташ и ти са? Така, слушай внимателно, защото няма повтарям. Там е кухнята и никакви миризми, сосове, мосове, такива пържени, не. Това среща е хола, сбирчици, телевизия, забрави.
12: Тогава предполагаше ли каква сила ще има съдържанието в интернет, каквато има сега?
5: Да. Казвам го съвсем съзнателно. Интернет за мен е точно това, че ти имаш свободата да направиш това, което искаш, никой не ти пречи и не просто свободата да направиш това, което искаш. Има много хора, които искат да се себе изразят по някакъв начин, да покажат тяхната стойност, да покажат нещата, които обичат, които могат, които, с които да са полезни.
13: Кристиан няма супол! Това не е неговия супол! Кой е сложил този супол във Viber групата и ме обвинява?
14: Развълнувана майка пита, трябва ли да отговарям на всичко в родителската група? По принцип не, но когато някой пусне снимка на супол, това вече има сериозността на разследване.
12: Ти снимаш много забавни видеа, като темите обикновено са майката, бащата, децата.
5: За сега темите са такива, да. Общо взето, така съм си изградил една моя си фабула, че нормални хора, в ненормални ситуации, следвам абсурда, обичам много абсурда. И темите наистина, които сега в момента съм се фокусирал, наистина представят бита ни в днешно време, ежедневието ни. Обаче аз се фокусирам много върху нервния човек.
14: След 5 минути тръгваме. Изобщо не ме интересува на кой му се ходи и кой не. Хората са се подготвили, няма да ни чакат тук да се излагаме. Преуморена от живота майка пита, какво означава да тръгнеш след 5 минути, когато имаш деца? Тръгваме след 5 минути, не означава, че след 5 минути тръгвате. Означава, че от този момент започва подготовката за истерично евентуално напускане на жилището. Първите 5 минути са за обуване или по-точно за установяване местонахождението на обувки.
12: Каза, че искаш да се връщаш към театъра. Как се връщаш в момента към него?
5: Целта с тези видеа ми е ясна в главата. Това ще бъде бъдещо представление, което ще направя. Надявам се това да е скоро, ще стане. Но в момента съм започнал работа по това и искам да направя един страхотен театрален спектакъл с моите си неща, свързани с тези ситуации, с тези смешни комедийни монолози. И се надявам скоро да ти кажа, че ще има и такова нещо и да го реализирам.
12: Кое смяташ, че е твой най-голям успех в кариерата?
5: Първо смятам, че не съм се отказал. Иначе наскоро, вече професионално, в началото на годината, Нова телевизия направи предаване за един велик наш футболист и българин, Христо Стоичков. Заедно с моите партньори от Artvent, те ме поканиха да реализирам дигитална поредица за целият процес по търсене на този актьор. Като тук, нали, не говорим за едно, две, три видеа в behind the scenes, нали, какво случва за сцената, а това беше, такова нещо не е правено в България наистина, проучихме. Това е цялостна дигитална поредица на формат, който върви едновременно по телевизията, с различна история, която, разбира се, върви, нали, паралелно с историята на телевизионното предаване. Извинете, добър ден, добър ден.
15: Добър ден. Вие сте дошъл за кастинг.
5: Разбрахме, че не си знаете текста.
15: Да, искам да го импровизирам, защото текстът ми е на коментатор, а коментаторите не знаят какво ще говорят.
5: Тъй като темата не е дигитално съдържание, искам да се обърна към всички деца и родители. Не просто да скролваме, а създавайте.
0: Вчера вечерта пред храм паметника Св. Александър Невски бе даден стартът на най-голямото музикално събитие за лятото. За трети път оперната ни прима Соня Йончева организира гала в София, като всяка година събитието се разраства. В предходните издания до нея застанаха оперните легенди като Хосе Карерас, Пласидо Доминго, а тъй като гала в София 2026 цели да сближи класическата музика с модерната, на концертите на 25 август и на 27 август, Соня Йончева ще си партнира с тенора Йонас Кауфман и цигуларя виртуоз Дейвид Гарет. Началото с нощи пък бе повече от необичайно. Фестивалът откри интернет сензацията DJ Charles B, популярен с това, че смесва класическа музика с техно в своите сетове. Ева Костова беше там и показва и разказва.
16: Директно от събитие в Букурещ с участието на над 40 000 души, вчера у нас пристигна френската интернет-сензация DJ Charles B. Придобил придобил световна слава с това, че в техносетовете му звучат произведения на Вивалди, Моцарт, Бетовен и Шопен, Чарлз Би стъпи за пръв път на българска земя, за да постави началото не на фестивал за електронна, а за класическа музика. Изявявали ли сте се и друг път пред катедрален храм като нашия тук? Или пък пред някакъв друг национален символ?
17: Всъщност да, правил съм го пред някой от най-емблематичните френски катедрали. Имал съм участие и на Великата китайска стена.
16: А бил ли сте някога част от такава гала? И всъщност фен ли сте на операта?
17: Мисля, че за първи път участвам в такова събитие. Имал съм съвместни участия с оперни изпълнители, с цигулари, партнирал съм си с доста оркестри, но за първи път съм част от фестивал на класическата музика, която очевидно много обичам. Наскоро, например, след като се споразумяхме с носителите на правата, записах една, мога да я нарека, колаборация с Лучано Павароти върху неговата «La Donna e Mobile». Много хора до сега са експериментирали, смесвайки класическа музика с електронна или пък са правили ремикси на класически произведения. Но с моята концепция исках да създам нещо повече. Исках да запазя музикалното наследство от последните около 500 години и да го направя разбираемо за абсолютно всички поколения, като му придам едно по-модерно, по-достъпно звучене.
16: За да затопти сърцето на София в техноритми и оперни арии обаче бяха необходими 3 дни здрав труд и 60 души технически екип.
18: Имаме над 100 квадрата видеоекрани на сцената, съответно в момента сцената, която подготвяме, е с площ от порядъка на над 300 квадратни метра, тъй като оркестъра, който ще присъства, е над 60 човека. Разбира се, изискванията от големите звезди са безброй. Техните екипи проверяват всеки един детайл на сцената.
19: Първата вечер, миналата година, беше Сони Йончева и Виторио Григоло. Втората вечер бяха Сони Йончева, Пласио Доминго и Хосе Карерас. Нейна идеята, тя е човек, който постоянно генерира. Даже гледам, че снощи ми е писала в два. Имахме звезди под небето миналата година. Тази година звездите под небето се разрастват. Имаме запитвания за следващата година от няколко изключително популярни и известни изпълнители.
20: Тоест, вече не е необходимо вие да ги каните, те искат да се самопоканят.
19: Да, точно така.
16: А целта на всичко това? Класическата музика да стане по-достъпна. Но как? Тази година, като се събере с модерната. Така, утре в центъра на София, пред 5000 души ще оживее Тоска.
19: Соня Йончева и невероятният тенор Йонас Кауфман за първи път ще са в България на една сцена. И хората ще имат възможност да видят тази Тоска, която те са правили в Арена Ди Верона пред 20 000 човека. Тя мисля, че самата не е броила колко пъти играва Тоска. Тя казва, че това е нейната роля.
16: На 27 август още 7 000 души пък ще видят как оперната ни прима за пръв път се качва на една сцена с цигуара виртуоз, който отказва да поставя граници между жанровете. Дейвид Гарет.
19: Дейвид Гарет, освен че ще изпълни хитовите парчета от новия си албум. Сони ще излезне от комфорта си, за да бъде заедно с Дейвид Гарет. И обратното, Дейвид Гарет ще влезне в обувките на Сони Йончева.
16: Началото на концертите на 25 и 27 е в 20 часа, но и четирите входа отварят врати в 18. Билети все още могат да бъдат закупени онлайн. За Здравей България, Ева Костова.
0: Сега кратка пауза, ще се видим след малко.
21: На
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: На финала сме за днес. Ники пак има възможност да ни даде по-подробна информация за времето и за тия, които са в ваканции, тия, които са на работа. Вили следи всичко важно в новините.
1: Да, първо към нашата страна. В момента наблюдавам радарите вече позавалява в района на Ловеч, около София, но все още не е в София, малко по-късно и тук. По-опасните дъждове обаче са следобед, с грамотевици, с риск от градушки. Централна и Западна България е по-уязвимата зона.
0: Летни бури.
1: А пък хората, които са в Гърция, там поредна гореща вълна, температури над 40 градуса. Общо взето, ако пътувате към Гърция, гответе се за жешко време.
0: Да. В новините, Вили?
2: Освен времето и обстановката около него, следим пожара в Хасковско, защото той все още не е изгасен. Недоволството на земеделците, за което говорихте и в блока малко по-рано, естествено отговорът на властта и работата на парламента, защото днес има комисия, утре има извънредно заседание, така че и това ще проследим.
1: По пожара в Хасковско, да. Там новините не са толкова добри, тъй като не се очакват валежи там. И може би и вятъра ще е малко по-динамичен световед. Да, по-скоро природата ще пречи днес там.
0: Добре. Следим всичко. Ники съобщи мисля, че в прогнозата каза за Цанко и за новото му постижение.
1: Да. Моят приятел Цанко Цанков, бургаския пловец, Ламанша е преплувал 35 км открити води. Мисля, че виждаме видео за 9 часа 21 минути. Петър Стойчев, между другото, друг изявен пловец, вече го поздрави в Фейсбук, в социалните мрежи, като припомня и историята, че пък на днешната дата Петър Стойчев навършват се колко години от неговия момент, когато той стана пък първият човек преплувал Ла-Манша под 7 часа.
0: Да, отбелязваме. Значи този рекорд, това постижение, благодаря на Ники. Вили продължава да следи новините. Утре ви чакаме отново в нашата компания. Хубав ден на всички. Седмицата започнахме. Надявам се с добро настроение. Утре продължаваме. Утре вторник.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в Дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Цяла нощ продължи борбата с огромния пожар в Хасковско. Той пламна вчера следобед недалеч от населени места, като вече е обхванал 10 000 декара площ. Огънят влезе и във военния полигон Корен, а на място в гасенето се включи и хеликоптер. Няма опасност за населените места, но работата по гасенето продължава и днес. Причината за пожара все още не е установена, води се разследване. Парламентът се завръща след лятната си ваканция. Работата на депутатите започва още днес с комисия по правни въпроси. В нея народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Срокът, в който трябва да бъдат приети, е 31 август, затова във вторник председателят на парламента ще свика извънредно заседание по темата. През новата сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи, сред тях гласуване на бюджет 27 и избор на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. До края на годината управляващите планират в страната да има работещ закон за кооперативите. Предвидена е и финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова. Поводът – тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция и ниските изкупни цени. Производителите на праскови твърдят, че са принудени да изхвърлят реколтата си и настояват за спешно решение на проблема. Вторият задължителен зрелостен изпит и държавният изпит по професионална квалификация се провежда днес. На тези матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. За днес е насрочена среща на върха на лидерите от така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Срещата, която ще се проведе както присъствено, така и онлайн, ще бъде водена от Емануел Макрон, Фридрих Мерц и Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Целта на форума е да се координират следващи стъпки по сигурността и международната подкрепа за Украйна. Британският премьер ще обяви подкрепа за украинското производство на ракети с голям обсег. Киев очаква и 30 милиарда евро европейска помощ за отбраната. Около 10 участници, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, ще се включат от Киев, където ще бъде отбелязана 35-та годишнина от обявяването на независимост на Украйна. В средата на юли от Париж премьерът Румен Радев обяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите. Днес денят започна със слънчево време, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни гръмотевични бури в районите на Западна и Централна България. Заради топлото време са възможни градушки. Възможно е и в някои точки на страната да паднат за кратко по-съществени количества дъжд. Максималните температури остават високи, те ще бъдат между 30 и 37 градуса, в София около 32.
0: Радио Нова Нюз.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Викарена Fulfillment.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

По Радио Нова ни следват минутите за времето с мен Ники Василковски. След най-тежките августовски жеги до края на месеца времето ще остане горещо, но в по-поносими стойности. Ще са по-чести и смущенията, които обаче ще носят заряд за грамотевични процеси с градушки. Именно такива летни валежи се очакват през последната пълна седмица на август. В понеделник следобед и вечерта ще превали в Западна и Централна България. Условия за по-интензивни явления с риск от градушка ще има в Югозапада и централните северни райони. В Източна България ще се задържи слънчево. Дневните температури няма да падат драстично и днес ще се движат между 32 и 37 градуса. Във вторник и сряда в повечето райони ще е слънчево преди обяд. През втората половина на денонощието ще се развиват грамотевични процеси в Западна и Северна България с кратки интензивни дъждове. Температурите ще се запазят почти без промяна. В четвъртък летни дъждове ще има край морето, както и на други места в Централна и Източна България. Междувременно ще усетим и захлаждане, което ще обхване дните четвъртък, петък и събота. Дневните температури ще паднат до нива от 27 до 32 градуса. Краят на седмицата ще е преобладаващо слънчев, със следобедни температури отново до 35-36 градуса. От петък до неделя са възможни и кратки летни дъждове, но на малко места и в ограничен обхват. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.

0: карти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
6: Floor Decor. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Ау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Ау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Виолета Манчева. Цяла нощ продължи борбата с огромния пожар в Хасковско. Той пламна вчера следобед недалеч от населени места, като вече обхванал 10 000 декара площ. Огънят влезе и във военния полигон Корен, а на място в гасенето се включи и хеликоптер. Няма опасност за населените места, но работата по гасенето продължава и днес. Причината за пожара все още не е установена, води се разследване. Парламентът се завръща след лятната си ваканция. Работата на депутатите започва още днес комисия по правни въпроси. В нея народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Срокът, в който трябва да бъдат приети, е 31 август, затова във вторник председателят на парламента ще свика и извънредно заседание по темата. През новата сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи, сред тях гласуване на бюджет 27 и избор на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. До края на годината управляващите планират в страната да има работещ закон за кооперативите. Предвидена е и финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова. Поводът – тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция и ниските изкупни цени. Производителите на праскови твърдят, че са принудени да изхвърлят реколтата си и настояват за спешно решение на проблема. Вторият задължителен зрелостен изпит и държавният изпит по професионална квалификация се провежда днес. На тези матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. За днес е насрочена среща на върха на лидерите от така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Срещата, която ще се проведе както присъствено, така и онлайн, ще бъде водена от Емануел Макрон, Фридрих Мерц и Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Целта на форума е да се координират следващи стъпки по сигурността и международната подкрепа за Украйна. Британският премиер ще обяви подкрепа за украинското производство на ракети с голям обсег. Киев очаква и 30 милиарда евро европейска помощ за отбраната. Около 10 участници, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, ще се включат от Киев, където ще бъде отбелязана 35-та годишнина от обявяването на независимост на Украйна. В средата на юли от Париж премиерът Румен Радев обяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите. Днес денят започна със слънчево време, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни гръмотевични бури в районите на Западна и Централна България. Заради топлото време са възможни градушки. Възможно е и в някои точки на страната да паднат за кратко по-съществени количества дъжд. Максималните температури остават високи, те ще бъдат между 30 и 37 градуса. В София около 32.
0: Радио Нова Нюс.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето!
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovic-granit.com.
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Дядо, обичам те.
3: Какво?
2: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Продължава борбата с огромния пожар в Хасковско. Унищожени са 10 000 декара.
1: Затворих прозорците и тогава не влезе нищо. Обаче вънка, като отидах да гледам,
0: Протест на земеделци затвориха пътя Сливен Стара Загора.
2: Имам колеги, които искат да унищожават, други искат да продават, третия се отказват.
0: Какво отговори властта? Вандалска атака от тинейджери по колата на златното момиче Невяна Владинова. Край на депутатската ваканция. А пловецът Цанко Цанков премина Ла-Манша.

0: Това са обедните новини на Нова. С мен Виолета Манчева. Здравейте! Продължава борбата с огромния пожар в Хасковско. Унищожени са около 10 000 декара. Огънят влезе и във военния полигон Корена. На място в гасенето се включи и хеликоптер. Работата по гасеното продължава и днес. Димитър Иванов следи ситуацията. Здравей, слушаме те.
1: Добър ден от района на Хасковското село Динево, от което вчера пламна този пожар. Най-големият от началото на лятото в Хасковска област и успя да превземе действително огромна площ, която изглежда ето така, след като през нея премине огън. Виждате, че по-голямата част от нея е гора. Това, което днес е важно, е, че беше направена нова просека от тук, близо 4 км до село Малево, за да спре евентуално разпространение на огъня на там, когато следобедните часове вятърът се усили. Ето това са част от хората от близо 100 човека, които днес са на терен, за да не допуснат ново разпространение на огъня, тъй като към момента все още вятър няма и ситуацията е доста спокойна. Не така обаче беше с нощи, когато хората в няколко села наоколо буквално не можеха да дишат. Огънят пламва вчера след обед и за няколко часа превзема километри по пътя си. Цяла нощ пламъците са се виждали от селата, а дишането в тях е било трудно заради дима.
2: Ще се задушим от той. Затворих прозорците и тогава не влезе нищо. Обаче вънка, като отидах да гледам,
1: Пламъците за минути минават огромни разстояния заради вятъра, а хората по селата са притеснени.
3: Ами огъня и водата са най-страшни след земетресението.
1: Пожарът превзема над 10 000 декара площ. Минава и през военния полигон Корен.
4: Към момента няма данни за населените места за заплаха.
1: Днес на място работят близо 100 души.
5: Част от фронтовите на пожара са локализирани, така че нямаме толкова активно горение, както вчера. Остава една голяма ивица около 3 км фронт на север, която още не е локализирана.
1: Освен пожарникарите, участват горски военни и доброволци.
6: Задачата, която ни е, да опазваме този район, за да ни прехвърли към негорящата част, която е към селото.
1: Пламъците са тръгнали от района на незаконно сметище на няколко стотин метра от къщите в село Динево, а версиите за запалването са няколко. Разследва се изхвърлен фас, небрежност, открит огън и скъсани кабели. Ако бъде доказана вина, глобата е до 1000 евро. За новините на Нова, Димитър Иванов.
0: А днес жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни гръмотевични бури в районите на Западна и Централна България. Заради топлото време са възможни и градушки. Вероятно е в някои точки на страната да паднат за кратко и по-съществени количества дъжд. Към криминален случай от Пловдив. Запалиха 5 коли, разследва се умишлен палеж. Какво се знае до момента? Включваме с още подробности сега Илиан Велков. Здравей!
7: Здравейте от мястото на инцидента. Огънят е тръгнал точно в 4 часа тази сутрин на улица Братя Бъкстон в Пловдивския район Южен. Хората са чули силен взрив, след което 5 коли са били обхванати от пламъци. Показвам ви откъде е тръгнал пожара от този нов автомобил. От него тръгва на практика огънят. 5 моторни превозни средства общо са обхванати, сред които и микробус. Съседи разказват, че автомобилът, от който е започнал пожара, е бил управляван от млад мъж. Именно той е бил залят най-вероятно с запалителна течност. 5 коли са изгорели, съобщих от пожарната в Пловдив. 6-ти е с щети. Огнеборците са успели да спасят 12 други коли в района, а пострадали хора няма. Образувано е досъдебно производство. Разследването трябва да установи точната причина за пожара, като една от версиите е умишлен палеж. Чуйте още какво разказва жена, която е видяла пожара рано сутринта. Какво се чува в 4? За колко време дойде пожарната?
8: За 3-4 минути, не повече. Те съседите са извикали точно от тази къща.
7: А чули се взрив или не?
8: Да, чуло се. Аз чух, когато вече гори. То пръщи, нали, пожарната гаси и това е.
7: Какво казват от пожарната?
8: Пожарната нищо не се казаха, че няма да коментират.
7: Да, но хората подозират умишлен палеж, така ли?
8: Еми подозира се, да. Само подозрение не се знае нищо.
0: Вандалска атака от тинейджери по колата на златното момиче и вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова. Вчера в социалните мрежи една от най-успешните ни гимнастички разказа, че деца са хвърлили парчета бетон от столичен търговски център към минаващите по оживения булевард. Едно парче е оцелило колата, в която е пътувала тя, и е счупил стъклото й. Пострадали няма, полицията издирва извършителите.
9: Нещо удари колата. Веднага се огледахме. Човека, който седеше до нас на съседната лента, каза, някой хвърля камъни. Може би 15-20 секунди след това нещо удари предното стъкло, директно го счупи. Охраните като дойдоха, видяха камерите и те всъщност ни казаха, че това са младежи на 13-14 години, видимо.
10: Видимо на 13-14 години. Казаха ли ви дали са хвърляли дълго време, дали и други коли са били мишени, дали имало други хора, които са се оплаквали?
9: Казаха ни, че се вижда как хвърлят камъни, крият се долу, след малко пак хвърлят.
0: До края на годината управляващите планират в страната да има работещ закон за кооперативите. Предвидена е и финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви и ресорният министър в ефира на Нова. Поводът. Тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция и ниските изкупни цени.
11: Производители на праскови от Сливенско твърдят, че са принудени да изхвърлят продукцията си заради изключително ниските изкупни цени.
12: Компотната праскова в момента в предприятието, което е на територията на Сливен, цената е 37 цента. Това е за индустриална праскова, да подчертая, не за десертна праскова. А десертната праскова, ако успееш да я продадеш и не я изхвърлиш, е на цена между 60, 80, 90 цента.
13: Те ги продават по-скъпо 2,53 някои евро зависени.
11: Земеделците твърдят, че секторът работи на загуба, тъй като цените не са актуализирани от 15 години и в знак на недоволство блокираха пътя Сливен – Стара Загора.
14: В момента работиме под себестойност, препарати, надници. Преди плащахме, условно ви казвам, 10 лева надници преди 15 години, сега в момента плащаме 35 евро.
11: Собственици на десетки декари плодови масиви са изправени пред дилемата да работят на загуба или да се отказват.
15: Имам колеги, които искат да унищожават, други искат да продават, третия се отказват и в един момент няма останат производители на българска храна.
11: Настояват за спешни мерки от държавата.
16: Ако държавата не се намеси с някакъв план за ликвидност, който да оцели тези хора, няма къде да положим. Това крайно време се види това закон за браншовите организации, да се види закон за кооперирането, да се подпомогне именно това сдружаване на хората, защото това е държавна политика.
11: От ресорното министерство заявиха за Нова, че е предвидена финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Предвиждат се и законодателни промени.
17: Нашата амбиция е до края на тази година ние да имаме работещ закон за кооперативите, за да може до година, когато не ме поканите отново тук, ние да си говорим за съвсем различно, да говорим за бъдещето.
18: Ще приеме закон, който ще направи възможни и реално съществуващи кооперативите.
17: Да.
18: Това да очакваме.
11: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: На този фон от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчитат стабилизиране на цените на едро, като при част от стоките цените вече са по-ниски от миналогодишните. Въпреки това, геополитическата несигурност и разходите за транспорт и енергия остават риск за пазара.
19: Спрямо миналата година на верижна база, в момента имаме най-ниско, примерно при прасковата е 38% спрямо равнището от миналата година. Зеления и червения пипер са на нивата от миналата година. Доматите са с 10% под нивата от миналата година като средно ниво. В момента имаме по-евтини домати, много по-добро предлагане, много по-ритмично. И септември месец от 30 юли насам буквално имаме равна линия.
0: Край на депутатската ваканция. Работата на парламента започва още днес в Комисията по правни въпроси. В нея народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Срокът, в който трябва да бъдат приети, е 31 август. Какви са приоритетите на управляващите и опозицията? Софи Цветкова ще ни разкаже. Добър ден!
20: Добър ден. Да, днес на дневен ред е закона за държавния служител, който трябва да бъде гласуван окончателно до края на месеца, за да се изпълнят ангажиментите ни по плана за възстановяване и устойчивост. Текстовете предвиждат държавните служители да преминават теста за почтеност. Идеята е да се въведе изискване, че в държавната администрация длъжности с висок корупционен риск могат да се вземат само след успешно издържан теста за почтеност. Извън това, на дневен ред в следващите седмици и месеци и разбира се ще бъде и бюджета за 2027 година, чиято подготовка вече започна. Не по-малко важно е и изборът на нов Висш съдебен съвет. От парламентарната квота вече има кандидатури, заяви малко по-рано председателя на правната комисия Янка Тянкова. Ето и още. Новия политически сезон очерта вече добре познатите приоритети на управляващите. Бюджета за 2027, законите по плана за възстановяване и устойчивост, както и избора на членове за Висшия съдебен съвет.
2: Тези дни стича срока за изготвяне на списък за кандидатите за членове на ВСС и за нас това сега е приоритета. И има кандидатури, не сме изготвили още списъка, чакаме и по пощата, ако са изправени такива. Имаме на разположение 3 работни дни, в рамките на които трябва да изготвим списъка с номинираните кандидати и да го оповестим.
20: На прага на новия сезон опозицията отправи критики на тема сигурност.
21: Ако те не бяха тръгнали да лъжат през цялото време, как това е представлява опасност. Те искаха да направят драмата. И както великият български народ е казал, воя рие и на гърба му пада. Като няма заплаха, що НАТО се произнася по темата, що говорят за член 5-ти, що премиера говори с шефа на НАТО. Не мога да обясна необяснимите им хаотични действия.
20: И Демократична България поиска президента да свика консултативен съвет за национална сигурност, както е според закона, въпреки че преди ден Йотова заяви, че няма такова основание.
22: Проблема с неизпълнението на закона от президентската институция за свикване на консултативен съвет по национална сигурност на всеки 3 месеца е голям. Съгласете се, че тогава една институция като президентската отказва да изпълни закона, руши държавността в България. Нещо, за което президента Йотова всъщност настоява, че уж би трябвало да се съхранява.
20: Депутатите ще се съберат извънредно за новата сесия още утре. За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Продължават споровете за размера на минималната работна заплата. След поредица от разговори социалните партньори не се разбраха за размера и за това кабинетът ще реши еднолично. Консенсус има за начина на формиране. От следващата година размерът ѝ ще се изчислява в диапазон между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прагът на минималното възнаграждение през последната година или в случая 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителност на труда. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 672 евро.
23: Това, което всъщност като усилия се положи, беше в няколко направления. Едното е механизъм, по който да се върне договорното начало. Второто нещо е механизъм, по който да се проверява тази работна заплата, адекватна ли е?
24: Нямаме сигурност дали това ще произведе адекватни числа и като наложихме формулата всъщност и конкретните величини, виждаме, че горния праг е доста нисък, доста по-нисък, отколкото до сегашния механизъм дава.
0: И друга тема, която следим 3 дни след акцията на службите в столичния квартал Драгалевци, все още няма официална информация, чий е намереният заглушител и за какво е бил използван. Експерти коментират, че подобен тип системи се ползват от военните.
25: В студиото на Твоя ден бившият председател на Държавната агенция електронно управление посочи, че целта на намерения заглушител няма общо с защита от дронове.
26: И съмнявам се това да е срещу дронове, тъй като от информацията стана ясно, че само GPS сигнала, само тази частотна лента е била засечена, което означава, че, примерно, ако е за охрана, тогава би трябвало да се ползват и други честоти, защото не трябва да се позволява на взривно устройство да бъде активирано.
25: И допълни.
26: Тъй като заглушавайки GPS сигналите, дроновете не могат да се ориентират къде се намират и по този начин не могат да достигнат целта си.
25: Такъв тип машини има ли и друга функция – фалшифициране на сигнал? Според Тодор Иванджиков, който оглавява Асоциацията на българската авиационна индустрия, подобна система се ползва от военните.
27: За да е толкова силно да хване района на долетището и колегите, които казват, че няколко дена са усещали смущения, това означава, че работа се е пускали от няколко дена, не е било само единично пускане. Такава система се ползват предимно военните.
25: Днес се очаква повече информация по случая от МВР и прокуратурата.
0: И сега темите от света в емисията. Украйна отбелязва деня на независимостта си в момент на засилено военно и политическо напрежение. На този фон днес в Киев се събират и част от европейските лидери, които ще обсъждат следващите стъпки в подкрепа на страната.
1: Лидерите от коалицията на желаещите се събират на среща в подкрепа на Украйна. Част ще бъдат в Киев, останалите ще се включат онлайн. Разговорите ще бъдат водени от Емануел Макрон, Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Преди срещата Европейската комисия одобри още 6 милиарда евро за украинската отбрана. Парите са за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. По-рано на срещата на върха на Северно-Балтийската осморка Зеленски заяви.
3: Основните теми бяха противоракетната отбрана, подготовката за зимата и финансирането. Средства са нужни както за защитата ни, така и за собственото производство на дронове. Целта е да отговаряме на руската ескалация и да засилим натиска върху Путин да прекрати войната.
1: Лондон пък ще подкрепи производството на украински ракети с голям обсег, с които Киев иска да засили ударите по цели далеч зад фронта.
4: Посланието ни е ясно. Не сме тук само за снимките или заради символиката. Страните от Северно-Балтийската осморка стоят зад Украйна.
5: Днес обявих, че подкрепата на Норвегия за Украйна през следващата година ще остане на същото ниво. 9 милиарда долара. Рекордно висока сума.
1: Срещата на желаещите съвпада с деня на независимостта на Украйна. Страната отбелязва 35 години от обявяването й. Около 10 от участниците, сред тях Антонио Кошта, ще бъдат в Киев. Украйна очаква още 30 милиарда евро европейска помощ за отбрана.
3: Към момента недостигът е 27 милиарда долара. Около 10 милиарда от тях са необходими, за да гарантираме, че войниците ни ще имат оръжие през януари, февруари и март месец. Затова трябва да започнем още сега и да плащаме и да произвеждаме.
1: На този фон размяната на удари продължи. При руски атаки в Украйна загинаха най-малко 7 души, а в Русия жертвите са 3, сред тях 2 деца. Украинските сили съобщиха, че са поразили руски МиГ-29, танкер и товарен кораб в Черно море. Украински удар предизвика и пожар в голям логистичен център в Южна Русия.
0: Съединените щати подготвят нови санкции срещу Иран. Финансовият министър Скот Бесън предупреди, че ограниченията може да бъдат най-суровите досега. Техеран определи заплахите като повторение на вече провалена политика и заяви, че няма да отстъпи. Иранската икономика вече е под силен натиск заради санкциите и войната с щатите и Израел. В същото време напрежението около Ормузкия проток остава високо, а корабният трафик през ключовия маршрут за петрол е силно ограничен. Голям горски пожар заплаши жилищни райони край Рино в американския щат Невада. Огънят е обхванал над 60 000 декара и продължава да се разпространява бързо. 42 000 души са получили задължителна заповед за евакуация, а още 45 000 трябва да бъдат готови да напуснат домовете си. Евакуирани са и пациенти от две лечебни заведения. 6 души са ранени, сред тях 3 пожарникари. Властите обявиха извънредно положение и включиха Националната гвардия. Пожарът е причинен от човек, но точната причина все още се разследва. И на финала нашият пловец Цанко Цанков премина Ла-Манша. Българският състезател взе разстоянието от 35 км между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. Плуването без прекъсване в открити води е било тежко, отбелязва менеджерът на Цанко Ники Илиев. На днешната дата празнува и друг наш именит спортист Петър Стойчев. Той отбелязва 19 години от историческото постижение, с което стана първият човек, преплувал Ла-Манша за под 7 часа. И с това се разделяме, но още и на сайта ни Nova.bg. Хубав, успешен понеделник!
6: В интернет новините са на Nova.bg. Новините на Nova. Довери се на опита. Тази... Слушай новините на Nova телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Nova News.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Септември победи ЦСКА 1948 с 1-0 в мач от шестия кръг в ФБ Лига. За домакините успехът беше втори пореден с този резултат, докато гостите пропуснаха възможността да излязат на първо място във временното класиране.
1: В опит да изчисти топката в края на първото полувреме, Диего Медина можеше да си отбележи автогол, но гредата му помогна. В 59-та минута падна и единственото попадение в матча, дело на Херард Францети. До края на срещата футболистите на Александър Александров потърсиха изравнителен гол, но до такъв не се стигна. Ново попадение на Францети беше отменено заради засада.
2: Нашия отбор изигра най-слабия си матч. Още от първата минута тръгнахме бавно, тромаво, не можахме да намерим нашия стил на игра, не създадохме достатъчно ситуации.
3: След предния матч около 6-7 от моите играчи имаха здравословни проблеми с вирус. Някои изобщо не тренираха в последствие, но въпреки това играхме с голям интензитет, за да постигнем успеха.
1: Септември вече има 7 точки и заема 7-то място във временното класиране, докато ЦСКА 1948 е четвърти с 6 повече.
0: Блестящ дебют за Кристиан Балов в Цървена звезда. Националът се отчете с гол и асистенция за победата с 4-0 у дома на Чукарички в матч от шестия кръг на Сръбската суперлига. На старта на второто полувреме попадение на крилото направи преднината на домакините от 2 гола, след което Балов асистира за 3-0. Българинът започна сред титулярите за Гранда от Белград и остана на терена 65 минути, а след края на срещата получи най-висока оценка спрямо останалите. Късна драма и 4 попадения на Сейнт Джеймсис Парк. Нюкасъл и Ливърпул не излъчиха победител в първия си матч през новия сезон във Висшата лига, завършвайки 2-2. Преди началото на двубоя над 52 000 души отдадоха почет пред великия Кевин Кийган, оставил ярка следа и в двата клуба.
1: Единственият британски футболист, носител на 2 златни топки, си отида от този свят на 75 годишна възраст на 20 юли 2026 след битка с рак, а феновете на двата отбора демонстрираха своето уважение с аплодисменти и впечатляваща хореография. На терена всяко докосване до топката на Александър Исак бе бурно освирквано от привържениците на домакините, след като доскорошният им любимец премина на Анфилд срещу сумата от 125 милиона паунда преди по-малко от година. Джордитата се възползваха от импулса от трибуните и започнаха силно, а Антони Еланга откри още в петата минута в дебюта на новия менеджер на Нюкасъл Матиас Яйсле. Воден за първи път от Андони Ирола, Гранда от Мърсисайд отговори 10 минути след старта на втората част, когато точен за 1-1 бе Коди Гакпо. Само 2 по-късно обаче появиля се от пейката Джо Уилък отново изпрати домакините напред. В края на добавеното време Луис Хол фаулира Виктор Муниус в наказателното си поле, а изпълнената дуспа от Доминик Собослай бе реализирана за крайното 2-2.
0: Барселона започна с разгром защитата на титулата си в Ла Лига. Каталунците спечелиха с 5-0 като гости на Елче, а част от новите попълнения имаха основен принос за успеха.
4: Дошлият от Борусия Дортмунд Карим Адейеми вкара дебютния си гол за Барселона, а бившият футболист на Нюкасъл Антони Гордън направи 2 асистенции за новия си тим. Иначе още в 14-та минута капитанът Рафиня от дуспа изведе гостите напред. Малко преди почивката Гави получи контузия и беше заменен от Педри, а Адейеми се разписа за 2-0. След около час игра Ламиния Мал беше заменен от Гордън, а испанският национал остана разочарован и реагира остро на решението на Ханзи Флик за смяната. Именно англичанинът даде асистенциите за третия и четвъртия гол, дело на Рафиня и Фермин Лопес. Отново Лопес пък оформи крайното 5-0 в 79-та минута. Футболистите на Барселона изиграха двубоя с резервния екип, който представиха преди година. Той е вдъхновен от марката на баскетболната легенда Коби Брайант.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни в 16 часа. Приятен ден с нова!

0: Добър ден, минутки за времето. На много места в България вече така започнаха да варят зимнината, а когато ни замирише на печени чушки, значи лятото лека полека тръгва да си ходи. Спокойно, няма да е толкова бързо. И днес очакваме температурите да са в летния диапазон от 27 до към от 32 до към 37 градуса в най-топлата част на денонощието. По-особеното е, че все пак днес в хода на денонощието се движи зона с валежи, тя обхваща централна и западна България, като местата, където се очакват по-интензивни грамотевични процеси с риск от градушка, това е югозападна България и малко по-късно през деня, вероятно и централна северна България. Температурите споменах вече от 32 до 37 градуса. Ако обаче сте някъде край морето, там няма да се притеснявате за смущения, за облаци, за градушки. Там времето ще е преобладаващо слънчево, с лека облачност. 30 градуса температура на въздуха, малко под 30-25 на морската вода. И на всичкото отгоре и морето се очертава да е сравнително спокойно през днешния ден. В следващите дни тази грамотевична обстановка се запазва до към сряда, четвъртък, като до сряда валежите ще са локални по характер, но на повече места в западна и в северна България, докато в четвъртък има условия някои от тези процеси да се завихри и по Черноморието. Температурите от четвъртък в рамките на 2-3 дни ще бъдат леко по-ниски, ще бъдат в този поносим диапазон от 26 до към 30-31 градуса. Такова ще е времето.
1: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Екзотиката е достъпна.
9: Дубай.
8: Абу Даби.
9: Израел.
8: Марокко.
9: Тенерифе.
8: Куба.
9: Мексико.
8: Бразилия.
9: Южна Африка.
8: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни кричи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Гиавена!
13: Пеш!
14: Пешо, ти си гений!
15: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Виолета Манчева. Продължава борбата с огромния пожар в Хасковско. Унищожени са около 10 000 декара. Огънят влезе и във военния полигон Корен, а на място в гасенето се включи хеликоптер. Пожарът пламна вчера следобед, недалеч от населени места. Няма опасност за живеещите, но работата по гасенето продължава и днес. Причината за пожара все още не е установена, води се разследване. Парламентът се завръща след лятната си ваканция. Работата на депутатите започва още днес, Комисия по правни въпроси. В нея народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Срокът, в който трябва да бъдат приети, е 31 август, затова във вторник председателят на парламента ще свика и извънредно заседание по темата. През новата сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи, сред тях гласуването на бюджет 27 и избор на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. До края на годината управляващите планират в България да има работещ закон за кооперативите. Предвидена е и финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова. Поводът тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможността да реализират своята продукция и ниските изкупни цени. Производителите на праскови твърдят, че са принудени да изхвърлят реколтата си и настояват за спешно решение на проблема. За днес е насрочена среща на върха на лидерите от така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Срещата, която ще се проведе както присъствено, така и онлайн, ще бъде водена от Еммануел Макрон, Фридрих Мерц и Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Целта на форума е да се координират следващи стъпки по сигурността и международната подкрепа за Украйна. Британският премьер ще обяви и подкрепа за украинското производство на ракети с голям обсег. Киев очаква и 30 милиарда евро европейска помощ за отбрана. Около 10 участници, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, ще се включат от Киев, където ще бъде отбелязана 35-та годишнина от обявяването на независимост на Украйна. В средата на юли от Париж премиерът Румен Радев обяви, че мястото на България не е в коалицията на желаещите. На този фон размяната на удари продължава. 7 души загинаха при руски атаки в Украйна, а в Русия жертвите са 3, сред тях 2 деца. Засили се и политическото напрежение в Киев. Володимир Зеленски и бившият министър на отбраната Михаил Федоров влязоха в открит спор. Зеленски обвини Федоров, че е подвел обществото с призивите си за избори и участието си в протести след уволнението му. Федоров каза пред BBC, че президентът трябва да отговори на въпроси за корупцията, но уточни, че лично не е виждал Зеленски да участва в незаконни действия. Бившият министър отново призова за избори въпреки войната. Пловецът Цанко Цанков премина Ла-Манша. Българският състезател взе разстоянието от 35 км между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. Плуването без прекъсване в открити води е било тежко, отбелязва менеджерът на Цанко Ники Илиев. На днешната дата празнува и друг наш именит спортист Петър Стойчев. Той отбелязва 19 години от историческото постижение, с което стана първият човек, преплувал Ла-Манша за под 7 часа. Времето. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни грамотевични бури в западните и централните райони. Заради топлото време са възможни градушки. Възможно е и в някои точки на страната да паднат за кратко по-съществени количества дъжд. Максималните температури остават високи, те ще бъдат между 30 и 37 градуса, в столицата около 32.
0: Радио Нова Нюз.

0: Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Напредъкът на съвременното човечество в сферата на науката и технологиите се дължи и на ценните открития и знанията, завещани ни от предците. Иранските учени ценят приемствеността и внимателно изучават древните текстове, оцелели през бурната и на моменти трагична история на Персия, днешен Иран. Но какво е общото между тази древна култура и нашата? А именно методите на лечение. И двете философски медицински системи препоръчват внимателно наблюдение и грижа за бременната жена. Ето какво се казва в един свещен персийски текст. Подобаващо на правоверния е да се грижи по същия начин за всяка бременна женска. Атор, синът на Ахура Мазда, бди над бременното куче, така както и над жената. Забранено било да се прави любов с жена в напреднала бременност.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли, герака беге.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В свещените книги на Персия тази 25-вековна държава, усвоила културното наследство на месопотамската цивилизация, се съдържат мъдри философски и практически постулати, валидни до днес. Страна на изящната литература и архитектура, на удивителна наука и медицина. Сходствата между нашата страна и персийската са немалко. Традиционната за българите религия е източно-православното християнство. Традиционен за древните перси е зороастризма. Но и двете религии имат една ясна Божа заповед. Без значение, че боговете се наричат с различни имена. Това е «не убивай». В медицинско отношение това е забраната за аборт. В основата на ценностната система на зороастризма е залегнало разбирането за светостта и ценността на живота и на тялото. Да се погуби живот означава да се разруши най-висшата форма на творението на Бога и наказанието е същото като за предумишлено убийство.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: държавата определяла точните такси за медицински услуги, тъй като се считало, че наличието на хляб и медицински услуги било сред най-важните условия за живот и вдигането на цената им било престъпление. Но има едно много общо сходство между древната персийска страна и нашата, а именно лечението с билки. Зороастрийските лекари, които били специализирани в това направление, се наричали гиях пезешк. В превод – лекарите, които лекуват с треви. Прави впечатление сходството на българската поговорка – за всяка болка и билка. И това виждаме в текста от Бундахижн, който гласи: «По цялата земя пораснали растения, както растат косите на човека. 10 000 израснали от едно единствено дърво, за да преборят 10 000 болести, които създал злия дух».
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Ани Салич. Новият политически сезон започва с вече очертани приоритети за управляващите. Подготовка на бюджета за 2027, приемане на законодателството по плана за възстановяване и устойчивост и процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Правната комисия разглежда на второ четене промени в закона за държавния служител, свързани с изпълнението на ангажимента по този план. Председателят на комисията по правни въпроси Янка Тянкова от Прогресивна България междувременно посочи, че в момента един от основните приоритети е изготвянето на списъка с кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена краят с Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав. Съоръжението е основна мярка, избрана от българските власти, след направени хидроложки анализи и хидравлично моделиране на ситуацията около централата. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите, изграждането на дигата ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена и необходимата организация. До края на годината управляващите планират в страната да има работещ закон за кооперативите, предвидена и финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова. Поводът тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция на ниските изкупни цени. На този фон от Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчитат стабилизиране на цените на едро, като при част от стоките цените вече са по-ниски от миналогодишните. Въпреки това, геополитическата несигурност и разходите за транспорт и енергия остават риск за пазара. Сериозен инцидент. Трима мъже с тежки изгаряния, опасно за живота след взрив на газова бутилка в Брезник. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. След зареждането мъжът е поставил бутилката в лек автомобил, с който те възнамерявали да пътуват към гората. Предполага се, че без да подозират за изтичане на газ, един от тях е запалил цигара. Последва е взрив, при който и тримата са получили значителни изгаряния. Мъжете са транспортирани в болница Пирога в София, където се борят за техния живот. Вандалска атака от тинейджери по колата на Златното момиче и вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова. Деца са хвърляли парчета бетон от столичен търговски център към минаващите по оживения булевард. Едно парче е оцелило колата, в която е пътувала тя, и е счупило стъклото. Пострадали няма, а полицията издирва извършителите. Окръжният съд в Пловдив освободи срещу парична гаранция от 3000 евро 36-годишният мъж, обвинен за умъртвяването на 8 защитени лешояда и един гарван в района на Националния парк Централен Балкан. Сумата трябва да бъде внесена в рамките на една седмица, а мъжът беше задържан след започнала проверка за смъртта на птиците, открити в местността Шипченска мандра край Калофер. Според закона за биологичното разнообразие, тези птици са защитен вид на територията на цяла България. От света, Украина отбеляза своя ден на независимостта в момент на засилено военно и политическо напрежение. На този фон днес в Киев се събират и част от европейските лидери. Разговорите ще бъдат водени от Еммануел Макрон, Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Преди срещата Европейската комисия одобри още 6 милиарда евро за украинската отбрана. Парите са за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси, както и за радари. Времето. Жълт код за обилни валежи. В голяма част от страната очакват се кратки, но интензивни грамотевични бури в районите на Западна и Централна България. Възможни са и градушки. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността ще е значителна, на места ще превалява. След обед над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превалява и прегърмява. Ще духа слаб вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Биоколечението е в основата на всяка древна медицинска традиция. Ето и някои от използваните за здравни нужди растения, които са залегнали и в българската биокарска традиция, и в персийската. Пероника, която съдържа успокояващи нервната система етерични масла. Джоджен, използван при храносмилателни смущения. Сминдух, съставка на българската шарена сол, подобряваща храносмилането. Опиумен мак, който се използва у нас за укротяване и успиване на буйни и плачещи деца под формата на макови кифлички. Алое, за заздравяване на рани и успокояване на кожни раздразнения, но се приема и вътрешно. Седевче, което се използва срещу болки в ушите и ставите, както и при главоболие и за регулиране на месечния цикъл. С тези растения древните перси и прабългари са лекували хората и са поддържали живота им в добро състояние.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 20

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до

0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: По Радио Нова ни следват минутите за времето с мен Ники Василковски. След най-тежките августовски жеги до края на месеца времето ще остане горещо, но в по-поносими стойности. Ще са по-чести и смущенията, които обаче ще носят заряд за грамотевични процеси с градушки. Именно такива летни валежи се очакват през последната пълна седмица на август. В понеделник след обед и вечерта ще превали в Западна и Централна България. Условия за по-интензивни явления с риск от градушка ще има в Югозапада и централните северни райони. В Източна България ще се задържи слънчево. Дневните температури няма да падат драстично и днес ще се движат между 32 и 37 градуса. Във вторник и сряда в повечето райони ще е слънчево преди обяд. През втората половина на денонощието ще се развиват грамотевични процеси в Западна и Северна България с кратки интензивни дъждове. Температурите ще се запазят почти без промяна. В четвъртък летни дъждове ще има край морето, както и на други места в Централна и Източна България. Междувременно ще усетим и захлаждане, което ще обхване дните четвъртък, петък и събота. Дневните температури ще паднат до нива от 27 до 32 градуса. Краят на седмицата ще е преобладаващо слънчев, със следобедни температури отново до 35-36 градуса. От петък до неделя са възможни и кратки летни дъждове, но на малко места и в ограничен обхват. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
3: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
4: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
5: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
5: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
9: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
10: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Лечението с продукти от маслодайна роза. Производните на роза дамасцена имали широко приложение и у нас, и в Древна Персия. Розовото масло се използвало за лечение на кожни болести, като псориазис и кожна туберкулоза, при възпаление на жлъчката, за изчистване на чревни паразити, за общо тонизиране на организма при гинекологични възпаления, срещу импотентност, за понижаване на кръвното налягане, при поставяне в носа за приспивателно, а в ушите за лечение на болезнени възпаления. Жабуркането с розова вода почиствало устната кухина, премахвало лошия дъх в устата, заздравявало венците, помагало и при зъбобол. Розовият конфитюр бил предпочитано слабително средство.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Изчистването на организма е древна практика, която е помагала на хората да се справят с различните болести, които не разбират. В двете традиции, българска и персийска, има разработени рецепти, според които при диагностицирането на определени болести, тялото трябва да се пречисти, като се спазва здравословна диета и се консумират препоръчителни храни. Клизмата също е бил начин за вътрешно очистване, практикувана и у нас и в древна Персия. Но в зороастрийската страна лекарите са били строго специализирани и занимаващите се с изчистване били отделна група. Ето как са категоризирани в древните текстове. Един от лекарите лекува с гиях или растения, друг с ашаа, изчистване, трети с карт, нож и четвърти с мантре, божествени слова.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Ани Салич. Новият политически сезон започва с вече очертани приоритети за управляващите. Подготовка на бюджета за 2027, приемане на законодателството по плана за възстановяване и устойчивост и процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Правната комисия разглежда на второ четене промени в закона за държавния служител, свързани с изпълнението на ангажимента по този план. Председателят на комисията по правни въпроси Янка Тянкова от Прогресивна България междувременно посочи, че в момента един от основните приоритети е изготвянето на списъка с кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена краят с Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав. Съоръжението е основна мярка, избрана от българските власти, след направени хидроложки анализи и хидравлично моделиране на ситуацията около централата. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите, изграждането на дигата ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена и необходимата организация. До края на годината управляващите планират в страната да има работещ закон за кооперативите, предвидена и финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова. Поводът тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция на ниските изкупни цени. На този фон от Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчитат стабилизиране на цените на едро, като при част от стоките цените вече са по-ниски от миналогодишните. Въпреки това, геополитическата несигурност и разходите за транспорт и енергия остават риск за пазара. Сериозен инцидент. Трима мъже с тежки изгаряния, опасно за живота след взрив на газова бутилка в Брезник. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. След зареждането мъжът е поставил бутилката в лек автомобил, с който те възнамерявали да пътуват към гората. Предполага се, че без да подозират за изтичане на газ, един от тях е запалил цигара. Последва е взрив, при който и тримата са получили значителни изгаряния. Мъжете са транспортирани в болница Пирогов, София, където се борят за техния живот. Вандалска атака от тинейджери по колата на Златното момиче и вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова. Деца са хвърляли парчета бетон от столичен търговски център към минаващите по оживения булевард. Едно парче е оцелило колата, в която е пътувала тя и е счупило стъклото. Пострадали няма, а полицията издирва извършителите. Окръжният съд в Пловдив освободи срещу парична гаранция от 3000 евро 36-годишния мъж, обвинен за умъртвяването на 8 защитени лешояда и един гарван в района на Националния парк Централен Балкан. Сумата трябва да бъде внесена в рамките на една седмица, а мъжът беше задържан след започнала проверка за смъртта на птиците, открити в местността Шипченска мандра край Калофер. Според закона за биологичното разнообразие, тези птици са защитен вид на територията на цяла България. От света, Украина отбеляза своя ден на независимостта в момент на засилено военно и политическо напрежение. На този фон днес в Киев се събират и част от европейските лидери. Разговорите ще бъдат водени от Еммануел Макрон, Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Преди срещата Европейската комисия одобри още 6 милиарда евро за украинската отбрана. Парите са за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси, както и за радари. Времето. Жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни грамотевични бури в районите на Западна и Централна България. Възможни са и градушки. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността ще е значителна, на места ще превалява. След обед над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превалява и прегърмява. Ще духа слаб вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. София около 32. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Лекуването с кард или нож, или така наречената хирургия, била прилагана както в древна Персия, така и по българските земи, но при персийците достигнала по-добро развитие. Лекарите полагали тристепенни изпити и практикували в началото върху неверници, а чак след това върху правоверните си сънародници. Те умели да правят трапанации на черепа при вътрешно черепен отток на мозъка. Интервенция доказана и при прабългарите. Цезарово сечение, ампутация на гангренясъл крайник, дори очни операции. Но наказанията за неуспешна операция били жестоки. Ако един лекар извърши голяма хирургична интервенция с бронзов нож върху пациент и причини неговата смърт или отвори орбитата на пациента и увреди неговото зрение, то ръката му трябва да бъде отрязана до китката.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Четенето на изцеляващи заклинания над болния или така нареченото баене се правило от древните перси Мантре Пезешек, лекарят със свещените думи. Произходът на българския глагол бая идва от индоевропейския корен ба – говоря, откъдето произлиза и старобългарското баяти. За тези специалисти се смятало, че о зортуш, ако сред лекарите един лекува с нож, друг с лекарства, трети със свещени думи, то този, който лекува със свещените думи, е най-резултатният от тях. В старите български села все още има действащи баби-баячки, които очистват хората от зли сили.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Опитно страница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Всички ние сме чели много научни хипотези, според които българите произлизат от кого ли не. Една от тях твърди, че водим началото си от персите. Дали е така или не, не знам, но определено има прилики в двете народни медицини, които са още по-поразяващи на фона на огромните различия в историята, възгледите и вярванията и на древните, и на днешните потомци на тези страни. И в двете култури родилата жена се изолира до 40-тия ден след раждането. При нас, българите, тогава тя получава правото да влезе в черква, тъй като вече не е нечиста. Нещо повече, жена по време на месечния цикъл също няма право да влиза в храма. При древните перси важат същите забрани. Жената се изолира в тъмна стая и се разрешава да излиза, да разговаря с останалите, да приготвя храна и да бъде бавачка до 40-тия ден след раждането.
0: Любопитно страница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Енергетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Бау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Бау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: Здравейте с новините на Нова 16. Обявиха частично бедствено положение в Хасковско заради огромния пожар, изпепелил 10 000 декара. Огънят влезе и във военния полигон Корен. На място в гасенето се включи и хеликоптер. Работата продължава и днес. Димитър Иванов разказва повече.
1: Огънят пламва вчера след обед и за няколко часа превзема километри по пътя си. Цяла нощ пламъците са се виждали от селата, а дишането в тях е било трудно заради дима.
2: Ще се задушим от той. Затворих прозорците и тогава не влезе нищо. Обаче вънка, като отидах да гледам,
1: Пламъците за минути минават огромни разстояния заради вятъра, а хората по селата са притеснени.
3: Ами огъня и водата са най-страшни след земетресението.
1: Пожарът превзема над 10 000 декара площ. Минава и през военния полигон Корен.
4: Към момента няма данни за населените места за заплаха.
1: Днес на място работят близо 100 души.
5: Част от фронтовите на пожара са локализирани, така че нямаме толкова активно горение, както вчера. Остава една голяма ивица около 3 км фронт на север, която още не е локализирана.
1: Освен пожарникарите, участват горски военни и доброволци.
6: Задачата, която ни е, да опазваме този район, за да ни прехвърли към негорящата част, която е към селото.
1: Пламъците са тръгнали от района на незаконно сметище на няколко стотин метра от къщите в село Динево, а версиите за запалването са няколко. Разследва се изхвърлен фас, небрежност, открит огън и скъсани кабели. Ако бъде доказана вина, глобата е до 1000 евро. За новините на Нова, Димитър Иванов.
0: Жълт код за обилни валежи в голяма част от страната. Очакват се кратки, но интензивни гръмотевични бури в районите на Западна и на Централна България. Заради топлото време са възможни и градушки. Вероятно е в някои точки на България да паднат за кратко и по-съществени количества дъжд. Сега към другите теми от деня. В Министерския съвет премиерът Румен Радев, както и правосъдният министър, с пресконференция, свързана с управленската програма и правосъдната реформа. Една от идеите предвижда правителството да предложи президентът отново сам да избира състава на служебния кабинет, но Мия Димитрова сега ще ни каже повече по тази тема. Мия, здравей! Току-що приключи пресконференцията.
7: Здравейте от Министерския съвет. Точно така, близо час продължи всъщност пресконференцията на премиера Румен Радев и на правосъдния министър, в която представиха приоритетите на правителството, свързани с сектор правосъдие, подготви се съдебна реформа, а също така и конституционна реформа. Именно там премиерът Румен Радев обясни, че се предвижда една от идеите да се върне старият режим за избор на служебно правителство, а именно от личности, които се избират пряко от президента, защото иначе според него е възможно да се блокира процедурата. Също така управляващите обясниха, че тази конституционна реформа ще се направи след широка дискусия с различни представители на различни сектори. Освен това, разбира се, беше поставен акцент и върху Висшия съдебен съвет, новия избор по нови правила, като според премиера Румен Радев, неговата легитимност и гарантиране на по-почтени и прозрачни кадрови решения трябва да бъде цел и посока всъщност на съдебната реформа. Още чуйте сега.
8: След последният брутален удар върху Конституцията, правосъдната реформа се превърна в символ на политическа безидейност и институционална безпомощност. Резултатът го виждаме все повече. И това е смачкани дела и безнаказаност за грабежа. Булгартабак, КТБ, Барселона гейт, Хемус гейт, Северна тангента, инсинератори, язовири, свлачещи и десетки други. Това, което получихме, не сменяем Висш съдебен съвет, нотариуси и джуджета. Основната цел на правосъдната реформа, която предлагаме, е преход от конюнктурна реакция и фрагментирани законови инициативи, каквито наблюдаваме до момента, към единен национален план.
9: За първи път от доста години имаме реален шанс да пресечем многогодишното овладяване и подчиняване на съдебната система, от олигархични кръгове. Нека съдиите, прокурорите, следователите да направят своя осъзнат избор, своя свободен избор, който да подчертае, че тяхната независимост не е избледняващ текст в основния закон. Не се подавайте на натиск и не ставайте жертви на тънки сметки.
0: Собственикът на имота, в който беше открит мощен заглушител на GPS сигнал в София, вече е установен. Това съобщи още премиерът Румен Радев. По думите му, устройството е било поставено на джип, чиято собственост също е изяснена и е свързана с собственика на този имот. Министър-председателят не посочи имена, като уточни, че повече информация ще бъде предоставена днес от МВР.
8: Независимо дали и как е открито устройство, независимо дали и как то е смущавало въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Но ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада. Вие представите ли се по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС да влязат в имението на АМИ, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да изземат електронни устройства и оттам дори в къщи в капитан Андреев.
0: И още деня е край на депутатската ваканция. Работата на парламента започва още днес в Комисията по правни въпроси. В нея народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани и с парите по плана за възстановяване. Срокът, в който те трябва да бъдат приети, е 31 август, а приоритетите на управляващи опозиция са Брасов и Цветкова.
10: Новия политически сезон очерта вече добре познатите приоритети на управляващите. Бюджета за 2027 година, законите по плана за възстановяване и устойчивост, както и избор на членове за Висшия съдебен съвет.
11: Тези дни стича срока за изготвяне на списък за кандидатите за членове на ВСС и за нас това сега е приоритета. И има кандидатури, не сме изготвили още списъка, чакаме и по пощата, ако са изправени такива. Имаме на разположение 3 работни дни, в рамките на които трябва да изготвим списъка с номинираните кандидати и да го оповестим.
10: Изборът на нов Висш съдебен съвет е конституционно задължение на Народното събрание, но от ГЕРБ не виждат да се водят интензивни разговори, а според тях липсва и публичност. На прага на новия сезон критики отправиха и на тема сигурност.
12: Ако те не бяха тръгнали да лъжат през цялото време, как това е представлява опасност. Те искаха да направят драмата. И както великият български народ е казал, воя рие и на гърба му пада. Като няма заплаха, що НАТО се произнася по темата, що говорят за член 5, що премиера говори с шефа на НАТО, не могат да обясна необяснимите им хаотични действия.
10: Демократична България поискаха президента да свиква консултативен съвет за национална сигурност, както е според закона, въпреки че преди ден Йотова заяви, че няма такова основание.
13: Проблема с неизпълнението на закона от президентската институция за свикване на консултативен съвет по национална сигурност на всеки 3 месеца е голям. Съгласете се, че тогава една институция като президентската отказва да изпълни закона, руши държавността в България. Нещо, за което президента Йотова всъщност настоява, че уж би трябвало да се съхранява.
10: Депутатите ще се съберат извънредно за новата сесия още утре. За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: До края на годината управляващите планират в страната ни да има работещ закон за кооперативите. Предвидена е финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова, а поводът – тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция и ниските изкупни цени.
14: Производители на праскови от Сливенско твърдят, че са принудени да изхвърлят продукцията си заради изключително ниските изкупни цени.
15: Компотната праскова в момента, предприятието, което е на територията на Сливен, цената е 37 цента, Това е за индустриална праскова, да подчертая, не за десертна праскова. А десертната праскова, ако успееш да я продадеш и не я изхвърлиш, е на цена между 60, 80, 90 цента.
16: Те ги продават по-скъпо 2,53 някои евро зависи.
14: Земеделците твърдят, че секторът работи на загуба, тъй като цените не са актуализирани от 15 години и в знак на недоволство блокираха пътя Сливен-Стара Загора.
17: В момента работиме под себестойност, препарати, надници. Преди плащахме, условно ви казвам, 10 лева надници преди 15 години, сега в момента плащаме 35 евро.
14: Собственици на десетки декари плодови масиви са изправени пред дилемата да работят на загуба или да се отказват.
18: Имам колеги, които искат да унищожават, други искат да продават, третия се отказват и в един момент няма станат производители на българска храна.
14: Настояват за спешни мерки от държавата.
19: Ако държавата не се намеси с някакъв план за ликвидност, който да оцели тези хора, няма къде да положим. Това крайно време се види това закон за браншовите организации, да се види закон за кооперирането, да се подпомогне именно това сдружаване на хората, защото това е държавна политика.
14: От ресорното министерство заявиха за нова, че е предвидена финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Предвиждат се и законодателни промени.
20: Нашата амбиция е до края на тази година ние да имаме работещ закон за кооперативите, за да може до година, когато ни ме поканите отново тук, ние да си говорим за съвсем различно,
21: да говорим за бъдещето. Парламентарната група ще приеме закон, който ще направи възможни и реално съществуващи кооперативите.
20: Да.
21: Това да очакваме.
14: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: На този фон от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчитат стабилизиране на цените на едро, като при част от стоките цените вече са и по-ниски от миналогодишните. Въпреки това, геополитическата несигурност и разходите за транспорт и енергия остават риск за пазара у нас.
22: Спрямо миналата година на верижна база, в момента имаме най-ниско, примерно при прасковата е 38% спрямо равнището от миналата година. Зелен и червен пипер са на нивата от миналата година. Доматите са с 10% под нивата от миналата година като средно ниво. В момента имаме по-евтини домати, много по-добро предлагане, много по-ритмично. И септември месец от 30 юли насам буквално имаме равна линия.
0: Продължават споровете за размера на минималната работна заплата след поредица от разговори. Социалните партньори не се разбраха за нейния размер. Затова кабинетът ще реши еднолично. Консенсус има за начина на формиране от следващата година. Размерът ти ще се изчислява в диапазон между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прагът на минималното възнаграждение през последната година, или в случая това са 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда, сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 2027 ще бъде между 620 и 672 евро.
23: Това, което всъщност като усилия се положи, беше в няколко направления. Едното е механизъм, по който да се върне договорното начало. Второто нещо е механизъм, по който да се проверява тази работна заплата адекватна ли е.
24: Нямаме сигурност дали това ще произведе адекватни числа и като наложихме формулата всъщност и конкретните величини, виждаме, че горния прак е доста нисък, е доста по-нисък, отколкото до сегашния механизъм дава.
0: От света Съединените щати подготвят нови санкции срещу Иран. Финансовият министър Скот Бесън предупреди, че ограниченията може да бъдат най-суровите досега. Техеран определи заплахите като повторение на вече провалена политика, като заяви, че няма да отстъпи. Иранската икономика вече е под силен натиск заради санкциите и войната с щатите и Израел. В същото време напрежението около Ормузкия проток остава високо, а корабният трафик през ключовия маршрут за петрол е вече силно ограничен. Голям горски пожар заплаши жилищни райони край Рино в американския щат Невада. Огънят е обхванал над 60 000 декара, продължава да се разпространява бързо. 42 000 души са получили задължителна заповед за евакуация. Още 45 000 трябва да бъдат готови да напуснат своите домове. Евакуирани са и пациенти от две лечебни заведения, 6 души са ранени, сред тях и 3 пожарникари. Властите обявиха извънредно положение, включиха и Националната гвардия. Този пожар е причинен от човек, но точната причина все още се разследва. Във Франция евродепутатът Рафаел Глюксман обяви, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите до година. Той ще участва и в предварителния вод на френските социалисти през месец октомври. Глюксман обеща по-високи заплати, като предложи намаляване на социалните осигуровки върху трудовите възнаграждения. Планът му предвижда 15 милиарда евро да бъдат насочени директно към доходите на работещите. Той обеща също така мерки за държавните училища. И нещо любопитно, хиляди пловци от 64 държави преплуваха Босфора в традиционното международно състезание в Истанбул. Участниците изминаха над 6 км от азиатския до европейския бряг. Тази година мерките за сигурност бяха засилени, а състезателите носеха оранжеви шапки за по-добра видимост във водата. И при мъжете, и при жените победиха представителите на Турция. В същото време нашият пловец Цанко Цанков премина Ла-Манша. Българският състезател взе разстоянието от 35 км между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. Плуването без прекъсване в открити води е било тежко, но това отбелязва менеджерът на Цанко Ники Илиев. На днешната дата празнува и друг наш именит спортист. Това е Петър Стойчев. Той отбелязва 19 години от историческото постижение, с което стана и първият човек, преплувал Ла-Манша за под 7 часа. Сега продължаваме с още спорт и времето. Приятен ден!

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения. Мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Здравейте, започва спортът по нова. Треньорска раздяла в ФБет Лига. Спартак Варна и Ясен Петров приключват отношенията си по взаимно съгласие, съобщиха от клуба. Специалистът беше начело на Соколите едва в 4 мача, в които постигна една победа и записа 3 загуби. Той замени на поста Гьоко Хаджиевски, а Спартак ще има трети различен треньор само в рамките на 6 кръга от началото на първенството. В септември победи ЦСКА 1948 с 1-0 в мач от 6-я кръг в ФБет Лига. За домакините успехът беше втори пореден с този резултат, докато гостите пропуснаха възможността да излязат на първо място във временното класиране.
1: В опит да изчисти топката в края на първото полувреме, Диего Медина можеше да си отбележи автогол, но гредата му помогна. В 59-та минута падна и единственото попадение в мача дело на Херард Францети. До края на срещата футболистите на Александър Александров потърсиха изравнителен гол, но до такъв не се стигна. Ново попадение на Францети беше отменено заради засада.
2: Нашия отбор изигра най-слабия си мач. Още от първата минута тръгнахме бавно, тромаво, не можахме да намериме нашия стил на игра, не създадохме достатъчно ситуации.
3: След предния матч около 6-7 от моите играчи имаха здравословни проблеми с вирус. Някои изобщо не тренираха в последствие, но въпреки това играхме с голям интензитет, за да постигнем успеха.
1: Септември вече има 7 точки и заема 7-то място във временното класиране, докато ЦСКА 1948 е четвърти с 6 повече.
0: Блестящ дебют за Кристиан Балов, Цървена звезда. Националът се отчете с гол и асистенция за победата с 4-0 от дома над Чукарички в мач от 6-я кръг на Сръбската суперлига. На старта на второто полувреме попадение на крилото направи преднината на домакините от 2 гола, след което Балов асистира за 3-0. Българинът започна сред титулярите за Гранда от Белград и остана на терена 65 минути, а след края на срещата получи най-висока оценка спрямо останалите футболисти. Късна драма и 4 попадения на Сейнт Джеймсис Парк. Нюкасъл и Ливърпул не излъчиха победител в първия си матч през новия сезон във Висшата лига, завършвайки 2-2. Преди началото на двубоя над 52 000 души отдадоха почет пред великия Кевин Кийган, оставил ярка следа и в двата клуба.
1: Единственият британски футболист, носител на 2 златни топки, си отида от този свят на 75 годишна възраст на 20 юли 2026 след битка с рак, а феновете на двата отбора демонстрираха своето уважение с аплодисменти и впечатляваща хореография. Джордитата се възползваха от импулса от трибуните и започнаха силно, а Антони Еланга откри още в 5-та минута в дебюта на новия менеджер на Нюкасъл Матиас Яйсле. Воден за първи път от Андони Ирола, Гранда от Мърсисайд отговори 10 минути след старта на втората част, когато точен за 1-1 бе Коди Гакпо. Само 2 по-късно обаче появилия се от пейката Джо Уилък отново изпрати домакините напред. В края на добавеното време Луис Хол фаулира Виктор Муньос в наказателното си поле, а изпълнената дуспа от Доминик Собослай бе реализирана за крайното 2-2.
0: Това беше по-важното от спорта до този час. От мен и екипа, приятен следобед.

Добър ден, минутки за времето. На много места в България вече така започнаха да варят зимнината, а когато ни замирише на печени чушки, значи лятото лека полека тръгва да си ходи. Спокойно, няма да е толкова бързо и днес очакваме температурите да са в летния диапазон от 27 до към от 32 до към 37 градуса в най-топлата част на денонощието. По-особеното е, че все пак днес в хода на денонощието се движи зона с валежи, тя обхваща централна и западна България, като местата, където се очакват по-интензивни грамотевични процеси с риск от градушка, това е югозападна България и малко по-късно през деня, вероятно и централна северна България. Температурите споменах вече от 32 до 37 градуса. Ако обаче сте някъде край морето, там няма да се притеснявате за смущения, за облаци, за градушки. Там времето ще е преобладаващо слънчево, с лека облачност. 30 градуса температура на въздуха, малко под 30-25 на морската вода. И на всичкото отгоре и морето се очертава да е сравнително спокойно през днешния ден. В следващите дни тази грамотевична обстановка се запазва до към сряда, четвъртък, като до сряда валежите ще са локални по характер, но на повече места в западна и в северна България, докато в четвъртък има условия някои от тези процеси да се завихри и по Черноморието. Температурите от четвъртък в рамките на 2-3 дни ще бъдат леко по-ниски, ще бъдат в този поносим диапазон от 26 до към 30-31 градуса. Такова ще е времето.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Община Хасково обяви частично бедствено положение заради пожара на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. Огънят влезе и във военния полигон Корен, а на място в гасенето се включи и хеликоптер. Няма опасност за населените места, но работата по гасенето продължава и днес. Причината за пожара все още не е установена. Води се разследване. Премиерът Румен Радев и министърът на правосъдието Николай Найденов представиха приоритетите в сектор правосъдие в управленската програма на страната до 2030 година. Тя беше приета в началото на август и събрана в документ от над 200 страници. Найденов посочи, че предлаганата реформа се основава на три основни стълба – легитимност, интегритет и модернизация. До няколко седмици Министерството на правосъдието ще представи нови предложения за изменения в Закона за съдебната власт. Министърът обясни, че изборът на нов Висш съдебен съвет и подготовката на конституционните промени ще вървят паралелно. Очаква се новият ВСС да започне работа до края на годината и да открие процедурите за избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Междувременно премиерът Румен Радев обяви, че правителството ще предложи промени в Конституцията, с които да бъдат възстановени правомощията на президента сам да избира състава на служебния кабинет. По думите му, действащият механизъм е показал сериозни недостатъци и дори е създал риск от блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство. Продължават споровете около размера на минималната работна заплата. След поредица от разговори, социалните партньори не се разбраха за размера на минималното възнаграждение. Затова крайната дума ще има правителството. Консенсус има за начина на формиране. От следващата година размерът ѝ ще се изчислява в диапазон с долна и горна граница. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 672 евро. До края на годината управляващите планират в страната да има работещ закон за кооперативите. Предвидена е финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова. А поводът тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция и ниските изкупни цени. В деня на независимостта на Украйна в Киев, президентът Зеленски и европейски лидери обсъждат следващите стъпки в подкрепа на страната. Част от тях дойдоха в украинската столица, останалите ще се включат онлайн. Начало на разговорите са френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премьер Анди Бърнам. По-рано днес Европейската комисия одобри помощ за отбрана на Украйна в размер на над 6 милиарда евро. Средствата са предназначени за снабдяване на воюващата страна с нови отбранителни системи. Съединените щати подготвят нови санкции срещу Иран. Финансовият министър Скот Бесънт предупреди, че ограниченията може да бъдат най-суровите досега. Техеран определи заплахите като повторение на вече провалена политика и заяви, че няма да отстъпи. Иранската икономика вече е под силен натиск заради санкциите и войната с щатите и Израел. В същото време напрежението около Ормузкия проток остава високо, а корабният трафик през ключовия маршрут за петрол е силно ограничен. У нас промяна на времето след опасните горещини. Кратки превалявания с гръмотевици се очакват в Западна и Централна България в следобедните часове във вторник и сряда. Възможни са и градушки.
0: Радио Нова Нюз.

0: Почва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: Ско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюс. Аз съм Гергана Малкоданска. Днес над Западна и Централна България очакваме развитие на купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия за градушки. През нощните часове над западните и северните райони на места ще има кратки валежи с грамотевици. В останалата част на страната ще бъде предимно ясно. Утре вторник ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облаците ще бъдат повече и на места ще превали, но в хода на деня облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България също ще има развитие на купеста и купестодъждовна облачност и в някои райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се движат между 31 и 36 градуса, за София очакваме 32. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и ще има промени във времето. Слънцето ще преобладава, но на места бъдете подготвени и за валежи с грамотевици. В сряда те ще са предимно над северна и западна България, в четвъртък над източна и централна, а в петък главно над централна. В сряда има висок риск от градушки. Температурите ще се понижават и в петък максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В събота вече ще бъде слънчево и отново ще започне затопляне. Приятен ден ви желая. Останете с радио Нова Нюс.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
1: Decor. Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите?
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Община Хасково обяви частично бедствено положение заради пожара на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. Огънят влезе и във военния полигон Корен, а на място в гасенето се включи и хеликоптер. Няма опасност за населените места, но работата по гасенето продължава и днес. Причината за пожара все още не е установена. Води се разследване. Премиерът Румен Радев и министърът на правосъдието Николай Найденов представиха приоритетите в сектор правосъдие в управленската програма на страната до 2030 година. Тя беше приета в началото на август и събрана в документ от над 200 страници. Найденов посочи, че предлаганата реформа се основава на три основни стълба – легитимност, интегритет и модернизация. До няколко седмици Министерството на правосъдието ще представи нови предложения за изменения в Закона за съдебната власт. Министърът обясни, че изборът на нов Висш съдебен съвет и подготовката на конституционните промени ще вървят паралелно. Очаква се новият ВСС да започне работа до края на годината и да открие процедурите за избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Междувременно премиерът Румен Радев обяви, че правителството ще предложи промени в Конституцията, с които да бъдат възстановени правомощията на президента сам да избира състава на служебния кабинет. По думите му, действащият механизъм е показал сериозни недостатъци и дори е създал риск от блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство. Продължават споровете около размера на минималната работна заплата. След поредица от разговори, социалните партньори не се разбраха за размера на минималното възнаграждение. За това крайната дума ще има правителството. Консенсус има за начина на формиране. От следващата година размерът ѝ ще се изчислява в диапазон с долна и горна граница. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 672 евро. До края на годината управляващите планират в страната да има работещ закон за кооперативите. Предвидена е финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова. А поводът тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция и ниските изкупни цени. В деня на независимостта на Украйна в Киев, президентът Зеленски и европейски лидери обсъждат следващите стъпки в подкрепа на страната. Част от тях дойдоха в украинската столица, останалите ще се включат онлайн. Начело на разговорите са френският президент Емануел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премьер Анди Бърнам. По-рано днес Европейската комисия одобри помощ за отбрана на Украйна в размер на над 6 милиарда евро. Средствата са предназначени за снабдяване на воюващата страна с нови отбранителни системи. Съединените щати подготвят нови санкции срещу Иран. Финансовият министър Скот Бесънт предупреди, че ограниченията може да бъдат най-суровите досега. Техеран определи заплахите като повторение на вече провалена политика и заяви, че няма да отстъпи. Иранската икономика вече е под силен натиск заради санкциите и войната с щатите и Израел. В същото време напрежението около Ормузкия проток остава високо, а корабният трафик през ключовия маршрут за петрол е силно ограничен. У нас промяна на времето след опасните горещини. Кратки превалявания с гръмотевици се очакват в Западна и Централна България в следобедните часове във вторник и сряда. Възможни са и градушки.
0: Радио Нова Нюз.

0: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Сицилия.
2: Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Палермо.
2: Етна.
1: Таурмина.
2: Изола Бела.
1: Агридженто.
2: Ното.
1: И Сиракуза.
2: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
4: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката,

0: диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Прищица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюс. Аз съм Гергана Малкоданска. Днес над Западна и Централна България очакваме развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия за градушки. През нощните часове над западните и северните райони на места ще има кратки валежи с грамотевици. В останалата част на страната ще бъде предимно ясно. Утре вторник ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облаците ще бъдат повече и на места ще превали, но в хода на деня облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България също ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и в някои райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се движат между 31 и 36 градуса, за София очакваме 32. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и ще има промени във времето. Слънцето ще преобладава, но на места бъдете подготвени и за валежи с грамотевици. В сряда те ще са предимно над северна и западна България, в четвъртък над източна и централна, а в петък главно над централна. В сряда има висок риск от градушки. Температурите ще се понижават и в петък максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Събота вече ще бъде слънчево и отново ще започне затопляне. Приятен ден ви желая! Останете с Радио Нова Нюс!

0: Управляващите обявиха мащабна реформа в правосъдието. Нови съдебен съвет, законови и конституционни промени и битка с олигархията.
1: Няма да допуснем мутренските времена все още да съществува в България.
2: МВР казва, че е забраненият за глушител открит при акцията в София.
0: Обявиха бедствено положение в Хасковско. Стотици в битка с огромния пожар на юг. Междувременно бури с градушки удариха София и Югозапада.
2: Неизвестни запалиха 5 коли край данъчното в Пловдив.
0: А заради сушата по Дунав ще градят дига при атомната централа Козлодуй.
2: 19 години след рекорда на Петър Стойчев, трети българин преплува Ла-Манша.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в понеделник.
0: Правителството обяви война на олигархичния модел и мащабна правосъдна реформа. В плановете влизат бърз избор на нов Висш съдебен съвет, законови и конституционни промени като пример за действията си. Новите управляващи дадоха разкрития GPS заглушител в София, както и претърсените имоти около него.
1: Премиерът Румен Радев посочи, че тази акция слага край на държавните чадъри върху хора, като собственика на забраненото устройство. Междувременно от МВР показаха заглушителя, но все още не съобщават чий е той. А в парламента депутатите се завърнаха извънредно за есенната сесия, като част от тях изложиха и приоритетите си. Нашите репортери обобщават всичко това. Първо към Мия Димитрова. Мия.
2: Здравейте! В гранитната зала на Министерския съвет премиерът Румен Радев даде повече конкретика за акцията на ДАНС и МВР от преди няколко дни, при която беше неутрализиран заглушителя. Той обясни, че той бил монтиран върху джип и както неговата собственост, така и тази на имота, който беше претърсен в петък, вече са ясни. Румен Радев обвърза всичко това директно с името на Размик Чакарян по прякор АМИ, заговори и за покровителстване през последните години от политически кръг. Именно с влиянието, но в съдебната система Румен Радев и правосъдният министър представиха приоритетите за правосъдна реформа, както и конституционна реформа. Също така предстои съвсем скоро да стане ясно и каква дълбока реформа се подготвя в службите. Обяснено беше обаче, че се подготвя и тяхното почистване. Докато премиерът и правосъдният министър представяха приоритетите в правосъдието, Румен Радев хвърли и повече светлина около открития заглушител в петък в имоти в столичния квартал Драгалевци.
3: Държавният чадър на защита върху тези хора пада. Вие представите ли се по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС да влязат в имението на АМИ, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да изземат електронни устройства? И оттам дори в къщи в капитан Андреев.
2: Премиерът се закани, че държавата ще стане, цитирам, още по-строга.
4: Казвате ли ни всъщност вие сега, че политици са упражнявали чадър върху Размик Чакарян?
3: Едно е ясно, че до неотдавна

0: отдавна тези хора и българската политическа класа бяха едно цяло. Няма да допуснем мутренските времена все още да съществуват България.
1: Румен Радев призова гражданите да подават сигнал на телефон 112, ако видят съмнителни кортежи на пътя. На този фон в правосъдната система се подготвя мащабна реформа. Част от нея свързана с избора на нов ВСС, избор на нов главен прокурор, осветяване на зависимостите.
0: Правосъдната реформа се превърна в символ на политическа безидейност и институционална безпомощност. Резултатът го виждаме все повече. И това е смачкани дела и безнаказаност за грабежа. Булгартабак, КТБ, Барселона гейт, Хемус гейт, Северна тангента, инсинератори, язовири, слачащи и десетки други. Това, което получихме, не сменяем Висш съдебен съвет, нотариуси и джуджета.
2: За първи път от доста години имаме реален шанс да пресечем многогодишното овладяване и подчиняване на съдебната система от олигархични кръгове.
1: Промените в закона за съдебната власт ще се предлагат поетапно. Те ще обхващат завишени критерии към магистратите. Предвижда се нов механизъм за справедливо заплащане на труда на съдиите, прокурорите и следователите. Правосъдният министър се надява и до края на годината да има нов ВСС, изборът на който смята, че няма да е лесен.
2: Нека съдиите, прокурорите, следователите да направят своя осъзнат избор, своя свободен избор. Не се подавайте на натиск и не ставайте жертви на тънки сметки. Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида. Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета.
1: Предвижда се широка дискусия за конституционната реформа, а сред предложенията са президентът отново да посочва сам служебният премиер, който да предлага състав на кабинет, както и да се гарантират плащанията в брой. За новините на Нова, Мия Димитрова.
3: И така, както стана ясно, мощният заглушител, открит в джип, оборудван с професионална система за блокиране на сигнали, Нова разполага със снимки на устройството. От МВР съобщиха, че собствеността на автомобила е изяснена. Свързана е със собствениците на имота в квартал Драгалевци. Кои са те? Темата продължава. Стоян Нешев. Стоян, здравей.
4: Добър вечер. Ами не стана ясно кои са те, макар че и МВР и прокуратурата днес излязоха с съобщения по случая, но в тях имена не се съобщават. Единственото име, което беше съобщено, е това на бизнесмена Размик Чакарян Попрякор Ами, и това го направи премиерът Румен Радев. Знаете, Ами често е споменаван като свързан с бизнесите на Христофорос Наматидис Таким. И така, от МВР съобщиха, че собствеността на иззетия джип с заглушителя е ясна. Виждате и кадри на самото устройство, с които разполагаме от наши източници, и че тази собственост на джипа е същата като на тези, които са собственици на имотите в Драгалевци, които бяха претърсени в петък. От там, от Драгалевци и от претърсената къща в село Капитан Андреево, за тази акция ви разказахме през уикенда, са били иззети и технически устройства, компютри, записващи устройства, оръжия и боеприпаси. От прокуратурата пък съобщиха, че по случая образувано досъдебно производство за престъпление против транспорта и съобщенията. Назначени са и множество експертизи, но на този етап от разследването няма задържани или обвинени.
3: Информация на Стоян Нешев. Благодарим ти.
5: Край на депутатската ваканция. Работата на парламента започна още днес в Комисията по правни въпроси. В нея народните представители одобриха на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Утре промените ще бъдат разгледани и в пленарна зала, и така на практика се открива новият политически сезон. Какви са приоритетите на управляващи и на опозиция? От Софи Цветкова сега.
6: Добър вечер. Да, на фокус парламента днес и утре е именно закона за държавния служител, който окончателно трябва да бъде гласуван до края на този месец. за да изпълни страната ни поетите ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. Текстовете предвиждат държавните служители да преминават тестове за почтенност. Наред с това, като основен приоритет остава и подготовката за бюджета за 2027 година, която всъщност вече започна. Не по-малко важно е и избора на нов Висш съдебен съвет, като от парламентарната квота вече са направени номинации, заяви днес председателя на Правната комисия. Ето и повече за приоритетите през новия политически сезон.
7: Новия политически сезон очерта вече добре познатите приоритети на управляващите. Бюджета за 2027 година, законите по плана за възстановяване и устойчивост, както и избор на членове за Висшия съдебен съвет.
8: Тези дни стича срока за изготвяне на списък за кандидатите за членове на ВСС и за нас това сега е приоритета. И има кандидатури, не сме изготвили още списъка, чакаме и по пощата, ако са изправени такива. Имаме на разположение 3 работни дни, в рамките на които трябва да изготвим списъка с номинираните кандидати и да го оповестим.
7: Изборът на нов Висш съдебен съвет е конституционно задължение на Народното събрание, но от ГЕРБ не виждат да се водят интензивни разговори, а според тях липсва и публичност. На прага на новия сезон критики отправиха и на тема сигурност.
9: Ако те не бяха тръгнали да лъжат през цялото време, как това е представлява опасност. Те искаха да направят драмата. И както великият български народ е казал, воела рие и на гърба му пада. Като няма заплаха, що НАТО се произнася по темата, що говорят за член 5, що премиера говори с шефа на НАТО. Не мога да обясна необяснимите им хаотични действия.
7: Демократична България поискаха президента да свиква консултативен съвет за национална сигурност, както е според закона, въпреки че преди ден Йотова заяви, че няма такова основание.
10: Проблема с неизпълнението на закона от президентската институция за свикване на консултативен съвет по национална сигурност на всеки 3 месеца е голям. Съгласете се, че тогава една институция като президентската отказва да изпълни закона, руши държавността в България. Нещо, за което президента Йотова всъщност настоява, че уж би трябвало да се съхранява.
7: Депутатите ще се съберат извънредно за новата сесия още утре. За новините на Нова, Софи Цветкова.
3: Сега за пожарите и бурите. Частично бедствено положение е обявено на територията на 5 села в Хасковско. Причината е големият пожар, който вече е обхванал площ от 12 000 декара, засегнал е и земеделски земи.
5: Вече са дни стотици огнеборци, доброволци, както и военна авиационна техника се борят с стихията. Въпреки започналите валежи в някои части от България, точно в района на пожара, вероятно няма да има дъждове. Овладян ли е огънят там? Включваме Димитър Иванов. Слушаме те.
11: Добър вечер. Действително никакъв шанс за дъжд няма в региона. Огънят днес основно се движи тук в района на село Малево. Виждате и зад мен в момента всичко е в дим. Тук именно бяха съсредоточени силите на пожарната. Бяха направени нови просеки, за да не допуснат разпространението на този огън. Няма опасност за населените места и петте села могат да бъдат спокойни, след като снощи се надишаха на доста дим, тъй като всичко тук беше изключително задимено. Огънят обаче още е далеч от овладяване. 11 екипа продължават да работят на място, а частичното бедствено положение в региона е обявено по-скоро, за да не бъдат санкционирани земеделците, през чието имоти е минал огъня. Иначе към този час вече площта, обхваната от пожара, наближава 14 000 декара.
12: Денонощие, след като пламна, огънят е минал няколко километра, а особено през нощта дишането в района е било трудно заради дима.
13: Че се задушиме от то, той затворих прозорците и тогава не влезе нищо, обаче вънка като отидах да гледам,
12: Вятърът разнася пламъците за минути.
14: Ами огъня и водата са най-страшни след земетресението.
12: Пожарът е на площ от 12 000 декара.
15: Вследствие на вятъра, който се появи вече, виждаме, че имаме отделни огнища вътре, които почнаха да се разпалват. Има засегнати и земеделски площи, и смесена гора.
11: Най-важната задача днес беше да бъде изградена нова просека, която да не допусне евентуално разпространение от вече горялото на нови пламъци към село Малево.
12: Освен пожарникарите, на място са горски и доброволци.
16: Задачата, която ни е, да опазваме този район, за да ни прехвърли към негорящата част, която е към селото.
12: За територията на петте села около пожара беше обявено частично бедствено положение.
17: Към момента няма данни за населените места за заплаха.
18: Има засегнати земеделски ниви, които ако не бъде обявено, стопаните ще претърпят големи глоби от Държавен фонд земеделие.
12: Тепърва разследването трябва да установи причината за пожара. За новините на Нова, Димитър Иванов.
3: А след жегите летни бури на няколко места у нас, в следобедните часове в понеделник се оформиха локални грамотевични бури в различни точки на Западна и Централна България. По-интензивни бяха валежите около София, Ботевград и Враца, както и в районите на Смолян, Девин и Велинград. Бурите бяха ограничени по обхват, придружени с порой, градушки и силни ветрове. В столицата има нанесени леки материални щети, няма данни за пострадали хора. Очаква се развитието на още подобни явления във вечерните часове, както и през нощта. В Пловдив пет коли изгоряха при пожар. Разследва се версията за умишлен палеж, както и за техническа неисправност.
5: Какво се знае до момента, разказва Илиан Велков.
19: Здравейте, огънят е избухнал в 4 часа тази сутрин на улица Братя Бъкстон в Пловдивския район. Южен, чул се силен взрив, разказват хората. От района общо 6 моторни превозни средства, сред които и бус, са обхванати. Огънят е тръгнал от този нов автомобил. Съседи разказват, че автомобилът, от който е започнал пожарът, е бил управляван от млад мъж. Именно той е бил залят, най-вероятно с запалителна течност. Пет коли са изгорели, съобщих от пожарната в Пловдив, шести е със щети. Огнеборците са успели да спасят 12 други коли, а пострадали хора няма. Образувано е досъдебно производство, а разследването по случая продължава. Една от версиите е умишлен палеж. Чуйте още.
20: В 4 часа е имало силен гърмеж, по-силен от бомба, и след няколко минути въздуха се изпълни с миризма на изгоряла пластмаса.
19: Какво се чува в 4? За колко време дойде пожарната?
21: За 3-4 минути, не повече. Те съседите са извикали точно от тази къща.
19: А чули се взрив или не?
21: Да, да, чул се. Аз чух, когато вече гори. То пръщи, нали, пожарната гаси и това е.
20: Поима на умишлен палеж, да се обяснявам. То е, явно има някакви недоразумения между извършителя и собственика автомобила, ако е умишлен палеж.
22: Та нарочно е направен, така мисля.
19: Такъв е начинът, по който трябва да се разчистват сметки обаче?
22: Не знам, не мога да кажа.
3: Вандалска атака от тинейджери по колата на Златното момиче и вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова.
5: Вчера в социалните мрежи една от най-успешните ни гимнастички разказа, че деца са хвърляли парчета бетон от столичен търговски център към минаващите по оживения булевард.
3: Едно парче е оцелило колата, в която е пътувала Владинова, и е счупило стъклото. Пострадали няма, а полицията издирва извършителите.
23: Нещо удари колата. Веднага се огледахме. Човека, който седеше до нас на съседната лента, каза, някой хвърля камъни. Може би 15-20 секунди след това нещо удари предното стъкло, директно го изчупи. Охраните, като дойдоха, видяха камерите и те всъщност ни казаха, че това са младежи на 13-14 години, видимо.
24: Видимо на 13-14 години. Казаха ли ви дали са хвърляли дълго време, дали други коли са били мишени, дали имало други хора, които са се оплаквали?
23: Казаха ни, че се вижда как хвърлят камъни, крият се долу, след малко пак хвърлят.
5: Ситуацията около Дунав сега. Нов спад на нивото в българския участък. Данните за изминалото денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение с от 2 до 1 сантиметър на водомерните постове в Видин, в Оряхово, в Никопол, в Свищов. И въпреки че днес Русе отбелязва покачване, то за пореден ден рекордът по ниски нива е именно там – минус 122 см от кота 0. Минимално покачване е отчетено в Ново село, Лом и в Силистра. Междувременно министърът на енергетиката обяви, че на река Дунав при АЕЦ Козлодуй ще се прави дига. Каква е целта? От Ерик Борозенков сега. Ерик.
0: Добър вечер! Вече трети ден атомната ни централа продължава да работи с около 90% от мощността си или малко над 900 мегавата. Припомням ви, че превантивно беше намален капацитетът на пети блок на АЕЦа заради ниското ниво на река Дунав. А днес от Министерството на енергетиката посочиха, че са набелязали около 7 варианта за технически решения. Един от тях е проект за изграждането на дига. Идеята е тя да бъде с дължина от 250 до 300 метра, а изграждането й да отнеме около 10-15 дни. Мястото обаче в коя част на реката ще бъде разположена не е посочено. Идеята е все още в ранна фаза, но според експерти тя не би сработила за нужното дългосрочно водоснабдяване на централата.
1: Ниските нива на Дунав не са способни да обезкуражат риболовния устрем на Иван.
2: Който вика, че няма риба, има си. Оклей, муронаж и попчета. Идвам да се правя кеф.
1: В опит да бъдат осигурени необходимите количества вода за нормална работа на АЕЦ Козлодуй, министърът на енергетиката Ива Петрова заяви пред обществената телевизия, че се предвижда строеж на временна дига. Експерти обаче оспорват идеята. Временната дига няма да реши проблема.
4: Съвършено неясна ми прозвуча идеята. Ако го направят, просто потока вода ще отиде в непреградената част на реката. Би имало ефект, ако направите бент през цялата ширина на реката. Очевидно, цялата река няма как да се прегради без съгласието съдействието на румънците.
1: И въпреки, че климатолозите вещаят добри новини в краткосрочен план, то прогнози им за напред са, че климатичните проблеми ще се задълбочават.
6: По отношение на водата, аз смятам, че вече след втората половина на септември ще има една бавна, но тенденция към повишаване на нивата. Но тенденцията върви натам. През лятото ще има все по-голяма вероятност за критични нива.
1: Именно заради невъзможността за контрол над климата, експертите са на мнение, че България трябва да залага на енергетика, адаптирана към новите реалности.
25: В момента фотоволтаиците и батериите помагат на България да бъде остров на стабилността. При нас цените устойчиво са 10-15 евро на мегаватт час, по-ниски от Унгария и Румъния. За зимните месеци ни трябва вятър на енергия. България е единствената държава в Европейския съюз, която през последните близо 13 години не е изградила нито един нов ветропарк.
1: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
3: И за цените по бензиностанциите, заради рекордния спад на световните запаси на дизелово гориво, има покачване на цените по бензиностанциите. У нас само за един ден всички основни горива са се покачили с 1 евроцент. Само бензина 95 запазва цената си, то е 1 евро и 56 евроцента. Обикновеният дизел вече се продава за евро и 83 евроцента. Повишават се дизел плюс, бензина 98, както и метанът също скача. Според експерти, в момента се наблюдава рекорд от 6 години насам. Той се изразява в разликата между цената на суровия петрол и на готовия продукт.
26: Проблема в момента е липсата на дизеловото гориво в световен мащаб. Много са факторите за това. Първо, виждате взаимоотношенията, преговорите как върват изобщо в никаква посока, даже дори се задълбочават към по-лошо между Иран и САЩ. В Русия виждате атаките към рафинерии не престават от страна на Украина. Почти в цяла Европа е 2 евро и над 2 евро дизеловото гориво. Доста неприятна е тенденцията. Не виждам да има сигнали, които да покажат, че това ще спре. Ще продължава едно пълно покачване според мен и следващата седмица.
5: Продължават споровете за размера на минималната работна заплата в страната. След поредица от разговори социалните партньори не се разбраха за размера и затова кабинетът ще реши еднолично какъв да бъде той. Консенсус има за начина на формиране на тази заплата. От следващата година размерът ще се изчислява в диапазон между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прагът на минималното възнаграждение през последната година или в случая 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, на медианната и средната работна заплата в страната, както и производителността на труда. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 27-ма година ще бъде между 620 и 672 евро.
27: Това, което всъщност като усилия се положи, беше в няколко направления. Едното е механизъм, по който да се върне договорното начало. Второто нещо е механизъм, по който да се проверява тази работна заплата, адекватна ли е?
7: Нямаме сигурност дали това ще произведе адекватни числа, и като наложихме формулата всъщност и конкретните величини, виждаме, че горния прак е доста нисък, е доста по-нисък, отколкото до сегашния механизъм дава.
3: И още до края на годината управляващите планират в страната да има работещ закон за кооперативите. Предвидена е финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Това обяви ресорният министър в ефира на Нова. Поводът тази сутрин земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест заради невъзможност да реализират своята продукция и ниските изкупни цени.
8: Производители на праскови от Сливенско твърдят, че са принудени да изхвърлят продукцията си заради изключително ниските изкупни цени.
9: Компотната праскова в момента, предприятието, което е на територията на Сливен, цената е 37 цента. Това е за индустриална праскова, да подчертая, не за десертна праскова. А десертната праскова, ако успееш да я продадеш и ня изхвърлиш, е на цена между 60, 80, 90 цента.
10: Те ги продават по-скъпо 2,53 някои евро зависени.
8: Земеделците твърдят, че секторът работи на загуба, тъй като цените не са актуализирани от 15 години и в знак на недоволство блокираха пътя Сливен – Стара Загора.
11: В момента работиме под себестойност, препарати, надници. Преди плащахме, условно ви казвам, 10 лева надници преди 15 години, сега в момента плащаме 35 евро.
8: Собственици на десетки декари плодови масиви са изправени пред дилемата да работят на загуба или да се отказват.
13: Имам колеги, които искат да унищожават, други искат да продават, третия се отказват и в един момент няма станат производители на българска храна.
8: Настояват за спешни мерки от държавата.
14: Ако държавата не се намеси с някакъв план за ликвидност, който да оцелие тези хора, няма къде да положим. В крайно време се види това закон за браншовите организации, да се види закон за кооперирането, да се подпомогне именно това сдружаване на хората, защото това е държавна политика.
8: От ресорното министерство заявиха за Нова, че е предвидена финансова помощ за най-засегнатите сектори в земеделието. Предвиждат се и законодателни промени.
15: Нашата амбиция е до края на тази година ние да имаме работещ закон за кооперативите, за да може до година, когато ни ме поканите отново тук, ние да си говорим за съвсем различно, да говорим за бъдещето.
28: Ще приеме закон, който ще направи възможни и реално съществуващи кооперативите.
15: Да.
28: Това да очакваме.
8: За новините на Нова, Цеца Алексова.
3: От света Украина иска мир, но няма да се продаде на Русия на никаква цена. Това заяви президента Володимир Зеленски в речта си пред чуждестранните лидери, които пристигнаха в Киев, за да отбележат 35-та годишнина от независимостта на Украина от Съветския съюз.
5: Паралелно с честванията се събра и коалицията на желаещите, а срещата беше председателствана от новия британски премиер Анди Бърнам, който за първи път е в Киев.
29: Британският премиер обяви подкрепата на страната си Киев да произвежда сам ракети с голям радиус Storm Shadow. Бърнам призова участниците в срещата на коалицията на желаещите да предоставят повече ракети прихващачи Patriot на Украина. Той настоя американският конгрес да засили икономическия натиск върху Русия.
30: Действията на Русия не промениха пътя, по който е поела тази нация. Тя го потвърди. Вие стоите изправени и непоколебими пред всичко, което Русия хвърля по вас. И заехте мястото си като горда, суверенна европейска нация, жизнена демокрация със светло бъдеще.
29: Анди Бърнам даде да се разбере още, че ще разреши на Киев да използва класифицирана британска технология. Кремъл реагира остро и заяви, че по този начин Лондон участва във войната.
31: Великобритания методично и редовно налива масло в огъня и методично и редовно круи схеми, за да предотврати дори най-малкия напредък в процеса на мирно уреждане.
30: Кой е запалил пожара? Това е въпросът, нали?
29: От своя страна, украинският президент Зеленски се зарече да намери решение за наречения от него, цитирам, руски балистичен терор.
32: Не искаме да се биете за нас. Дайте на Украина всичко необходимо, за да спре тази война. Да я спре преди Путин да има време да започне следващата.
29: Преди срещата Европейската комисия одобри още 6 милиарда евро за защита на Украина. Парите са за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари.
0: Ще продължим да предоставяме толкова подкрепа, колкото е необходимо, толкова дълго, колкото е необходимо, по време на войната, в бъдещите мирни преговори и във възстановяването.
29: И докато европейските лидери са в Киев, двете страни продължиха да си разменят удари. Най-малко 7 души са загинали в Украина. В Русия жертвите са 3, сред тях 2 деца. Украински удар предизвика и пожар в голям логистичен център в Южна Русия.
3: САЩ подготвят нови санкции срещу Иран. Финансовият министър Скот Бесън предупреди, че ограниченията може и да бъдат най-суровите досега. Техеран определи заплахите като повторение на вече провалена политика и заяви, че няма да отстъпи. Иранската икономика вече е под силен натиск заради санкциите и войната с щатите и Израел. В същото време напрежението около Ормузкия проток остава високо, а корабният трафик през ключовия маршрут за петрол сега е силно ограничен. Нещо любопитно. Хиляди пловци от 64 държави преплуваха Босфора в традиционното международно състезание в Истанбул. Участниците изминаха над 6 км от азиатския до европейския бряг.
5: Тази година мерките за сигурност бяха засилени, а състезателите носеха оранжеви шапки за по-добра видимост във водата. И при мъжете, и при жените победиха представителите на Турция.
3: И добрата новина. В същото време нашият пловец Цанко Цанков премина Ла-Манша. Българският състезател взе разстоянието от 35 км между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути.
5: Плуването без прекъсване в открити води е било тежко, отбеляза менеджерът на Цанко Ники Илиев. На днешната дата празнува и друг наш именит спортист Петър Стойчев. Той отбелязва 19 години от историческото си постижение, с което стана първият човек, преплувал Ла-Манша за под 7 часа.
3: Сега спорт и времето.
5: За пожари ще говорим след малко в интервюто с Александър Джартов. До скоро.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, време е за спортът по нова. Никола Цолов е на прага на една от най-важните крачки в кариерата си, първи официален тест с болид от Формула 1. Събитието е на 27 август на пистата Имола в Италия, седмица преди подновяването на шампионата в Формула 2.
1: Основната цел на Никола Цолов да измине 300 км по трасето, свързани с изискванията за получаване на лиценз. А това би го доближило до възможността да участва в свободни тренировки във Формула 1 през този сезон. В четвъртък 19-годишният пилот ще кара болид, използван през миналата година от Racing Bulls, вторият отбор на Red Bull. А иначе, младият български автомобилен състезател навлиза в най-важната част от сезона във Формула 2. Той е лидер в генералното класиране, но до края остават 5 кръга. През септември са стартовете на италианската писта Монца, в Мадрид и в Баку.
2: Квалификациите, със сигурност, въпреки че на Монца най-вероятно няма да е най-важното нещо, разбира се. Но все пак е хубаво да сме в топ 5, да стартираме напред. Мадрид ще бъде сложно да се каже какво ще се случи, нали, нова писта. Ползваме твърди и меки гуми, което също ще е шантаво, така че нека да видим.
1: Никола Цолов има 6 победи през сезона и е един от основните фаворити за шампионската титла във Формула 2.
0: Треньорска раздяла в ФБет Лига, Спартак Варна и Ясен Петров приключиха отношенията си по взаимно съгласие, съобщиха от клуба. Специалистът беше начело на Соколите едва в 4 мача, в които постигна една победа и записа 3 загуби. Той замени на поста Гьоко Хаджиевски, а Спартак ще има трети различен треньор само в рамките на 6 кръга от първенството. Ботев Враца и Ботев Пловдив играят при резултат 1-0 в края на първото полувреме на мача си от 6-я кръг в ФБет Лига. Аванс за домакините даде Преслав Боруков в 22-та минута. Врачани все още са в търсене на първия си успех през сезона и заемат последната позиция в класирането. Канарчетата пък са в средата на таблицата с 2 победи до момента. Президентът на УЕФА Александър Чеферин отхвърли възможността да се кандидатира за поста начело на ФИФА през март следващата година. Той критикува Джани Инфантино и разкри, че идеята на швейцарецът, цитирам, да продаде футбола в частен интерес, е вече по-скоро мъртва.
3: Словенският ръководител настоява, че сегашният лидер на световния футбол трябва да продаде оставка или да се подготви за ожесточена битка на предстоящия конгрес. Инфантино понесе сериозни критики след спорното му преследване на частни инвестиции, свързани с бъдещите световни първенства.
4: Според мен този план е дори по-лош от Суперлигата. В първия случай много важни клубове искаха да създават собствена лига, което е грешно и би разрушило футбола. Но в този случай футболът буквално щеше да бъде продаден. Абсолютно сигурен съм, че този план е мъртъв, но нещата отидоха твърде далеч.
3: Чеферин отрече и възможността да се изправи срещу Инфантино на следващите избори за президент на ФИФА през 2027 година.
4: Не проявявам интерес към този пост по две причини. Първата е, че обичам УЕФА, втората е, че доверието към мен е много по-голямо, когато нямам интерес към тази позиция.
3: Планът на Инфантино за продажба на миноритарен дял от ново търговско дружество на ФИФА предвиждаше всяко от футболните федерации членки да получи до 40 милиона долара. Редица от тях обаче вече снеха подкрепата си към швейцареца след оповестяването на неговите идеи. УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация обсъждаха опция за вот на недоверие към настоящия ръководител на световния футбол.
5: Трябва да намерим инвестиции за всички останали. Става въпрос именно за това и предоставянето на достъп и ресурси за световния футбол.
0: Цанко Цанков преплува Ла-Манша. Българският състезател премина разстоянието от 35 км между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути без прекъсване в открити води. На днешната дата, преди 19 години, друг наш именит спортист Петър Стойчев пък стана първият човек преплувал Ла-Манша за под 7 часа. Протокът е сред 7-те най-трудни плувни маратона в света, а Цанков вече е преминал 6 от тях. Пред него остава още едно изпитание от престижната серия протокът Цугаро в Япония.
6: Щастлив и горд съм с успешното преплуване на Ла-Манша 9 часа и 21 минути във водите на Атлантическия океан. Приблизително до средата на дистанцията всичко беше по план. По това време се натъкнах на доста зони с много отровни медузи, които ме жилиха през цялото време. Въпреки прорезните рани, които получих в края на моето плуване, успях да развея българското знаме.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер!

Добър вечер! Утре обстановката се успокоява и времето ще е предимно слънчево с кратки валежи на места. Както беше и по прогноза, в различни точки на Западна и Централна България днес се образуваха мощни летни бури с порой, силни ветрове и градушка. Една от тези облачни системи обхвана и София, валежът късния следобед беше интензивен, а градушката силна. Какво следва през нощните часове над западните и северните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има кратки валежи с гръмотевици. В останалата част на страната ще бъде предимно ясно. Утре вторник ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облаците ще бъдат повече и на места ще превали, но в хода на деня облачността ще се разкъсва и ще намалява. Около и след обяд на Западна България също ще има развитие на купеста и купестодъждовна облачност и в някои райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-югоизток. Поглед към максималните температури, които ще се движат между 31 и 36 градуса, за София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд времени увеличения на облачността по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър, максимални стойности на въздуха 28-30 градуса, морската вода 25 градуса, а вълнението ще е към 2-3 бала. Сега към планините, предимно слънчево, но в часовете около и след обяд на места в масивите на Западна България очакваме кратки валежи с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен, на 1200 метра термометрите ще показват към 26 градуса, а на 2000 около 18. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и ще има промени във времето. Слънцето ще преобладава, но на места бъдете подготвени за валежи с гръмотевици. В сряда те ще бъдат предимно над Западна и Северна България, в четвъртък над Източна и Централна, а в петък главно над Централна. В сряда има висок риск от градушки. Температурите ще се понижават и в петък максималните вече ще бъдат между 26 и 31 градуса. В събота отново ще бъде слънчево и пак ще започне затопляне. Спокойна вечер ви желая, останете с Нова!

0: време за интервюто. Хасковският регион е в частично бедствено положение заради големия пожар, изпепелил над 13-14 хиляди декара там. Огънят стигна и до военния полигон Корен. Главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и за защита на населението, е наш гост тази вечер. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Уви, тази следобедна буря, която се изви над София, остана само тук и не отиде нататък към Хасково, щеше да свърши прекрасна работа там на място. Но каква е ситуацията в момента? Все още ли гори, все още ли падат декари с земя под ударите на огъня?

0: постройки, не са засегнати животни при този пожар, но независимо от това, ние следва да бъдем по-внимателни, когато боравим с открит огън най-вече, защото са установени извършителите, всъщност едно дете на 13 години.
1: Едно дете на 13 години.
0: Е решило да почисти тревите, да, и вследствие на това възниква и този тежък пожар.
2: Тоест, решил е да ги почисти, като ги запали.
0: Като ги запали. Това е традиционен, за съжаление, начин да почистваме нашите имоти, но не и в тези условия тогава се получават тези тежки пожари.
2: Родителите дали ли са разрешение да прави това нещо детето или на своя глава го е направил?
0: Вероятно на своя глава.
2: А задимяването, което вчера беше много неприятно за хората в района на петте села, сега има ли го в момента?
0: Ами по-скоро не, ако е незначително сравнение с вчерашния ден, когато вече и самия пожар се развиваше с голяма сила.
2: Колко дни ще остане частичното бедствено положение?
0: Надявам се още днес колегите да успеят да локализират пожара, след което ще има предпоставки да бъде отменен.
2: Какво се оказва? Че по едно и също време в България гори и има наводнения. Докато на юг вашите колеги горят, в района на, може би, под Балкана, заедно с бурята в София, ситуацията беше такава, че се наложи да евакуирате хора заради наводнение. Какво се получи там?
0: Да, имаме сигнали на доста, които са на територията на Батак и на Пещера. Бяха от Пещера евакуирани 8 човека. 19 сигнала общо имахме. София бяха 48, основно западнали дървета.
2: 48 тоест, западнали дървета.
0: Да, т.е. виждаме как в едната част на страната имаме пожари, в другата страна имаме наводнение.
2: Това очевидно от сега нататък ще се случва, за съжаление, все повече и повече, но кажете ми повече за наводненията. Пострадали хора там няма.
0: На този етап колегите установяват и работят на място, дали има някой, който е пострадал.
2: Все още не се знае със
0: сигурност. Тези, които са били застрашени, са били евакуирани, но след това се продължават тези дейности, свързани с издирване на допълнително хора, които евентуално са били в този район. Винаги така се практикува.
2: По-сериозни материални щети?
0: Ами наводнени дворове и къщи, обикновено мазета.
2: Там задействува ли се BG Alert системата?
0: Не е включвана на този път системата.
2: Не е имало нужда или не е имало време?
0: Не е имало и време, може би. Информация, че предстои да се случи такова наводнение.
2: В София нещата са само като паднали дървета, говорим за пострадалите райони.
0: Да, паднали дървета, материални щети, основно на автомобили.
2: Пострадали хора тук няма.
0: На този етап нямаме информация за пострадали, да.
2: Бъркам ли, че все пак тази година по отношение на пожари беше малко по-спокойна, говоря за най-пожароопасният период юли и август месец, за сравнение с миналата, по-миналата година, когато имахте много сериозни проблеми.
0: Да, доста по-спокойно е, но все пак имаме големи пожари. Към настоящия момент са възникнали почти 19 000 пожара. Съпоставено с миналата година бяха 24 000, т.е. над 20% са броя на пожарите.
2: И все още ли се запазва онази статистика, която беше категорична? Огромната част от пожарите, в основата им стои човешка дейност, не природа.
0: Да, тя е в основата.
2: Както това дете, така и обикновено в други, да речем, незаконни сметища или някаква земеделска дейност, винаги голямата част от бедите идват от нас.
0: Да, голяма част от случаите желанието да се почисти определена площ.
2: Сега, това, което си говорихме преди малко, че очевидно има и проблеми с природата. Климата се променя. На едно место гори, на друго има наводнение. По едно и също време. Вашата работа ще се променя ли от тук насетне? И като структура, и като техника, и като знания на хората?
0: Ами тя непрекъснато се променя, защото ние се опитваме да изпреварваме събитията, не да чакаме да се случат. И тази година имаше доста по-активна превенция в сравнение с предишни. Започнахме разговори с операторите на линейни обекти, така че те да си ги почистят. Имам предвид газопроводи, пътища, електропроводи, така че да се осигури по-малко горимо натоварване или горим материал, който да гори. Същевременно с колегите от Изпълнителна агенция по горите непрекъснати проверки в горите, където се използва открит огън обикновено за приготвяне на храна. Така че превенцията, идеята е да бъде налагана като част от нашата култура.
2: Българската пожарна от към техника добре оборудвана ли е сега?
0: Техниката се амортизира. С тези всичките произшествия, на които ние реагираме обичайно около 50 000 произшествия на години. Вследствие на това техниката се амортизира и е необходимо непрекъснато да се подменя и да се придобива нова.
2: Правите
0: така,
2: ли
0: че
2: го?
0: Това
2: има ли
0: го правиме, имаме, работиме по много проекти, така че да придобиваме както пожарна техника, така и лични предпазни средства, оборудване на нашите служители.
2: Това ли е пика на пожароопасния сезон, края на месец август? Сега ли сме в края му или...
0: Обикновено е юли и август, след това започва тенденция лека за намаляване, като септември обикновено са най-малко, говоря за летния период. Не бива обаче да бъде подценяван и септември, защото миналата година почти до края имахме пожари, след

0: което започнаха наводненията. Така че всяка година е различна, но има определени тенденции. И тенденцията през тази година да имаме по-дъждовна година, по-малко пожари, повече спасителни дейности от наша страна извършени.
1: Добре, благодаря за информацията. Надяваме се, че ще имаме добри новини по отношение на Хасковският регион още тази вечер. Много благодаря, Александър Джарто беше наш гост. Ще се видим в късните новини. До скоро!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

България едновременно в плен на пожари и наредни бури с наводнения. Това са късните новини на Нова в понеделник. Ето още от деня, първо накратко. 13-годишен е виновен за огромния пожар в Хасковско. Обявено е бедствено положение. В същото време силни бури с градушки удариха Западна и Централна България. В Пещера издирват изчезнал мъж. GPS заглушителят от Драгалевци е бил открит в джип. Разследващите знаят кой е собственик. Управляващите с амбициозна програма за реформа в правосъдната система предлагат президентът сам да избира служебните кабинети. Украина отбеляза 35-та годишнина от независимостта си на фона на нови руски удари и европейска подкрепа.

0: И така, частично бедствено положение е обявено на територията на 5 села в Хасковско. Причината е големият пожар, който вече е обхванал площ от 14 000 декара и е засегнал и земеделски земи. Стотици огнеборци, доброволци и с помощта на военна авиационна техника се борят с стихията.
1: Денонощие след като пламна, огънят е минал няколко километра, а особено през нощта дишането в района е било трудно заради дима.
2: Ще се задушиме от то. Той затворих прозорците и тогава не влезе нищо, обаче вънка като отидах да гледам,
1: Вятърът разнася пламъците за минути.
3: Ами огъня и водата са най-страшни след земетресението.
1: Пожарът е на площ от 12 000 декара.
4: Вследствие на вятъра, който се появи вече, виждаме, че имаме отделни огнища вътре, които почна да се разпалват. Има засегнати и земеделски площи, и смесена гора.
5: Най-важната задача днес беше да бъде изградена нова просека, която да не допусне евентуално разпространение от вече горялото на нови пламъци към село Малево.
1: Освен пожарникарите, на място са горски и доброволци.
6: Задачата, която ни е, да опазваме този район, за да ни прехвърли към негорящата част, която е към селото.
1: За територията на 5-те села около пожара беше обявено частично бедствено положение.
7: Към момента няма данни за населените места за заплаха.
8: Има засегнати земеделски ниви, които ако не бъде обявено, стопаните ще претърпят големи глоби от Държавен фонд земеделие.
1: Тепърва разследването трябва да установи причината за пожара. За новините на Нова, Димитър Иванов.
0: Непълнолетно момче е причинил големия пожар в Хасковско. Това обяви в интервюто в новините главен комисар Александър Джартов. Директорът на пожарната съобщи също, че повече от 2000 декара гори са напълно унищожени от огъня. Частичното бедствено положение ще бъде отменено, когато пожара бъде напълно потушен.
9: Едно дете на 13 години.
0: Решило
9: да почисти тревите, да, и вследствие на това възниква и този тежък пожар.
0: Тоест, решил е да ги почисти, като ги запали.
9: Това е традиционен, за съжаление, начин да почистваме нашите имоти, но не и в тези условия тогава се получават тези тежки пожари.
0: Родителите дали ли са разрешение да прави това нещо детето или на своя глава го е направил?
9: Вероятно на своя глава. Все още гори, колегите почти са овладяли пожара. Към момента около 14 000 декара, повече от 2000 декара са гори. Така че ситуацията
0: към... Повече от 2000 са гори
9: от тези 14.
0: Това е голяма загуба.
9: Голяма загуба, да. Съпоставено с миналите години са доста по-малко.
0: В същото време летни бури на няколко места у нас. В следобедните часове в понеделник се оформиха локални грамотевични бури в различни точки на Западна и на Централна България. В резултат в Пещера издирват 58-годишен мъж след силния валеж и частичното преливане на Стара река. В операцията е включен и дрон с термокамера. Затворен остава пътят Пещера-Батак. Силният дъжд е компрометирал голяма част от него, като силата на водата е избила мантинелите и е свлякла огромно количество дървета и камъни. Трасето ще остане затворено, докато не бъде обследвано от специалисти. Интензивни бяха валежите в София, в Ботевград, в Враца, както и в районите на Смолян, Девин и Велинград. Бурите бяха ограничени по обхват, придружени с порой, градушка и силни ветрове. В столицата са подадени 48 сигнала, главно за паднали дървета. Има нанесени материални щети, няма данни за пострадали хора. Очаква се развитието на още подобни явления и през идващата нощ. Две жени пострадаха при катастрофа в Кресненското дефиле. Автомобил с украинска регистрация е самокатастрофирал в крайпътни камъни и в дърво. Това съобщи за Нова директорът на областно пътно управление Благоевград Христо Атанасовски. Пострадалите при инцидента са транспортирани до болница. Движението в Кресненското дефиле беше силно затруднено. Мощният GPS заглушител от Драгалевци е открит в джип, оборудван с професионална система за блокиране на сигнали. От МВР съобщиха, че собствеността на автомобила е изяснена и е свързана с собствениците на имотите в квартал Драгалевци. Оттам и от претърсената къща в село Капитан Андреево, освен джипа, са били иззети технически устройства, компютри, записващи устройства, оръжия, боеприпаси. На този етап от разследването няма задържани или обвинени. И МВР, и прокуратурата днес излязоха със съобщение по случая, но в тях имена не бяха разкрити. Единственото име, което беше споменато, е това на Размик Чакарян Ами, и то от премиера Румен Радев.
10: Държавният чадър на защита върху тези хора пада. Вие представите ли се по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС да влязат в имението на Ами, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да изземат електронни устройства и оттам дори в къщи в капитан Андреев.
11: Казвате ли ни всъщност вие сега, че политици са упражнявали чадър върху Размик Чакарян?
10: Едно е ясно, че до неотдавна тези хора и българската политическа класа бяха едно цяло. Няма да допуснем мутренските времена все още да съществуват в България.
0: Правителството обяви война на олигархичния модел и мащабна правосъдна реформа. В плановете влизат бърз избор на нов Висш съдебен съвет, законови и конституционни промени. Една от идеите е правителството да предложи президентът отново сам да избира състава на служебния кабинет.
12: В правосъдната система се подготвя мащабна реформа. Част от нея свързана с избора на нов ВСС, избор на нов главен прокурор, осветяване на зависимостите.
10: Правосъдната реформа се превърна в символ на политическа безидейност и институционална безпомощност. Резултатът го виждаме все повече. И това е смачкани дела и безнаказаност за грабежа. Булгартабак, КТБ, Барселона Гейт, Хемус Гейт, Северна тангента, инсинератори, язовири, свлачища и десетки други. Това, което получихме, не сменяем Висш съдебен съвет, нотариуси и джуджета.
13: За първи път от доста години имаме реален шанс да пресечем многогодишното овладяване и подчиняване на съдебната система от олигархични кръгове.
12: Промените в закона за съдебната власт ще се предлагат поетапно. Те ще обхващат завишени критерии към магистратите. Предвижда се нов механизъм за справедливо заплащане на труда на съдиите, прокурорите и следователите. Правосъдният министър се надява и до края на годината да има нов ВСС, изборът на който смята, че няма да е лесен.
13: Нека съдиите, прокурорите, следователите да направят свой осъзнат избор, своя свободен избор. Не се подавайте на натиск и не ставайте жертви на тънки сметки. Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида. Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета.
12: Предвижда се широка дискусия за конституционната реформа, а сред предложенията са президентът отново да посочва сам служебният премиер, който да предлага състав на кабинет, както и да се гарантират плащанията в брой. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Край на депутатската ваканция, работата на парламента започна в Комисията по правни въпроси, където на второ четене бяха одобрени промени в закона за държавния служител. Утре те ще бъдат разгледани в пленарната зала и така на практика се открива новия политически сезон.
14: Новия политически сезон очерта вече добре познатите приоритети на управляващите. Бюджета за 2027 година, законите по плана за възстановяване и устойчивост, както и избор на членове за Висшия съдебен съвет.
15: Тези дни стича срока за изготвяне на списък за кандидатите за членове на ВСС и за нас това сега е приоритета. И има кандидатури, не сме изготвили още списъка, чакаме и по пощата, ако са изправени такива. Имаме на разположение 3 работни дни, в рамките на които трябва да изготвим списъка с номинираните кандидати и да го оповестим.
14: Изборът на нов Висш съдебен съвет е конституционно задължение на Народното събрание, но от ГЕРБ не виждат да се водят интензивни разговори, а според тях липсва и публичност. На прага на новия сезон критики отправиха и на тема сигурност.
16: Ако те не бяха тръгнали да лъжат през цялото време, как това е представлява опасност. Те искаха да направят драмата. И както великият български народ е казал, воя рие и на гърба му пада. като няма заплаха, що НАТО се произнася по темата, що говорят за член 5, що премиера говори с шефа на НАТО. Не мога да обясна необяснимите им хаотични действия.
14: Демократична България поискаха президента да свиква консултативен съвет за национална сигурност, както е според закона, въпреки че преди ден Йотова заяви, че няма такова основание.
17: Проблема с неизпълнението на закона от президентската институция за свикване на консултативен съвет по национална сигурност на всеки 3 месеца е голям. Съгласете се, че тогава една институция като президентската отказва да изпълни закона, руши държавността в България. Нещо, за което президента Йотова всъщност настоява, че уж би трябвало да се съхранява.
14: Депутатите ще се съберат извънредно за новата сесия още утре. За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Важна тема, която следим в развитие, продължават споровете за размера на минималната работна заплата в страната. След поредица от разговори, социалните партньори не се разбраха за размера й. Затова кабинетът ще реши еднолично какъв да е той. Консенсус има за начина на формиране на тази заплата. От следващата година размерът й ще се изчислява в диапазон между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прагът на минималното възнаграждение през последната година. В случая говорим за 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с абсолютно равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, на медианната и на средната работна заплата в България, както и на производителността на труда. Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 27-ма ще бъде между въпросните 620 и 672 евро.
18: Това, което всъщност като усилия се положи, беше в няколко направления. Едното е механизъм, по който да се върне договорното начало. Второто нещо е механизъм, по който да се проверява тази работна заплата, адекватна ли е?
19: Нямаме сигурност дали това ще произведе адекватни числа, и като наложихме формулата всъщност и конкретните величини, виждаме, че горния праг е доста нисък, е доста по-нисък, отколкото до сегашния механизъм дава.
0: А сега и за горивата. Заради рекордния спад на световните запаси на дизелово гориво има покачване на цените по бензиностанциите. У нас само за ден всички основни горива са се покачили с 1%. Като само бензин А95 запазва цената си 1 евро и 56 цента. Обикновеният дизел вече се продава за евро и 83. Повишават се дизел плюс, бензин А98, както и метанът. Според експерти, в момента се наблюдава рекорд от 6 години насам, изразяващ се в разликата между цената на суровия петрол и на готовия продукт.
20: Проблема в момента е липсата на дизеловото гориво в световен мащаб. Много са факторите за това. Първо, виждате взаимоотношенията, преговорите как върват изобщо в никаква посока, даже дори се задълбочават към по-лошо между Иран и САЩ. В Русия виждате атаките към рафинерии не престават от страна на Украина. Почти в цяла Европа е 2 евро и над 2 евро дизеловото гориво. Доста неприятна е тенденцията. Не виждам да има сигнали, които да покажат, че това ще спре. Ще продължава едно пълно покачване според мен и следващата седмица.
0: И тема от света. Украина иска мир, но няма да се продаде на Русия на никаква цена. Това заяви президентът Володимир Зеленски в речта си пред чуждестранните лидери, които пристигнаха в Киев, за да отбележат 35-та годишнина от независимостта на Украина от Съветския съюз. Паралелно с честванията се събра и коалицията на желаещите, а срещата беше председателствана от новия британски премиер Анди Бърнам, който за първи път пристигна в Киев.
21: Британският премиер обяви подкрепата на страната си Киев да произвежда сам ракети с голям радиус Storm Shadow. Бърнам призова участниците в срещата на коалицията на желаещите да предоставят повече ракети прихващачи Patriot на Украина. Той настоя американският конгрес да засили икономическия натиск върху Русия.
22: Действията на Русия не промениха пътя, по който е поела тази нация. Тя го потвърди. Вие стоите изправени и непоколебими пред всичко, което Русия хвърля по вас. И заехте мястото си като горда, суверенна европейска нация. Жизнена демокрация със светло бъдеще.
21: Анди Бърнам даде да се разбере още, че ще разреши на Киев да използва класифицирана британска технология. Кремъл реагира остро и заяви, че по този начин Лондон участва в войната.
2: Великобритания методично и редовно налива масло в огъня и методично и редовно крои схеми, за да предотврати дори най-малкия напредък в процеса на мирно уреждане.
22: Кой е запалил пожара? Това е въпросът, нали?
21: От своя страна, украинският президент Зеленски се зарече да намери решение за наречен от него, цитирам, руски балистичен терор.
3: Не искаме да се биете за нас. Дайте на Украина всичко необходимо, за да спре тази война. Да я спре преди Путин да има време да започне следващата.
21: Преди срещата Европейската комисия одобри още 6 милиарда евро за защита на Украина. Парите са за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари.
4: Ще продължим да предоставяме толкова подкрепа, колкото е необходимо, толкова дълго, колкото е необходимо по време на войната, в бъдещите мирни преговори и във възстановяването.
21: И докато европейските лидери са в Киев, двете страни продължиха да си разменят удари. Най-малко 7 души са загинали в Украина. В Русия жертвите са 3, сред тях 2 деца. Украински удар предизвика и пожар в голям логистичен център в Южна Русия.
0: Така завършваме. Лека вечер и до утре.
23: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нью.

0: Добър вечер, време е за спортът по нова. Локомотив Пловдив и Арда играят при резултат 0-1 в средата на второто полувреме в последен матч от 6-я кръг на ФБет Лига. От 16-та минута чернобелите са с човек по-малко на терена заради директен червен картон на Жулиен Лами. Гол на Арда бе отменен заради засада в 61-та минута, но кърджалийци все пак се разписаха 4 по-късно след попадение на Доминик Янков. Тимът на Душан Косич има една единствена победа до момента през сезона, докато този на Александър Тунчев показва по-добра форма през кампанията и до момента е допуснал само една загуба. А Ботев Враца постигна първата си победа през сезона в ФБет Лига. Тимът от Северозапада се наложи с 1-0 над Ботев Пловдив в матч от 6-я кръг и се отлепи от дъното на класирането. Единственото попадение под околчица реализира Преслав Буруков в 22-та минута. След куриозна ситуация и грешка на Марвин Зенгер, Мартин Смоленски открадна топката и подаде за нападателя на Врачани, който отбеляза втория си гол за сезона. Последваха по няколко добри ситуации за двата отбора, но до второ попадение така и не се стигна. Така след равенство и 4 поредни загуби от началото на кампанията, Ботев Враца осъществи първата си победа, която го изкачи до 11-то място. Ботев Пловдив остава 6-ти.
1: Фулъм и Челси играят при резултат 1-2 в края на първото полувреме в матч от първия кръг на Висшата лига. Жоао Педро изведе сините напред само няколко секунди след началото на матча. Джошуа Кинг върна равенството в 23-та минута, а Морган Роджерс отбеляза дебютния си гол за Челси малко преди почивката. Българският женски отбор по волейбол записа втора поредна загуба на европейското първенство. Лъвиците отстъпиха на Сърбия с 0-3 гейма в матч от груповата фаза в Брно.
2: Представянето на българските волейболистки срещу двукратния световен и трикратен европейски шампион беше колебливо и не донесе желания резултат. Сръбският тим, който игра финал на последните 4 европейски първенства, взе с лекота първия гейм с 25-18. Втората част имаше още по-разгромен развой – 25-14. В третия гейм селекцията на Марчело Абунданца оказа съпротива и поведе с 20-18, но сръбкините направиха 7 поредни точки и спечелиха двубоя. Носителките на сребърен и бронзов медал от Олимпийски игри са на първо място в групата с 3 победи от 3 мача, а България има един успех и 2 загуби. За да изпълнят поставената си цел, достигане до осми на финалите, лъвиците трябва да спечелят поне още един мач, за да продължат. Следващите съперници са Австрия и домакина Чехия.
0: Никола Цолов е на прага на една от най-важните крачки в кариерата си. Първи официален тест с болид от Формула 1. Събитието е на 27 август на пистата Имола в Италия, седмица преди подновяването на шампионата във Формула 2.
2: Основната цел на Никола Цолов да измине 300 км по трасето, свързани с изискванията за получаване на лиценз. А това би го доближило до възможността да участва в свободни тренировки във Формула 1 през този сезон. В четвъртък 19-годишният пилот ще кара болид, използван през миналата година от Racing Bulls, вторият отбор на Red Bull. А иначе, младият български автомобилен състезател навлиза в най-важната част от сезона във Формула 2. Той е лидер в генералното класиране, но до края остават 5 кръга. През септември са стартовете на италианската писта Монца, в Мадрид и в Баку. Никола Цолов има 6 победи през сезона и е един от основните фаворити за шампионската титла във Формула 2.
0: А това беше и по-важното от спорта за днес. От екипа ни спокойна нощ.

Добър вечер! Утре обстановката се успокоява и времето ще е предимно слънчево с кратки валежи на места. Както беше и по прогноза, в различни точки на Западна и Централна България днес се образуваха мощни летни бури с порой, силни ветрове и градушка. Една от тези облачни системи обхвана и София. Валежът късния следобед беше интензивен, а градушката силна. Какво следва през нощните часове над западните и северните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има кратки валежи с гръмотевици. В останалата част на страната ще бъде предимно ясно. Утре вторник ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облаците ще бъдат повече и на места ще превали, но в хода на деня облачността ще се разкъсва и ще намалява. Около и след обяд на Западна България също ще има развитие на купеста и купестодъждовна облачност и в някои райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-югоизток. Поглед към максималните температури, които ще се движат между 31 и 36 градуса, за София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд времени увеличения на облачността по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър, максимални стойности на въздуха 28-30 градуса, морската вода 25 градуса, а вълнението ще е към 2-3 бала. Сега към планините, предимно слънчево, но в часовете около и след обяд на места в масивите на Западна България очакваме кратки валежи с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен, на 1200 метра термометрите ще показват към 26 градуса, а на 2000 около 18. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква хладен въздух и ще има промени във времето. Слънцето ще преобладава, но на места бъдете подготвени за валежи с гръмотевици. В сряда те ще бъдат предимно над Западна и Северна България, в четвъртък над Източна и Централна, а в петък главно над Централна. В сряда има висок риск от градушки. Температурите ще се понижават и в петък максималните вече ще бъдат между 26 и 31 градуса. В събота отново ще бъде слънчево и пак ще започне затопляне. Спокойна вечер ви желая, останете с Нова!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двубратски, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двубратски. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена, но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарьов. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подирамо Глухарьов. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се, не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарьов и Квант. «Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

Берлио слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво. Прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, шест, нещастие, вечер, седем. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия вкъщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тък му бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване, набягащ от бедствието влак.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изнавиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чига на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понечи да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» «Чуждестранният консултант, професор и шпионин», отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името. Не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква. В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търси